0: Ura je dve. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so sprejeli spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Na pristojnem ministrstvu poudarjajo, da s tem izenačujejo obravnavo domačih in mednarodnih tekmovanj. Ob tem zavračajo kritike opozicije, da predlog odpravlja pomembno varovalko kakovosti. V poslanski skupini Svoboda so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Spremembe se po besedah predsednika Svobode Roberta Goloba usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda. V SDS predlog označujejo za Golobov populizem, kritični so tudi v NSI in Demokratih. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom je podpisal izvršni ukaz, s katerim je državnim organom naročil naj preučijo možnost uvedbe obveznega stikala za izklop za najnaprednejše modele umetne inteligence, če bi ta odpovedal ali ušel izpod nadzora. Newsom namreč meni, da zvezna vlada ne ukrepa dovolj na področju nadzora nad umetno inteligenco. Hokejisti Olimpije so z zmago začeli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V Budimpešti so spet proti ti premagali Ferencvaros. Danes jih v madžarski prestolnici čaka še tekma proti Fehervarju. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

Noćni program na Prvom. Dragi noćni poslušalci, Radio Kopar je ustopio u 11. sezono Daj Jazzu Hendrixu. Ti nam vsakič znova razkrijejo sveže in drugačne zvočne zgodbe ter odlične ustvarjavce. V torek je Mojca Maljevac gostila trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick. Sestavljajo ga pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo ter saksofonist Ben Fitzpatrick. Slovensko-italijansko-irska naveza je navdušila z zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Ja, tako v tem pozno poletnem razpoloženju smo vstopili v novo 11. sezono oddaj Jazz v Hendrixu, ki nam vsakič znova prinesejo, postrežejo s kakšno novo, drugačno glasbeno zgodbo in tudi tokrat bo tako. Jaz si ne bi mogla zamisliti lepšega in boljšega odprtja nove sezone kot v družbi s temi tremi krasnimi, mladimi in odličnimi glasbeniki. Z nami je trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick, ki ga oblikujejo, prosim, kar en aplavz. Lana Petrovič, pevka in skladateljica, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick, ki pa se danes predstavlja z enim prav posebnim inštrumentom, to je elektronski saksofon oziroma elektronsko pihalo, Iwi se imenuje. Taka slovensko-italijansko-irska zasedba je to, zato bom rekla pozdravljeni dragi naši gostje, welcome in our radio show in benvenuti nel studio Hendrix. Tako. Pozdravljeni seveda tudi vsi, ki nas spremljate prek radijskih sprejemnikov ali na naših spletnih platformah in pozdravljeno občinstvo, številčno občinstvo tukaj v studiu. Ja, Lana Petrovič danes ni prvič v studiu Hendrix, tukaj je nastopila že pred slabim desetletjem. Zelo, zelo rosno mlada, srednješolka, obiskovala je umetniško gimnazijo Koper, bila je odlična klasična pianistka v razredu profesorice Selme Kiko Hajdin. No, ampak že takrat je bila z eno nogo kar močno zasidrana v džezu in smo jo občudovali ne samo njen glas, ne samo njeno glasbo, ampak tudi že takrat izjemno zrelost. No, potem so jo poti odnesle v svet, odpravila se je študirati v Amsterdam na konservatoriji in tam spoznala Bena in Tommasa. In danes so tukaj vsi trije z novo glasbeno zgodbo, ki je nekakšen preplet, kako bi rekli, ne samo džezovske, ampak tudi drugih glasbenih tradicij in žanrov, seveda z avtorsko glasbo. S projektom, ki je nastal na presečišču akustičnega in elektronskega, tradicionalnega in sodobnega in seveda domačega, lokalnega in mednarodnega. O vsem tem še kasneje bolj podrobno, ampak ustavimo se seveda pri prvi skladbi, ki smo jo slišali, napisal jo je Chick Corea. Lana, zakaj si si jo izbrala za uvod?
1: Nisem, za uvod, izbrala za programe nisem jaz, jo izbral Ben. Uh-huh. You chose the song for this. Mislim, da sva si postavila neke pilarje, take stebre za celoten program, ki so bili večinoma najene avtorske skladbe. Potem so pa iskala glasbe, ki bi glede atmosfere in baru pasale zraven.
0: No, super sta izbrala za začetek. Yeah. In zdaj nadaljujemo z avtorsko glasbo, ne, dve naj nas čakata. Boš jo ti predstavila?
1: Ja, prva se imenuje To Love, ki je imela zelo tak zanimiv način nastanka. Jaz sem analizirala v šoli v Amsterdamu string kvartet od Ravela v F majorju, vem, da je tukaj veliko klasičnih glasbenikov, tako da mogoče kdo pozna. In imel res čudovit del, mislim, v celoti je res čudovita kompozicija, ampak v drugem movementu ima zelo lepo temo in jaz sem potem to temo vzela in na njo napisala besedilo. In tako sta nastala prve dva A dela. Pa nisem vedela z njimi več kaj narediti, nekako pa sem to pustila. Potem pa sva z Benom spet sestavljala nek program v nekem trenutku in sva si zaželela eno skladbo podobno Joe Hendersonovem Black Narcissusu. To bo mogoče kakšen jazz glasbenik tukaj poznal. In celoten ta album od Flore Purim in Joe Hendersona, ki se imenuje Encounter, je meni bil vedno zelo blizu in potem je sem se spomnila, da sem napisala to temo, jo pokazala Benu in Ben je spisal bedel. In tako je potem, tako je nastala in trajalo ene 6 mesecev, da se je skupaj sestavila ta ideja in potem je prišla neka nova ideja ven, kaj bomo zdaj predstavili. Druga je pa Little Bird, ki pa izhaja iz programa, ki ga delam zdaj sama, ki se imenuje Traces Ahead. In v bistvu skušam prepletati tako elegantno in tudi intuitivno, ne samo teoretično, balkansko glasbo, ker sem bila z njo veliko obdana v svojem otroštvu, in jazz glasbo, ki sem jo študirala veliko pač v zadnjih letih. In delam nek projekt, ki bi nekak naravno probal te dve sestavine skupaj dati. Je pa napisana seveda na podlagi osebne, osebne zgodbe, ki jo boste lahko prisluhnili, ko boste slišali besedilo. Torej, To Love and Little Bird.

Jana si čisto odneslo, ne, te čudovite Lanine interpretacije v taki sinergiji še s dvema virtuozoma, kot sta Tomazo in Ben. To je res nekaj prekrasnega. Čestitke. Ja,

0: Prej smo na hitro omenili, Lana, da si obiskovala srednjo šolo v Kopru, čeprav nisi Primorka. In skoraj, no. Me vseeno zanima, a se še kdaj spomniš na tisto srednješolsko obdobje, se še kdaj, zdaj, ko hodiš po vsem svetu naokoli, spomniš na to lepo obmorsko mesto Koper?
1: Absolutno. Veliko krat. Zaradi tega, ker je srednješolsko obdobje, mislim, da je eno tako močno obdobje, ki te zelo definira kot človeka. Sploh, jaz sem bila tukaj kot glasbenica zelo izoblikovana, se mi zdi. In zaradi tega, ker pač to še naprej počnem v življenju, se velikokrat spomnim Kopra in gimnazije Koper. In glasbene šole Koper.
0: Absolutno. In tudi klasično znanje klavirja ti verjetno še kako prav pride, ko pišeš.
1: Absolutno. Mislim, ko enkrat predelaš in preigraš toliko klasičnih kompozicij, preanaliziraš, tudi se res v njih globoko poglobiš, kar je bila ena od prednosti. V tej šoli sem imela res odlično profesorico in je res zahtevala, da smo 100% predani temu, tako da sem se res poglabljala v stvari in sigurno sem zavestno in podzavestno ogromno odnesla in mislim, da se je lahko v mojemu komponiranju vpliv klasične glasbe zelo sliši.
0: To ostane zavedno, ne?
1: Absolutno.
0: Ja, no, in potem srečali, spoznali ste se v Amsterdamu, pa vendar čez nekaj let po končanem študiju so se vaše poti nekako razšle. Tomazo se je odpravil v New York, vidva z Benom v Köln in vendar še vedno veliko igrate, koncertirate, snemate. Me zanima, kako to, da so se te vezi tako ohranile. Kaj ti pravzaprav ta dva glasbenika v glasbenem smislu seveda prinašata, pomenita? Zakaj sta tako pomembna za tvoj glasbeni izraz?
1: Mislim, da so te glasbene vezi, ko se z nekom res začutiš in lahko z njim pokriješ vse, se pravi, da sta nekako na isti strani, kar se glasbenih idej tiče, kar se investiranosti tiče, kar se vrednot tiče, tudi recimo profesionalno, ne, da si nekako pripravljen, odgovoren, zmeri, da se lahko zaneseš na človeka, ki si z njim na odru. In potem tudi osebnostno smo pač zelo tesni prijatelji. Ja, mislim, v teh letih izkušenj, kar sem si jih pridobila, se mi zdijo take vezi zelo redke. In takrat, ko jih potem najdem, takole se jih zelo držim in jih zelo cenim.
0: Pravilno. Ja, no pa povejmo kakšno besedo ali več o tem projektu, o konceptu. Ima kakšno rdečo nit, kako si se lotila te glasbene zgodbe?
1: V bistvu me je inspirirala zadeva, da je Ben pograbil ta inštrument iwi, ki je še vedno zelo redka stvar na svetu in tudi na jazz sceni, ker je pač v bistvu dosti zahtevna da se jo človek nauči zares obvladati. Ben je potreboval ene 2 leti, da je osvojil tudi ta inštrument, igra namreč tudi, on je v glavnem saksofonist, tenor saksofonist, igra tudi prečno flauto, igra klarinet, igra sopran saksofon, alto flauto. Skoraj, basic, trubente ne igra. In je zdaj prišel na vrsto tudi ta iwi, ki je taka velika redkost in res omogoča ogromno nekih možnosti različnih zvokov, kar probamo tudi skozi ta koncert prikazati. Ima 10 oktav in mislim, da 109 različnih zvokov, s katerimi človek lahko operira. Tako da je kar ena taka fajn igračka za inspiracijo. Torej, potem pa tudi pač človek napiše neke nove glasbe, skladbe, on jih je, jaz sem jih. In potem sva hotela to nekako združiti ker mi da z Benom res ogromno sodelujeva, v en projekt. In ta projekt je kar mal gov, ker smo samo 3, zato se imenuje Petrovič, Peraco in Fitzpatrick, ker nekako vsak drži čist enak del teže tega projekta, te glasbe, kaj danes igramo.
0: Ampak ti si pa šefica, povejmo po pravici. Ja.
1: Vse se vidi, ne?
0: Ja. So, Ben, we are talking about iwi. Maybe some words about this instrument.
2: Yes, hello everybody. good evening. Thanks for being here. Thank you. Yeah, as Lana maybe mentioned before, this is, well, iwi stands for an electric wind instrument. So it's based on a saxophone, but you can change the fingerings to clarinet fingerings, to flute fingerings. You can change the pitch. There's a computer inside. There's 100 sounds inside of the instrument itself that you can switch between. Maybe I won't switch between all 100 in one concert, but anyway, I can demonstrate a little bit. So I'll have to put this microphone down.
0: Ja, torej, kot je že omenila Lana, ne, to je elektronski, torej elektronsko pihalo z skoraj 10 oktavami in več kot 100 različnimi zvoki. Ima nekakšen program računalniški v sebi in praktično lahko počneš z njim karkoli, če le znaš. In zdaj nam bo malce Ben pokazal, kako se sliši marsikaj z EVM.

Tako. Tako nekako tudi v harmonijah. You should be one man band. Lahko bi igral sam vse. Tako torej, Iwi. In zdaj nazaj k glasbi. Čaka nas eno poglavje s tremi skladbami. Lana, kaj smo rekli, kaj bomo slišali? Začela boš z eno, ki jo je napisal Stevie Wonder. Send One You Love. In potem pa avtorska. In nazadnje še brazilska.

Hvala lepa. Tukaj moram gledati mečkan besedilo, ker pojem v portugalščini. Kje ne govorim, ampak mi je zelo všeč, tako da pojem v njej.

0: Hvala lepa. Trio Petrović, Peraco in Fitzpatrick v oddaji Jazz v Hendrixu. Ja, povejmo še kakšno besedo o Tomazu, ki se je, kot rečeno, iz Amsterdama odpravil na podiplomski študij v New York, na slovito Akademijo Manhattan School of Music, in v New Yorku tudi ostal. Tam igra z glasbeniki, zvezdniki džeza, pravzaprav kot sta recimo kontrabasist Buster Williams ali pa mlada džezovska zvezda, ameriška zvezda Samara Joy, Grammyjeva nagrajenka. Bog ve, če bo Tomazo kdaj prišel v Evropo ali bo ostal v ZDA?
1: No, sicuramente un giorno penso di tornare, perché comunque in Europa, a parte la qualità della vita che è fantastica ovviamente, e poi io sono di qua, quindi la famiglia, gli amici e tutti, ma anche il livello, comunque ci sono dei musicisti fantastici in Europa, però New York mi permette di avere comunque un'esposizione verso tutti questi grandi nomi che hai nominato, e il livello è molto alto, è molto stimolante, quindi sicuramente quello aiuta. Capite? È troppo veloce? Ok.
0: Torej ja, zaenkrat ostaja tam kljub temu, da se zaveda tega, da je v Evropi življenje boljše, kvaliteta življenja je boljše in da so tudi tukaj čudoviti, krasni jazz glasbeniki. Tudi Ben je en tak čudežni deček, ne, že kot najstnik je koncertiral v ameriškem Carnegie Hallu in pred nekaj leti je bil sprejet v zelo prestižno big bandovsko zasedbo, imenuje se VDR Big Band, to je Big Band zahodno-nemškega radija v Kölnu. Bil je sprejet kot najmlajši član, zelo prestižno, odlično pozicijo, mestom prvega tenor saksofonista, tako da si zasluži čestitke. Congratulations, Ben, about your position in VDR Big Band. Sicer pa sta z Lano pred dobrim mesecem, ne Lana, se prav s to zasedbo VDR Big Bandom predstavila kot solista z lastnimi skladbami, tako da to je morala biti tudi ena krasna, pomembna izkušnja.
2: Malo strašna, ampak zelo pomembna in zelo lepa.
0: Ja, na posnetku sem te prav občudovala, kako samozavestna si bila ves čas in krasna glasba, krasen posnetek, tako da čestitke.
2: Hvala lepa.
0: Tako, torej, smo pri koncu. Preden se poslovim in propustim glasbenikom še dve skladbi, naj povem, da smo to srečanje pripravili v sodelovanju s kulturnim društvom Jazz Velenje, tako da hvala Juretu Puklu. Se veselim še kakšnega takega sodelovanja. Vam še naprej lep večer v družbi s tem krasnim triom in seveda Radijom Koper. Z vami smo bili v ekipi Tadej Tadič, Ksenija Kos, Andrej Stupar, Maksim Vergan, s fotoaparatom, kot slišite, Alan Radin, moje ime je Mojca Maljevac, trio Petrović, Peraco, Fitzpatrick, vodaj Jazz v Hendrixu. Vse dobro na vseh poteh. Bodite srečni, bodite zdravi. Hvala za obisk.
2: Hvala tudi z naše strani. Smo se imeli zelo lepo.

0: Hvala.
1: Poslušali ste slovensko-italijansko-irsko navezo Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick, ki je, upamo, tudi vas, dragi poslušalci, navdušila z zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Sobotno jutro se že prebuja. Iz studia Radia Koper želimo vsej Sloveniji prijeten dan ter lep in predvsem miren konec tedna. Nasvidenje.
2: Radio Slovenija. Nočni program.
3: S pogledom na morje.
2: Iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obtožnica Dušanu Smodeju v aferi Fotopap očita storitev 3 kaznjivih dejanj, in sicer grožnje smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenja v spolni odnos, ki je žrtvi povzročil telesne poškodbe. Kot je še razkril Pop TV, bila zgrajena na pričevanju 2 oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe zavrnil. Status pridružene članice Evropske unije za Kanado je za zdaj zgolj na ravni zamisli, so odmevni predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pojasnili v Bruslju. Po napovedih se bodo zdaj nadaljevali pogovori z državami članicami povezave in Kanado o nadaljnih korakih za krepitev odnosov med stranima. Združeni narodi opozarjajo na hitro slabšanje humanitarnih razmer v Jemnu. V državi je bilo v zadnjih tednih od zaostritve spopadov razseljenih že več kot 112 tisoč civilistov, skoraj 3 tisoč ljudi je zbežalo čez Rdeče morje v Džibuti. Skoraj polovica prebivalstva pa je odvisna od humanitarne pomoči. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine proti Izraelu vodi z 2:0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki v Ljubljani zanesljiva Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so sklenile sporazum o krepitvi ameriške vojaške prisotnosti na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje gradnjo oporišč, ameriške pravice do preletov in stacioniranja vojske pa bodo veljale tudi v primeru morebitne osamosvojitve Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Ameriški predsednik Donald Trump je iz Bele hiše izključil televizijski mreži CNN in MS Now ter spletni medij Politico. Novico je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in medije obtožil objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. Ob včerajšnjem začetku ruskih parlamentarnih volitev je predstavnik Evropske komisije Christian Vigan sporočil, da je Kreml demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja. Po njegovih besedah način izvedbe volitev poudarja poglabljajočo se erozijo demokracije v Rusiji. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo prihodnji mesec na domačem evropskem prvenstvu četrti nosilec, so sporočili organizatorji tekmovanja, ki bo v Stožicah med 11. in 18. oktobrom. Drugi Slovenec, Deniko Žulj, je na evropski lestvici na 30. mestu. Oba se bosta domači publiki predstavila tudi med dvojicami. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature so od 10 do 16, dnevne bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Poslanke in poslanci so včeraj soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V veliki meri so se strinjali, da prinaša nujne popravke in da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, s svojim delovanjem v tujini izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. KNOVS je obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril na vse bolj pogoste ruske hibridne napade in odredil pripravo načrta za zaščito francoske ključne infrastrukture ter občutljivih objektov povezanih z obrambno industrijo. Napovedal je še sklic srečanja skupine G7 na temo energetike in na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede zalog plina. Ameriški predsednik Donald Trump je iz Bele hiše izključil televizijski mreži CNN in MC Now ter spletni medij Politico. Novice je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in medije objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in ZDA. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. Hokejisti Olimpije so z zmago začeli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V Budimpešti so s 5-3 premagali Ferencvaroš. Danes jih v madžarski prestolnici čaka še tekma proti Fehervarju. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe, temperature od 19 do 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes predvidoma do 8 in od 19 do jutri do 10, ter od jutri od 20 do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Cesta Brezovica-Podpeč je v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka do 4:30. Cesta Ljutomer-Savci-Ptuj bo v Hlapovcih zaprta danes od 7 do 17. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
3: Pa tudi seveda Matjaž Romih in Boštjan Repanšek, oba sta del sobotne jutranje ekipe na prvem, ki vas bo pospremila v dan. Do 8 bo z vami jutranji program, ampak gremo lepo od začetka. Že čez približno 25 minut boste lahko prisluhnili oddaji Lokalni junak, ki jo je tokrat pripravila Gabriela Milošič. Pesnica Kristina Kočan je umetniška in idejna vodja festivala Versija, festivala, ki je poskrbel za nadaljevanje tradicije pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu. Več o njenem delu, torej v omenjeni oddaji, kmalu. Po jutranji kroniki okoli 7:30 pa sledijo minute za ljubitelje slovenskega jezika, v katerih tokrat brskamo po Frančku. Mlajšemu in predvsem šolarjem prilagojenemu bratu velikega spletnega Frana. Zaživel je pred 5 leti uporablja pa barvit, razumljiv, igriv jezik ter slike in ilustracije. Nataša Rašel-Šoster, sogovorniki, pove več, kot omenjeno, po pol osmi. Vmes pa duhovna misel, jutranji koledar, podatke o vremenu in prometu in vse, kar sodi v jutro na prvem. Tudi veliko glasbe, seveda. Danes jo izbira Anja Rupel in odločila se je, da naše jutranje druženje na prvem začne z optimisti. Dobro jutro!

0: Na vse strani Slovenije smo zdaj le šli z optimisti. No, v naslednji minuti ali dveh se pa na prvem usmerimo proti Štajerski. S Ptuja je namreč tokrat na lokalna junakinja Kristina Kočan in takole razmišlja o poeziji danes.
1: Saj veste, poezija izgublja neka mesta oziroma neke možnosti v današnjem svetu, vedno manj se prevaja, vedno manj se je mogoče celo objavlja na nek način, čeprav mi imamo neko hiperprodukcijo v Sloveniji, ampak vseeno založbe se je otepajo in da bi izginil tudi recimo en pesniški festival, bi se meni to zdelo grozno, zato smo nekako se lotili tega z sloganom Poezija potrebuje rešitve. Poezija je rešitev, torej ta nekako dvodelni slogan, ker dejansko moramo ponuditi poeziji rešitve za to, da je lahko poezija rešitev še naprej. To pomeni, da nam omogoča nek prostor premisleka, drugačnega pogleda, da se lahko ob njej ustavimo drugače kot ob čemerkoli v današnjem svetu.
0: Tako torej organizatorka festivala Versija, ki se je na Ptuju odvil konec poletja. O tem, kakšen zalogaj sta bila organizacija in izbor mednarodnih pesnikov, pa tudi kako je občinstvo sprejelo prvo edicijo omenjenega festivala in zakaj je to bila na nek način reševalna akcija poezije, izveste o 6:30. No, z glasbo se pa zdaj le ob 5:10 vrnemo na ceste. Avtobus Kalipso.
2: Požuri je avtobus več trubi, ni časa k ne čeka, on to znaš, hajd skoči in vrni.

5:21 minut beremo vremensko napoved, nato pa dodamo še podatke o temperaturah po Sloveniji. Sprva bo danes zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo ta oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. In še začetek tedna, delovnega tedna, v ponedeljek spremenljivo oblačno, v torek

0: Novi Gorici jasno 15, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje Celzija, Rateče 10, Letališče Lesce 13, Krvavec 9, Jezersko in Rogle 10, Ravne na Koroškem 14, Velenje 15, Celje 14, Hrastnik in Maribor 15, Ptuj 14, Krško 16, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 15, Koper 19, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 15 in Park Škocjanske jame ob 5. zjutraj 15 stopinj Celzija.
1: Več in še bolj poglobljeno vremenu pa čez dobro uro. No, vsem, ki ste na cestah, pa bele ali sive, kakršnekoli že so, te ceste na vaših jutranjih poteh naj vas varno pripeljajo do cilja. Družbo pri tem pa vam bo zdaj le delal Vlado Kreslin.

Na Ptuju je konec poletja oziroma konec avgusta potekal prvi mednarodni festival Versija, na katerem se je na kakih 30 dogodkih predstavilo 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Za prvi festival Versija, ki je v prenovljeni obliki poskrbel za nadaljevanje tradicije pesniškega dogajanja in predstavitev vin v najstarejšem slovenskem mestu, gredo zasluge idejni in umetniški vodji, pesnici in zadnjih nekaj let tudi ptujčanki Kristini Kočan. Z njo se je za oddajo Lokalni junak pogovarjala kolegica Gabriela Milošič.

0: Tokratna lokalna junakinja je organizatorka festivala Versija, pesnica Kristina Kočan, po novem tudi Ptujčanka, oziroma zdaj že nekaj časa. In gospe Kočan gre pravzaprav zahvala, da je konec avgusta se na Ptuju nadaljeval pesniški festival z novim imenom, z novimi sodelavci, z novo močjo, tudi z mednarodno udeležbo. Gospa Kočan, lep pozdrav in hvala, da ste tokratna lokalna junakinja.
1: Najlepša hvala za vabilo. Nisem si nikoli mislila, da bom lokalna junakinja, ampak je zelo lepo.
0: Gospa Kočan, organizacija umetniškega, literarnega, pesniškega festivala ni mači kašelj. Festival je uspel, požel veliko navdušenje. Vam gre torej zahvala, da se tradicija pesniškega festivala na Ptuju nadaljuje. Organizacija mora biti res velik zalogaj.
1: Res velik zalogaj. Mogoče res ta prvi skok v vodo, najbrž tudi na glavo, če lahko tak rečem. Potem sem pač poklicala producentko, s katero sva prej sodelovali na prejšnjem festivalu in ki je potem že pravzaprav odnehala, ampak sem se spomnila pač teh njenih besed, da če bi kdaj festival deloval v neki neodvisni pobudi, da bi ga še vendarle delala. Zato sem poklicala Tajo Islamovič, malo sva premislili, prespali in se potem skupaj odločili, da je vredno poskusiti. Od začetka sva vedeli, da si želiva obe pripraviti eno krasno prvo izvedbo festivala, ki ne bi prikrajšala občinstva pravzaprav, ne na kvantiteti, ne na kvaliteti. Potem je sledil seveda izbor pesnikov, to je bilo najprej, to so bili še najlažji koraki, če tako rečem, ki so se vsi res z veseljem odzvali, potem pa je sledilo še vse ostalo, tisto, česar občinstvo najbrž sploh ne opazi, niti ne ve, da se zgodi v ozadju in tako je seveda tudi najbolj pravno.
0: Na festival so prišli pesniki iz vsega sveta, imeli smo turškega gosta, imeli smo kitajsko gostjo. Kako ste sploh navezali stike, kajti v Turčiji in verjetno tudi s Kitajske umetniki potrebujejo vizo, da pridajo, tako da tole ni šlo z danes na jutri, se pravi, odločitev organizacije festivala morala pasti precej zgodaj.
1: Meni je bilo res pomembno, da pridajo pesniki z odličnimi poetikami, da pride res pravzaprav neka smeta na Ptuj, ampak to je pomenilo marsikaj. Recimo pri turškem pesniku me ni oviralo niti to, da ni imel vize, pa smo urejali še to z ambasado in tudi to nam je uspelo. Marsikdo je imel neke ovire, ampak na koncu so prišli res iz tujine čisto vsi. No.
0: Kaj vas je pri letošnjem festivalu Versija, kaj vam je dalo največ dela, da vendarle to vprašam, pa bova potem tisto sladko omenile malo kasneje?
1: Največ dela je pač potem pomenilo to zaradi tega, ker moramo vedeti, da smo letos bili res mala ekipa, srčna ekipa in smo morali vsi poprijeti za vse. Torej, recimo, jaz nisem mogla biti le umetniška vodja, sem morala tudi poprijeti za produkcijske naloge, če temu tako rečem. Vse se je nekako prepletalo. To pomeni, recimo, če zdaj čisto banaliziram, še to, da smo imeli recimo na predstavitvi slovenskih pesnikov prek mursko gibanico, da smo torej predstavili tudi vsaj delček kulinarike. Taja je takrat samo zmajevala z glavo, ko je videla to med zapiski, da bomo uredili še to, ampak še to nam je uspelo. No.
0: Kaj pa je bilo najbolj sladko?
1: Torej, poleg te sladke prekmurske gibanice je bilo sladkega res veliko. Seveda zame je najpomembnejše občinstvo. Ko vidim te nasmejane, zadovoljne obraze, mi smo to res delali za ljudi, za občinstvo, za Ptuj, zaradi tega, ker so prej tako uživali v tem festivalskem dogajanju, v pesniškem festivalskem dogajanju in da se zdaj to tako lepo izteklo. Pa pesniki so bili zelo zadovoljni, ko pač vidiš res to skupino ljudi, ki se sreča na enem dogodku in se tako lepo vse poveže, si lahko res samo zadovoljeno.
0: Ko smo v času festivala govorili, ste dejali med drugim, da festival Versija ne bo imel častnih gostov, ne bo nikogar izpostavljal, kajte vsak nosi neko svojo odliko. Kako se je tole pokazalo?
1: Pravzaprav zelo dobro. Zelo dobro je izpadlo tudi to, da se pesniki prej med sabo sploh niso poznali, da sem povabila res pesnike, kako naj rečem, iz različnih vetrov. Skupina se je zato zelo lepo povezala. Ni bilo malih skupin, ki bi se recimo poznali že odprej, pa bi se družili samo tisti med sabo. recimo že samo na polnočni sprehod so šli prav vsi in že tam se je ustvarila ena taka res posebna klima. Obiskovali so dogodke drug drugega. To je recimo nekatere zelo presenetilo in je bilo res krasno. No? In zdaj si pošiljamo maile in tako kot je napisal eden od pesnikov, te sanje se še kar nadaljujejo, te sanje še kar naprej živimo. No?
0: Sami ste tudi pesnica, pa preden se dotakneva vašega dela, kaj je bilo po vaše? Tisto osrednje sporočilo ali pa eno od bistvenih sporočil letošnjega festivala Versija?
1: Leto se nam je na začetku zdelo, da torej vstopamo v eno tako reševalno akcijo poezije. Se veste, poezija izgublja neka mesta oziroma neke možnosti v današnjem svetu, vedno manj se prevaja, vedno manj se je mogoče celo objavlja na nek način, čeprav mi imamo neko hiperprodukcijo v Sloveniji, ampak vse eno založbe se je otepajo in da bi izginil tudi recimo en pesniški festival, bi se meni to zdelo grozno, zato smo nekako se lotili tega z sloganom Poezija potrebuje rešitve, poezija je rešitev, torej ta nekako dvodelni slogan, ker dejansko moramo ponuditi poeziji rešitve za to, da je lahko poezija rešitev še naprej. To pomeni, da nam omogoča nek prostor premisleka, drugačnega pogleda, da se lahko ob njej ustavimo drugače kot ob čemerkoli v današnjem svetu.

0: Kdaj ste se vi zaljubili v poezijo? Kdaj ste začeli pisati pesmi sami?
1: Ah, najbrž še preden sem sploh znala pisati. Že čečkarila po razno raznih maminih zvezkih, ampak potem pa jaz mislim, da je nekako to že usajeno v tebe, že v teh šolskih glasilih so se pojavljale seveda neke pesnice, tako da sploh ne bi mogla reči, da je kdaj prišlo do nekega odločilnega trenutka, ampak je to ves čas z mano, to neko izražanje v besedi je ves čas z mano.
0: Zakaj je tako pomembno se izraziti v pesmi? Je to navdih, je to delo, pa potem pride navdih? Kako je to pri vas?
1: Mogoče, ko si mlad, gre za navdih, čakaš na ta navdih, ne? Nekateri si to predstavljajo, da je tako, kot da sediš pod neko jablano, pa pol se kar zgodi, ne? Zdaj pa je seveda to tudi delo, absolutno, in to resno delo, zaradi tega, ker ti kot pesnik si vedno v službi pesmi, to pomeni, moraš jo narediti tako, da bo stala, da bo kakovostna in to je absolutno delo, to ni nekaj, kar bi samo recimo nakracal na papir pa potem pustil, ampak se moraš temu resno posvečati in seveda tudi ta proces je nekaj res čudovitega, čeprav je včasih tudi mučen, ampak poezija, kot sem prej že malo namignila, nam nekako pomaga premišljati ta svet, včasih, ko ne moreš nekaj vse bi nekaj v svetu dognat drugače, je pač poezija tista, najbrž vsa umetnost, ampak poezija v mojem primeru pač zagotovo tista, ki nam to omogoči.
0: Še zmeraj radi pišete, čeprav ste zdaj namignili, da je to resno delo.
1: Ja, absolutno. Čeprav meni zadnje čase malo zmanjkuje časa, zdaj se malo šalim, da bom res potrebovala eno rezidenco, da se bom malo odmaknila, kjer bom lahko le pisala. Nisem tiste vrste pesnik, ki lahko piše tudi v nekem šumu, na poti, kjerkoli, ampak rabim to tišino, v kateri lahko potem nastane pesem. Zdaj je od moje zadnje pesniške zbirke že 5 let, meni se zdi to sicer krasno, edino pravo zaradi tega, ker je zdaj lahko doživela tudi neke prevode v tuje jezike, samo letos je išla v italijanskem in v polskem prevodu in živi naprej ta poezija in to je, se mi zdi, res nekaj izjemnega in se zato nekako niti še ne obremenjujem z naslednjo knjigo, ampak seveda mi v Sloveniji smo vajeni tega, da pesniki izdajajo zelo veliko, recimo meni je zelo všeč, ko pride kak pesnik iz tujine in reče, da objavi pesniško zbirko na 10 let, ne. Pol res lahko delaš ti na poeziji in ustvariš nekaj kakovostnega.
0: Tako da ste pravzaprav zelo ponosni lahko na svoje delo in čestitke za prevoda, ampak 5 let, sami ste rekli, v Sloveniji je malo drugače kot v tujini. Se že načrtuje nova pesniška zbirka, je že dovolj pesmi pripravljenih, da bo morda nova zbirka ugledala luč sveta?
1: Ja, seveda, je tudi že naslov nove pesniške zbirke, ki ga pa absolutno ne izdam, ker sem preveč vraževerna. Ampak ja, gotovo je cel koncept je nastavljen, vem točno, kaj želim popisati tej novi knjigi, zdaj pač se ji moram le še posvetiti.
0: Kristina Kočan, na začetku sem omenila, da ste tudi Ptujčanka zdaj že nekaj kratkega časa v tem starodavnem tisočletnem mestu. Zakaj selitev na Ptuj?
1: Ja, nekoč pred davnimi leti sem vodila na Ptuju po čisto nekem naključju eno tako literarno delavnico, no, in ko smo delali z mladimi, so mladi, med njimi je bil pravzaprav tudi Sergej Harlamov, zdaj seveda tudi že zelo priznan slovenski pesnik, in mladi so mi skozi govorili, da komaj čakajo, da se bodo odselili, vse veste, jih je gnalo v svetu. Jaz pa sem se potem zlasti Sergejem skozi malo šalila, da ko bom se upokojila, se bom preselila na Ptuj, ker se mi je zdelo res eno tako krasno mesto, eno taka krasna atmosfera. No, in glej ga zlomka, nisem čakala na upokojitev, ampak sem prišla kar že prej.
0: Kako se počutite v tem našem malem mestu?
1: Zdaj bo že pravzaprav 4 leta, odkar sem na Ptuju. Vsak dan si rečem, da je bila to res prava odločitev. se mi zdi, ves čas imam en tak mali občutek v sebi, da sem tudi na počitnicah in to se mi zdi pač res nekaj neverjetnega. Poleg tega se mi zdijo ljudje na Ptuju res krasni, enostavno pač ta klima tukaj na Ptuju je res meni res krasen, umirjen, hkrati pa se nam toliko dogaja, se vidite sami, koliko festivalov imamo, ves čas je živahno, izven tega pa tudi umirjeno, tako da ima eno krasno ravnovesje.
0: Gospa Kristina Kočan, najlepša hvala za vaš uvid, tudi za pohvalo našemu starodavnemu mestu in mislim, da je res ni večjega komplimenta kot to, da se človek odloči živeti v takem mestu in dobrodošli.
1: Najlepša hvala. Ja, več od tega, da sem se preselila, sem ne morem.
0: Hvala še enkrat.
2: Še ena epizoda Lokalnega junaka, torej zdaj odhaja na prvi.rtvslo.si in se pridruži ostalim že slišanim v etru prvega. Najdete jih sicer tudi med podcasti Radia Slovenija. Ostanite na prvem še naprej, po naslednji poslušamo duhovno misel.

Dobro jutro, čez 10 minut bo ura 6. Sestra Metka Kos, frančiškanka, Marijina misionarka, v današnji duhovni misli na podlagi odlomka iz Lukovega evangelija razmišlja o srečevanjih s Kristusom.

Prisluhnimo Božji besedi iz Lukovega evangelija. Ko se je bližal Jerihi, je sedel ob poti neki slepi mož, ki je prosil Bogajme. Slišal je množico, ki je šla mimo in spraševal, kaj je to. Povedali so mu, da gre mimo Jezus Nazarečan. Zavpil je: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Tisti, ki so hodili spredaj, so ga grajali, naj umolkne. On pa je še bolj vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se mu je približal, ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Dejal je: Gospod, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Spreglej, tvoja vera te je rešila. In pri priči je spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga. V zgodbi o Bartimaju evangelist Luka opiše srečanje slepega berača s Kristusom. Berač se ni prav nič menil za to, kaj si drugi mislijo o njem. Na vse grlo je klical Jezusa. Že predolgo je doživljal socialno izoliranost in nemoč, da ni mogel skrbeti zase. Danes lahko slepi opravljajo določene vrste dela, medtem ko so bili v takratni kulturi prepuščeni beraškemu življenju. Jezus ne more mimo tako goreče prošnje, kot je Bartimajeva. Gane ga beračeva vztrajnost. Zato se ustavi, ga pokliče k sebi in ga ozdravi. Pove mu, da ga je slepote rešila njegova vera. Tudi tebe vera rešuje iluzij, zaslepljenosti, dvomov. Vera te osvobaja, ozdravlja in ti daje smer. Kratka prošnja slepega: Jezus, Davidov sin, usmili se me, je postala molitev prvih menihov. Ta vzklik je še danes privilegirana ponavljajoča molitev pravoslavnih bratov in sester. Pomisli na dogodke v tvojem življenju, ko ti je vera pokazala, kako naprej. Zahvali se danes Jezusu, da preko preizkušenj rasteš v zaupanju vanj.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Parlamentarni odbor za pravosodje je potrdil besedilo zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Poslanci opozicije so zakon označili za slab, češ da predstavlja zgolj podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. V koaliciji pa v zakonu vidijo prvi korak učinkovitejšemu pregonu korupcije. Predstavniki sodstva in tožilstva so pozvali, naj se zakon ne sprejme v predlagani obliki. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so sklenile sporazum o krepitvi ameriške vojaške prisotnosti na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje gradnjo oporišč ameriške pravice do preletov in stacioniranja vojske, pa bodo veljale tudi v primeru morebitne osamosvojitve Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Ob včerajšnjem začetku ruskih parlamentarnih volitev, ki bodo trajale do jutri, je predstavnik Evropske komisije Christian Wigand sporočil, da je Kremelj demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Obtožnica Dušanu Smodeju v aferi Fotopap očita storitev treh kaznivih dejanj, in sicer grožnje s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Kot je še razkril Pop TV, je bila zgrajena na pričevanju dveh oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe zavrnil. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Včeraj so v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu. Tako Filip Jeff Planinšek kot Bor Artnak nista oddala niti niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe, temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek pa sončno. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes predvidoma do 8 in od 19 do jutri do 10, ter od jutri od 20 do ponedeljka do 4.30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Pečjo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka do 4.30. Cesta Ljutomer Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta danes od 7. do 17. 6 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

0: človeštvu pa ostane zgodovina, zapisana v obliki pomembnih dogodkov in letnic. Dobro jutro, 6:07, 19. september, jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej nekaj besed o enem naših najbolj znanih naravoslovcev. Umrl je namreč na današnji dan leta 1693.
2: Ja, Plemič, poveljnik, vojak, zgodovinar, topograf, etnograf, zbiratelj, založnik in risar Janez Vajrkat Valvazor.
0: Ja, in še bi verjetno lahko naštevala. Imel je
2: zagotovo, ja.
0: 16 bratov in sester, to pa je morda malo manj znan podatek, a vseeno zanimiv. Gimnazijo je obiskoval pri jezuitih, svoje znanje pa dopolnjeval s potovanji po Nemčiji, Franciji in Švici.
3: Kot svetovljan, ki je prepotoval pol Evrope, je seveda neke vrste izjema, zanimiv križanec med to, bi rekel, domorodnostjo, predanostjo te ožji domovini, krajinski in tako naprej, tudi jeziku celo. Večkrat dobimo sledove tega v njegovem pisanju, ki kar potrjuje to njegovo pripadnost slovenskemu jeziku, slovenski kulturi, tukajšnosti, tako rekoč. In na drugi strani je želel vse to, kar krajinska premore prikazati Evropi, to pa je moral pač storiti, da se zadnje slovenski knjižni jezik še ni bil toliko utrjen, da to ni šlo, storiti v nemščini. Zato je Slava vojnina krajinska napisana seveda v nemščini. Ne samo zaradi tega, ampak poglavitni razlog je bil pa verjetno ta.
0: Ja, tako je v eni od preteklih intelekt povedal dr. Matjaž Kmecl, predsednik Valvazorjeve fundacije.
2: Valvazor je bil sicer eden prvih sistematičnih kartografov pri nas. Prvi se je začel ukvarjati z bakrotiskarstvom, zbiral je znanstvena dela, glasbila, star denar in še kaj.
0: Ja, da ne bova samo naštevala danes. Stroški njegovega zelo strastnega zbirateljstva in tiskarstva pa so presegli njegove finance in zato je nekako leto pred smrtjo prodal skoraj vse svoje premoženje.
2: Slava vojvodine krajinske verjetno ni treba posebej omenjati, ali pač naj bi jo poznal vsak Slovenec.
0: Ja, upamo, da ja. Ne vem pa, če ravno vsak ve, da je bil 19. september nekoč tudi dober dan za letenje. Prav na današnji dan, leta 1783, sta namreč brata Montgolfier varno spustila v zrak balon s prvimi potniki.
2: Ja, kdo so bili ti prvi potniki? Kakšni so bili, to je jasno, iz kakšnega testa, iz zelo pogumnega. Namreč prvi polet v toplozračnem balonu sta izvedla oziroma sta v njem poletela fizik Jean-François Pilatre de Rozier in markiz François Laurent d'Arlent.
0: Ja, sta imela čast in pogum preizkusiti nov izum.
2: Zagotovo.
0: Letela sta 25 minut, v tem času preletela nekaj več kot 8 kilometrov, kar za prvi polet seveda sploh ni slabo.
2: In tudi ni slabo, da sta pristala.
0: Varno.
2: Varno, seveda. Nazaj na domača tla, 19. september 1851, takrat se je v Trzinu rodil Ivan Hribar, znameniti ljubljanski župan, zaslužen za napredke mesta na številnih področjih.
0: Bančnik, politik, diplomat in publicist, pa tudi oče popotresne Ljubljane, oziroma oče sodobne Ljubljane. Župan je bil 14 let, od leta 1896 do 1910.
4: On je Ljubljano v času, ko je bil župan, najbolj spremenil. On je omogočil razvoj potem za 100 let, morda seveda še tudi danes, ne? Kajti brez modernega vodovoda, brez modernega prometa, marsikaj je bilo pri prometu, ne, zlasti tramvaj, ki v mnogih mestih čisto dobro služi, ali pa njegovi železniški načrti, ki bi rešili marsikakšen prometni problem pri mestja, vse niso uresničevali.
2: Je v sledeh časa pred leti razložil doktor zgodovine in slavistike Igor Grdina.
0: Ja, Hribar je bil vizionar, škoda, da mu ni uspelo uresničiti vseh načrtov, sploh ti zadnji načrti s primestjem. Meni zvenijo posebej privlačno, ampak ja.
2: Ampak ja, ti si iz Ljubljane.
0: S primestja.
2: Iz primestja, zato. Se je zato. Tema za kakšno drugo oddajo, no, morda. Ja,
0: da naj jo ne zanese.
2: Tako, greva naprej k risankam.
0: Tako, drugače torej bova predolga, lik Mikija Miške se je prvič pojavil na današnji dan.
2: Pred natanko 98 leti, skoraj 100 leti že v takrat, torej, je bil prvič predvajen risani film Walta Disneya Parnik Willy, v katerem je imela glavno vlogo omenjena Miška oziroma Mišek.
0: Ja, Mini je bila pa njegova boljša polovica, prav tako od leta 1928 naprej, torej od samega začetka. Zdaj pa torej še glasba.
2: 19. september leta 1999. Torej, pred 27 leti, takrat je umrl Edward Cornelius Cobb, ameriški glasbenik, pisec, besedil in producent. V 50-ih in 60-ih je bil tudi član pop skupine The Four Preps.
0: Najbolj verjetno znan po skladbi Tainted Love, ki jo je napisal za Gloria Jones. Na to pa so jo v 80-ih Soft Cell predelali v enega največjih pop hitov. Ampak na prvem danes vrtimo original z Gloria Jones.

0: 6 in slabih. 16, dobro jutro, zdaj želim dežurnemu meteorologu Blažu Šteru, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Kako torej kaže, so se dežne kaplje poslovile za nekaj dni?
1: Ja, lahko rečemo skoraj, kajti nekaj plohe še trenutno po Sloveniji, ampak količine so majhne in pričakujemo, da se bo vreme danes počasi izboljšalo oziroma da se bo razjasnilo. Tako da popoldne bo že v glavnem sončno, nekaj spremljive kopaste oblačnosti bo nastalo in tu in tam bo še možna kakšna kratkotrajna ploha, govorim pa predvsem za hribovite del Slovenije, v glavnem bo že suho. Temperature pa kar visoke za ta čas, večinoma bo tam okoli 23-24 stopinj na Primorskem, kjer bo sprva pihala šibka burja, pa bo nekje okoli 27 stopinj. Jutri sončna nedelja, pričakujemo, da bo zjutraj po nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Proti večeru bo prineslo nekaj visokih oblačnih kopren od severa, ampak v glavnem pa jutri sončen dan. Jutrene temperature bodo za odtenek nižje kakor današnje, kajti danes je precej oblačno in je jutro razmeroma toplo. Jutri bodo temperature tam okoli 12-13 stopinj. Potem čez dan pa bo še topleje, tako da bo že tam okoli 26-27 stopinj, kar vroče, lahko rečemo, da čisto brez narkovajih vročine ne bo šlo, ampak v teh dneh so te temperature, lahko rečemo, kar idealne še, no, preden nastopi res tista prava jesen. Potem pa v ponedeljek že nekaj oblačnosti in tudi severovzhodnega vetra. Na Primorskem bo zapihala burja, hladneje bo oziroma za odtenek bo hladneje. V torek pa se bo ohladitev še bolj poznala, tako da bodo najvišje temperature v glavnem okoli 20 stopinj. Na Primorskem bo seveda topleje, bo pa nekaj severnega vetra, vsekakor pa veliko sonca in tudi v nadaljevanju tedna kaže na suho vreme in precej sončno bo.
0: Pa bo jutranja megla po nižinah že spremljevalka teh dni ali morda visoke dnevne temperature to še malo prepričujejo?
1: Ja, nekaj megle bo zagotovo, verjetno jutri pa potem tudi v ponedeljek. Od torka naprej pa bo malo prevetrilo, tako da ne bo prav hitro nastala ta megla in tudi ohladilo se bo. Mislim, da ne bo preveč megleno v teh dneh, tako da bo za vse lahko poskrbljeno.
0: Tako tudi koledarska jesen se zdaj res že bliža. Meteorološka pa je že tu, seveda.
1: Ja, praktično smo pred vrati enakonočja in ja, potem pa res, predvsem po dnevih se res pozna v teh dneh, da se res hitro krajšajo.
0: Dobro, najlepša hvala, Blaž Šter, za napoved in lep vikend želim.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno.
2: No, z Agencije Republike Slovenije za okolje pa so pred nami še aktualni podatki o vremenu po Sloveniji, zbrani pred 18 minutami ob 6. Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 14, Slovenj Gradec oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo rosi 17, Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 15, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj in Rateče 11, letališče Lesce 13, Krvavec 9, Jezersko in Rogla 10, Ravne na Koroškem 14, Velenje in Celje 15, Hrastnik in Maribor prav tako 15 stopinj Celzija in enaki Krajinski park Goričko, Ptuj ter Krško, vse 15 stopinj Celzija. Črnomelj 17, Krško 16, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 14, Koper 18, Bovec 13, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 15, na Voglu pa je bilo ob 6. zjutraj 7 stopinj Celzija.
0: Vremenska napoved je torej spodbudna za vse, ki ste zadnje dni pogrešali kak sončni žarek več, sicer pa z Milkov zdaj stvari postavijo v malce širši kontekst. 6 in 21. Dobro jutro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Predlog zakona o skoku skozi sito resornega parlamentarnega odbora. Državni zbor bo o njem odločal v četrtek. ZDA in Danska dosegle sporazum o varnosti Grenlandije, s čimer sta strani rešili diplomatski spor. Obtožnica Smodeju v aferi Fotopap očita tri kazniva dejanja in temelji na dveh pričevanjih. V Tolminskem muzeju ob 50. obletnici potresov v Furlaniji in Posočju odprli razstavo Stresno 76. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer danes predvidoma do 8 in od 19 do jutri do 10 zjutraj, ter od jutri od 20 do ponedeljka do 34 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt tudi izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica-Podpeč je v Unanih Goricah zaprta do ponedeljka do 4.30. Cesta Ljutomer-Savci-Ptuj bo v Hlaponcih zaprta danes od 7. do 17.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Vsako soboto na prvem otroke prebuja oddaja Radijski Ringaraja. Danes bodo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti tretješolci z osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan, podružnične šole Topolšica, v oddaji razmišljali, kakšna je njihova pot v šolo in kaj vse na tej poti vidijo. No, zdaj pa izvemo, s kakšnim prevoznim sredstvom bi potovali do šole na krilih domišljije.
1: Jaz bi pa šel z zmajom.
2: Jaz bi šla s skirojem, ko leti po zraku.
3: Do naše šole Topolšice bi naredil tobogan iz moje hiše do Topolške šole.
0: Tobogan, odlična ideja. No, pravzaprav so odlične kar vse. Vsaka bi nam prihranila čakanje v običajnih jutranjih prometnih konicah. Več pa torej po 8 uri.

0: Avril Lavigne nas je preslikala v leto 2002, ko je bilo marsikaj precej manj zapleteno. Ena od nalog tistih, ki se ukvarjajo s slovenskim jezikom, je pa gotovo tudi ta, da poskušajo kompleksnost jezika preliti v enostavne razlage. Ko govorimo o spletnih slovarjih, je Fran danes pravi jezikovni velikan. No, v tokratnem kiksu pa nas bo bolj zanimal njegov mlajši in predvsem šolarjem prilagojeni brat Franček, ki je zaživel pred 5 leti. Lahko bi rekli, da je to nekakšna odskočna deska do resnih slovarjev in bolj strokovne znanstvene uporabe slovarskih priročnikov. Ravno enostavna zasnova je njegova glavna značilnost, uporablja namreč barvit, razumljiv in igriv jezik ter slike in ilustracije. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU.
1: Zato ga uporabljajo za čisto resna iskanja tudi mnogi odrasli. Ravno prek Frančka lahko lažje pridemo do nekaterih informacij, če nismo strokovnjaki, kot recimo na Franu. To pomeni, lažje pogledamo celotno zgodovino določene besede, se ogledamo njene narečne značilnosti, pa njeno pregibanje, izgovor, samo etimologijo in tako naprej. Skratka, dobivamo odzive tudi od mnogih čisto odraslih, izobraženih uporabnikov.
0: Več pa v sveži epizodi kratke informativne koristne slovenščine okoli 7:30. 12 minut je še do 7. Dobro jutro želim, zdaj pa sledi nekaj domačih. Njut bodo prvi.

Ne sicer v Celje, odkudr so Njut, ampak na Ptuj se bo danes zgrnilo več kot 1000 mladih gasilk in gasilcev. Ptujski mestni stadion bo namreč prizorišče že 26. srečanja gasilske mladine Slovenije in Hrvaške. 87 ekip se bo pomerilo v gasilskih disciplinah in raznih športnih igrah. No, srečanje pa ni zgolj tekmovalne narave, poudarek je tudi na druženju in tkanju vezi med obema gasilskima organizacijama. Srečno vsem tekmovalcem in tekmovalkam!

0: Sobotni glasbeni večer na prvem.
1: Nocoj ob 20.
0: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenele bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Nocoj ob 20.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbor za pravosodje je po skoraj 12 ur trajajoči razpravi prikimal zakonu o skoku. Koalicija v njem vidi prvi korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije. Andrej Černigoj, NSi, SLS, Fokus.
2: Skok vzpostavlja po mojem osebnem mnenju neko nepretrgano verigo, preiskava, pregon, sojenje.
1: Poslanci opozicije pa zakon označujejo za slab, čež da predstavlja le podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. Tina Brece, Levica.
3: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
1: Več po preostalih poudarkih oddaje.
4: KNOVS vladi predlaga preveritev delovanja izraelskih državljanov iz Slovenije v tujini. Trump novinarjem treh osrednjih ameriških medijev prepoveduje vstop v Belo hišo. Ob povečanju števila nesreč z e-skiroji pozivi k dodatnim omejitvam. Oblačnost se bo trgala, postopno se bo zjasnilo.
1: Z vami sva Matjaž Romih in Sara Lutrič. Koalicijski člani odbora za pravosodje so zgodaj davi ob nasprotovanju opozicijskih poslancev po burni razpravi in potem, ko so se prebili čez več kot 50 dopolnil, potrdili besedilo zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala. Poslanci opozicije so zakon označili za slab, prepričani so, da predstavlja le podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. V koaliciji pa v zakonu vidijo prvi korak učinkovitejšemu pregonu korupcije. Predstavniki sodstva in tožilstva so poslance pozvali, naj zakona ne sprejemajo v predlagani obliki. Sejo odbora je spremljala Jolanda Lebar.
5: Namen zakona o skoku je dober, korupcija škoduje gospodarstvu, zmanjšuje zaupanje ljudi v državo. Želimo narediti bolj učinkovit sistem za njeno odkrivanje in kaznovanje. Katja Kokot, Resnica.
6: Nihče ne trdi, da bo nova institucija čez noč odpravila korupcijo. Toda sedanji sistem očitno omogoča, da se odgovornost razprši, postopki se podaljšujejo, javnost pa na koncu ostane brez odgovorov.
5: Andrej Černigoj, NSi, SLS, Fokus je prepričan, da policija, tožilstvo in sodišča pri odkrivanju in pregonu korupcije ne delujejo dovolj dobro.
2: Skok zato vzpostavlja po mojem osebnem mnenju neko nepretrgano verigo, preiskava, pregon, sojenje. In jaz se s tem popolnoma strinjam.
5: Da gre pri skoku zgolj za vpliv pri kadrovanju tožilcev in da je zakon nedorečen, na kar opozarja vsa stroka, pravijo v opoziciji. Tina Brecelj, Levica.
3: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
5: Učinkovitost skoka dvomi Luka Goršek, SD.
7: A ste pripravljeni prevzeti odgovornost za to, ko se bo začel kazati na to, kaj ste naredili s tem zakonom. A veste, bi zdaj dal eno politično analizo. A veste, kdo po mojem mnenju bo prvi odletel iz te vlade? Pa ta moment bi upal reči, da vi. Ker verjemite, da noben drug ne bo prevzel odgovornost za to. Vi boste mogli prevzeti odgovornost za to.
5: Pravosodni minister Mihael Zupančič ustraja, zakon bi morali dobiti že zdavnaj, saj je korupcija v Sloveniji velik problem.
8: Jaz mislim, da ta zakon je ne samo, da je nujen, ta zakon bi mogel včeraj že delovati, biti efektiven. Slovenija vsako leto izgubi 3,5 milijarde BDP-ja.
5: Državni zbor bo o zakonu odločal v četrtek.
4: Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predlagajo vladi, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, s svojim delovanjem v tujini predstavljajo obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. Razlog za to vidijo o zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu in nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, podpredsednica uprave Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo z položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj jim mora soglasje v tednu dni dati še nadzorni svet.
1: Obtožnica zoper Dušana Smodeja v aferi Fotopap temelji na dveh pričevanjih in mu očita tri kazniva dejanja.
4: Kot je razkril Pop TV, Smodeja bremeni grožen s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Obtožnica je bila sestavljena na podlagi pričevanj dveh oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe zavrnil.
1: Sredin letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je imel veliko notranje političnih in zunanje političnih poudarkov. V svetu je najbolj odmevala napoved pridruženega članstva Kanade. Napovedana prepoved uporabe družbenih omrežij za mladoletne pa je ukrep, s katerim se strinja večina Evropejcev. V razpravi o predsedničinem govoru, ki so ga organizirali v hiši Evropske unije, so se gosti dotaknili tudi konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Povzetek je pripravil Matej Hrastar.
9: Evropa je tako privlačna zaradi svojega socialnega modela, zato mora poskrbeti, da bo ta obstal, pravi ekonomistka Sonja Šmuc.
10: Ni čas za doomsday, da je evropski konkurenčni model preživet, ampak da pa to lahko ohraniš, pa moramo narediti to, da okrepimo ravno gospodarstvo, zato da lahko ohranjamo ta visok status, ker če smo iskreni, je življenje v Evropi za marsikaterega prebivalca sveta kot življenje v Indiji Koromandi. Zato tudi pritisk priseljencev največji na Evropo, ne na druge dele sveta.
9: Zato pa je treba sodelovanje med državami okrepiti, ne rahljati, poudarja pravnik Matej Avbel.
11: Če ne bo v državah članicah prišlo tudi do zavesti, da je treba delati in razmišljati predvsem evropsko, bomo še naprej ostajali z mnogo višjimi tarifami med seboj, kakor nam jih je kadarkoli naprtil predsednik Trump.
9: Pomemben poudarek nagovora je bila napoved okrepljenega sodelovanja s Kanado, a to po Avbljevem mnenju v kandidatkah ne bo naletelo na odobravanje.
11: Če bi zdaj jaz bil iz držav, ki si želijo pridružiti Evropske unije in ki so v čakalnici že dolgo časa, bi se mi zdelo, kot imamo v Sloveniji navado reč malce za mal. Te države so še vedno v čakalnici in to bi lahko povzročilo kar nekaj nevolje.
9: Je pa to tudi jasno sporočilo kandidatkam. Državnemu sekretarju Igorju Senčarju se zdi pomembno.
12: To, da je predsednica komisije izpostavila problem nujno potrebnega tudi vrednostne uskladitve z Evropsko unijo, kljub temu, da se nam mudi geopolitično.
9: V debati smo slišali tudi, da so se spremenile geopolitične razmere, na to se mora nujno odzvati tudi Evropska unija, ki potrebuje večjo avtonomijo in konkurenčnost, boljšo varnost in več enotnosti za soglasje o ključnih razvojnih usmeritvah.
1: Združene države Amerike in Danska so dosegle sporazum o varnosti Grenlandije, s čimer sta strani rešili diplomatski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump s svojimi grožnjami, da bo ozemlje zavzel silo. Dogovor krepi ameriško vojaško navzočnost na tem strateškem otoku.
4: Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje graditev oporišč, ameriške pravice, kot so preleti in nameščenje vojske, pa bodo veljale tudi ob morebitni osamosvojitvi Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da novinarjem televizij CNN in MS Now ter portala Politico prepoveduje vstop v Belo hišo. Obtožil jih je, da objavljajo lažne novice o njem, njegovi administraciji in Združenih državah Amerike. Pri tem ni navedel konkretnih primerov takega poročanja. Dodal je, da prepoved velja takoj in da bo ukrep sledil tudi za druge medije.
1: V Srbiji so začeli sestavljati dele za tri tipe izraelskih brezpilotnikov. Proizvodnja v skupnem srbsko-izraelskem podjetju pa naj bi se začela čez eno leto. Več o poslu, ki vzbuja številne pomisleke, pa Saša Banjanac Lubej.
13: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je obrat za sestavo brezpilotnikov odprl nekoliko skrivnostno. Novinarjev ni povabil in ni razkril, kje obrat stoji.
14: Sad vidite ovdje.
13: Vidite, kako se uporablja, kako ta dron deluje. Tukaj naši fantje vadijo in trenirajo, se je pohvalil na svojem Instagram profilu. Namenjeni so posebnim enotam, uporabljajo umetno inteligenco, pravi Petar Vojnović, urednik specializiranega portala za letalstvo Tango Six. Na primer, v eni od predstavitev so uporabili skupino treh dronov. Eden razbije okno, drugi vstopi in likvidira osebo, tretji pa vse to snema. Brezpilotnike je razvilo največje izraelsko orožarsko podjetje Elbit v sodelovanju z izraelsko vojsko, posluje pa po vsem svetu.
15: Je jedna od najzastupljenijih kompanij v Evropskoj uniji v konceptu njihovih...
13: Je eno najbolj prisotnih podjetij v Evropski uniji. V skoraj vseh državah članicah ima predstavništva in skupna podjetja. V Nemčiji, Franciji, Romuniji, našteva Petar Vojnović. Na njegovo sporno delovanje opozarjajo Združeni narodi. Novinar Balkanske preiskovalne mreže BIRN, Saša Dragojlo.
16: Specialna izvestiteljka UN-a Francesca Albanese eksplicitno navodi Elbit.
13: Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese izrecno navaja Elbit kot podjetje, katerega brezpilotni letalniki predstavljajo stroje za ubijanje na nebu nad Gazo. V tem smislu je torej podjetje Elbit sporno. In še...
16: Vsako može da kaže, to je samo kompanija koja proizvodi orožje. Međutim,
13: vsak lahko reče, da gre zgolj za podjetje, ki proizvaja orožje, vendar obstajajo mednarodni standardi in mednarodni akti, ki določajo, katero orožje in kdaj se sme uporabljati, opozarja novinar Birna. Brezpilotnik lahko stane do nekaj 100 000 evrov, pravijo strokovnjaki.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. V Slovenskih Konjicah umrl voznik e-skiroja. Pri Strunjanu se je na električnem skiroju huje poškodoval 14-letnik. Voznik e-skiroja po prometni nesreči umrl v bolnišnici. Mladoletnica na e-skiroju trčila v otroka. To je le nekaj naslovov, ki so se v medijih pojavili v zadnjih nekaj mesecih in kažejo na dolgoročnejši negativen trend. Električni skiroji ob vseh prednostih mobilnosti hkrati pomenijo veliko varnostno tveganje za uporabnike in preostale udeležence v prometu. S širjenjem njihove uporabe pa se je povečalo tudi število prometnih nesreč, pogosto s hudimi posledicami. Zato skupen poziv Agencije za varnost prometa, policije in AMZS-ja, uporabo e-skirojev je treba sistematično obravnavati in razmisliti o dodatnih omejitvah. Prispevek Jureta Čepina.
9: Letos se je pri nas zgodilo že 247 prometnih nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev, pri čemer se jih je 44 hudo telesno poškodovalo, 4 vozniki so umrli. Skrbi dejstvo, da je približno 70% udeleženih voznikov tudi povzročiteljev nesreč, pravi Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije.
17: Uporabnik predela vozilo s posegom v elektroniko tako, da doseže višjo hitrost od 25 km/h, kar je seveda prepovedano. Zato je predpisana tudi globa in pa policist lahko v tem primeru tudi zaseže električni skiro.
9: A v nadaljni usodi e-skiroja na to odloča sodišče, zato bi morali imeti policisti več pooblastil, je prepričan Erik Logar, vodja področja varna mobilnost na AMZS-ju.
18: Zelo pogosto slišimo, da če policija zaseže nek predelan e-skiro, da ga potem sodišče vrne lastniku, kar zagotovo ni dober zgled. In pa razmisliti bo treba po vzoru tujine, da bi se e-skiroji tudi nekako registrirali, zavarovali, da bi bili potem tudi lažje izsledljivi lastniki leteh.
9: Na Agenciji za varnost prometa pozdravljajo nedavno zakonsko zvišanje starostne meje za uporabo lahkih motornih vozil na 15 let, vendar direktorica Saša Jošnika-Fol meni, da so potrebni še dodatni ukrepi.
19: Nekatere države Evropske unije so šle celo dlje, nekatere so dvignile starost na 16, nekatere celo na 18 let in pa uvedle so tudi dodatne ukrepe, se pravi omejitev možnosti vožnje z e-skiroje po noči, ker so zaznali, da se zelo veliko prometnih nesreč dogaja po noči med vikendi ali pa recimo so omejile hitrosti na območju šol, vrtcev in pa kakšnih domov za starostnike.
9: Zato bo agencija vnovič poslala poziv na zakonodajalca naj čim prej razmisli o dodatnih omejitvah.
1: V Tolminskem muzeju so ob 50. obletnici potresov v Furlaniji in Posočju sinoči odprli razstavo Stresno 76, ki sta jo postavila Tolminski muzej in Pokrajinski arhiv Novi Gorici. Leta 1976 je to območje prizadelo več močnejših potresov, ki so povzročili ogromno gmotno škodo, na italijanski strani pa terjali tudi skoraj 1000 življenj. Več o razstavi, ki bo na ogled do konca maja prihodnje leto, pa v prispevku Mariše Bizjak.
13: Najmočnejša potresna sunka sta bila 6. maja in 15. septembra 1976. Številne stavbe v Posočju so morali porušiti. Pomoč je prihajala iz vse Jugoslavije, pravi avtorica razstave, kustosinja etnologinja Karla Kofol.
20: Ne samo ta uradna pomoč. Prihajali so ljudje, ki so jemali dopuste, da so lahko pomagali za par dni, mogoče tudi samo za dan v Posočju in poskušali na tak način pomagati prizadetim ljudem.
13: A ne le solidarnost, pa potresno obnovo so zaznamovale tudi težke odločitve.
20: Poskušamo predvsem s izredno dobrim fotografskim materialom in časopisnimi članki, spričevanji, pokazati vzdušje tistega časa, pa ne toliko vseh teh faktografskih prelomnic, ampak predvsem razmišljanje, občutja ljudi, reševanje situacije nastale, ki ni bila lahka.
13: Vzporedno s pripravo razstave je Karla Kofol snimala tudi intervjuje domačinov in drugih.
20: Recimo gradbinca iz Murske Sobote, potem iz podjetja Jelovica, ljudi, ki so vozili avtomobilske prikolice z vseh koncev Slovenije v Posočje in tudi v Italijo.
13: Dokumentarec in zbornik prispevkov bosta predvidoma izšla maja prihodnje leto. Do takrat bo razstava Stresno 76 tudi na ogled v Tolminskem muzeju.
1: Sledijo še športne minute, v njih več o teniškem dvoboju Slovenije in Izraela. Slišali boste tudi Klemna Čebulja, ki se je pridružil odbojkarski reprezentanci. Z vami bo Jurej Roman. Hvala za pozornost in prijetno soboto.
21: Že dopoldne začetek teniškega dvoboja, hokejisti Olimpije po uvodni zmagi popoldne še enkrat na Madžarskem. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine v Ljubljani proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki zanesljiva Bora Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po obračunu dvojic, za dvoboj je kapetan Žemlja na žrebu predvidel dvojico Šeško Dominko, po vodstvu z 2-0 pa Grega Žemlja včeraj še ni želel razkriti vseh kart.
22: V določenim zadevam se nagibam, ne bom ta moment, ne bom sklical, ampak imamo dobra železa v ognju.
21: Dvoboj med Slovenijo in Izraelom se bo v Ljubljani nadaljeval ob 11. uri, zmaga reprezentanci prinaša uvrstitev v prvo svetovno skupino. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu v Budimpešti pri Ferencvarošu v uvodnem krogu zmaga Olimpije s 5-3. Zadnji zadetek je dal Brennan, mrežo Mađarov pa je prvi načel Kiričenko. Tekma drugega kroga za Ljubljančane že popoldne, ko gostujejo pri Fehervarju. S tekmama Poljska, Latvija in Bolgarija, Nemčija se bodo začeli izločilni boj evropskega prvenstva v odbojki. Prve tekme v Torinu, kjer je zdaj slovenska reprezentanca, bodo v nedeljo, Slovenija pa bo osmino finala zaokrožila v ponedeljek zvečer proti Srbiji. Ob prihodu Klemna Čebulja, ki bo nadomestil poškodovanega kapetana Tineta Urnauta, so v slovenski reprezentanci zadovoljni, da imajo več časa za pripravo na tekmo.
23: Sigurno je bolj tehnična in najtežja stvar se ujet hitro z podajalcem, ampak mislim, da ne bomo pretiravali z hitrostjo žoge in bomo šli počasi in videli, kam in kako lahko uskladimo se na najbolj nekom optimalno formo.
21: Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani v Kazahstanu, kjer je tretji nosilec Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Xu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu, ko bo Hrastničan iskal preboj med osmerico najboljših, bo na nasprotni strani mize stal Kitajec Li Tanyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Leti začenjajo z nastopi na azijskih igrah. V četrtek je v Zlatorogu gostoval danski Aalborg, danes po rokometni ligi prvakin, prav tako gostujejo, a v Ljubljani rokometašice danskega Esberga. Gostujoča zasedba je na začetku evropske sezone pri 2 zmagah, slovenske prvakinje pa si želijo v Tivolski dvorani dokazati, da se lahko zoprstavijo zvezdniški ekipi. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18. krilna igralka Ema Marija Marković.
24: Mislim, da znajo zelo dobro izkoristiti naše napake z temi hitrimi protinapadi, tako da jaz mislim, da bo ključ, da probamo narediti čim manj tehničnih napak, da jih probajo čim manj izkoristiti in hitro vračanje v obrambo, komunikacija in čvrstost v obrambi.
21: V prvi slovenski nogometni ligi se bo 10. krog začel s tekmo Koper Nafta, zvečer vodilni Maribor gosti Aluminij. Tudi ta konec tedna pa veliko dirkanja, motociklisti so na avstrijskem Štajerskem, motokrosisti pa že zaključujejo sezono, zadnje prizorišče tako kot lani Darwin v Avstraliji.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matjaž Romih, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, čez dan od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja, hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo do 8 in nato od 19 do jutri do 10 zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri čez dan bo promet potekal po enem pasu. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakobips iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. V Nanjih Goricah bo do ponedeljka zaprta cesta Brezovica Podpeč. Cesta Ljutomer Savci Ptuj pa bo v Hlaponcih zaprta do 17. 7 in 21 minut.
2: Tukaj prvi jutranji program.

Z Agencije Republike Slovenije za okolje pa so pred nami že aktualni sveži podatki o vremenu po Sloveniji, zbrani pred 22 minutami, torej točno ob 7 zjutraj. Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Slovengradec oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo rosi 17. Kočevje močno dežuje 15, Postojna pretežno oblačno 15, letališče Portorož jasno 17, Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Kriterica pretežno jasno 4 stopinje Celzija, Rateče 11, Rudno polje 8, Krvavec 9, Jezersko 10, Rogla 9, Ravne na Koroškem 14, Velenje in Celje 15, Hrastnik 15, Maribor in Krajinski park Goričko 16, Ptuj 15, Krško 16, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 14, Koper 18, Bovec 12, Dolenje pri Ajdovščini 18 in park Škocjanske jame ob 7.

0: jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Niste sami, na prvem smo z vami in za vas sobotno jutro prebujajo tudi Anja Rupel, Matjaž Romih in Boštjan Repanšek. Pogovor s ptujsko lokalno junakinjo je že v našem radijskem arhivu in med podcasti. Tja bo v kratkem odšla tudi kratka informativna koristna slovenščina, ampak seveda prej kot na spletu, jo slišite v etru. Bo pa njena tema danes spletni Franček, mlajši brat velikega spletnega Frana, ki je namenjen zlasti tistim v osnovnih in srednjih šolah. Torej, kmalu več, zato ostanite.

na prvem. In če smo prejle leteli z otom, pa zdaj z neco, o tem, zakaj ostati. Minuta je še do pol osmih, dobro jutro, sobotno jutro.

0: Slovenski jezik ima svoje mesto tudi na spletu in to že precej dolgo. Ko iščemo pomen besede, njeno pravilno obliko, sopomenke ali izvor, je ena naših prvih postaj verjetno kar portal Fran. Vendar to ni edini portal, ki nastaja pod okriljem Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Predvsem za mlajše uporabnike je tu Franček, portal, ki šolarjem približuje slovarje in raziskovanje slovenskega jezika. O tem torej v tokratnem Kiksu pripravila ga je Nataša Rašel-Šoster.
1: Ko govorimo o spletnih slovarjih, je Fran danes pravi jezikovni velikan. Portal, ki deluje od leta 2014, vsak dan obišče več kot 180 tisoč uporabnikov, ki opravijo okoli 300 tisoč iskanj. Vendar v tokratnem Kiksu nas zanima njegov mlajši in predvsem šolarjem prilagojeni brat Franček, ki je zaživel pred 5 leti. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
2: Doslej ima Franček 1,5 milijona iskan. Nimamo natančne statistike, kako se učenci in učitelji ob samem iskanju po Frančku vedejo. Na to še čakajo, če bomo dobili financirano, bomo stvar izvedli. Vendar pa vidimo, da se učitelji in učenci radi prijavljajo. Da pa so spet določene šole, določeni učenci, ki pa raje delajo brez prijave. Prednost prijave je zlasti v uporabi črkozmeda in v tem, da sošolci vidijo, kaj delajo njihovi vrstniki iz iste šole, da lahko tekmujejo, da učitelji lahko podelijo tudi kako nagrado in da konec koncev lahko najboljši v državi prejmejo tudi kako nagrado od Inštituta za slovenski jezik.
1: Za Frančkom stojijo jezikoslovci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki pripravljajo slovarje, v katerih so zajete različne plasti in področja slovenskega jezika, od slovarja slovenskega knjižnega jezika, pravopisa in sinonimnega slovarja do etimoloških, narečnih in terminoloških slovarjev. Imajo torej ogromno podatkov tudi o rabi slovenskega jezika. Kako potem takem izberejo, kaj bo objavljeno na Frančku, katerega ciljna skupina so mladi? Nina Ledinek, raziskovalka na leksikološki sekciji inštituta.
3: Vsakoletne prirastke se dela na podlagi natančnih besedil, torej analiz besedil, ki jih tvorijo ali učenci, ali pa so jih tvorili odrasli uporabniki za otroke in mladostnike. Oblikovali smo poseben korpus in na podlagi tega korpusa potem se vsako leto odločimo, kateri del besedišča bomo dodali na podlagi frekvenčnih kriterijev, na podlagi tudi vprašanj, ampak vsako leto en dodaten delček besedišča znova obdelamo, ponavadi celotne besedne družine, na to pa vse to še etimološko pojasnimo. Se pravi, ne gre za nek občutek, kaj je zanimivo, kako je, ampak je zadaj pravzaprav res ena zelo natančna metodologija in natančno delo, tudi koncept slovarja je pravzaprav znanstveno utemeljen v ozadju, čeprav se zdi, da je mogoče stvar bolj preprosta kot pri akademskih slovarjih oziroma drugih slovarjih za odrasle.
1: Pa ni. Res pa je, da mora vse skupaj vsaj delovati enostavno. Ravno to je prednost Frančka.
2: Zato ga uporabljajo za čisto resno iskanje tudi mnogi odrasli. Ravno prek Frančka lahko lažje pridemo do nekaterih informacij, če nismo strokovnjaki, kot recimo na Franu. To pomeni, lažje pogledamo celotno zgodovino določene besede, se ogledamo njene narečne značilnosti, pa njeno pregibanje, izgovor, samo etimologijo in tako naprej. Skratka, Franček je v osnovi namenjen osnovni in srednji šoli, zlasti prvim letnikom srednjih šol, vendar pa dobivamo odzive tudi od mnogih čisto odraslih, izobraženih uporabnikov. Zakaj? Zato, ker je samo bistvo Frančka to, da smo vzeli podatke iz portala Fran in jih prilagodili na tak način, da jih najdemo čim lažje.
1: Lahko bi rekli, da je Franček nekakšna odskočna deska do recimo temu resnih slovarjev in bolj strokovne znanstvene uporabe slovarskih priročnikov. Tudi iz širšega evropskega vidika pa je portal posebnost, pove Kozma Ahačič.
2: Recimo na Grenlandiji si zelo prizadevajo, da bi ga naredili za svoj jezik, vendar jim še ni uspelo. Smo torej v evropskem smislu nekaj posebnega, v resnici ni jezika, ki bi bil tako opremljen z jezikovnimi portali, kot je ravno slovenščina. Zlasti ne z brezplačnimi jezikovnimi portali. Imamo Frana, imamo Frančka, imamo Franjo in ne smemo pozabiti, da Franček ni zgolj slovarski portal. Skratka, nima zgolj podatkov o besedah, ampak je v Frančko ukomponirana in na njem dostopna tudi celotna slovenska šolska slovnica.
1: Na Frančka se zato vse bolj naslanjajo tudi učbeniki za slovenski jezik. Učitelji in profesori pa pred začetkom vsakega šolskega leta dobijo posebne kode, s katerimi se lahko prijavijo v sistem.
2: Na tak način lahko skupaj s svojimi učenci v nekem varnem okolju delijo tudi med sabo informacije, recimo kdo je šel obiskat stran, kdo je najbolj vešč v razredu, kdo si zasluži morda nagrado že samo zaradi pridnega iskanja in tako naprej.
1: Vsako leto v šolski slovar oziroma Franček dodajo približno 500 novih pomenskih opisov besed. Raziskovalka Nina Ledinek.
3: Nove besede so lahko zelo običajne. Običajno tiste najbolj enostavne besede uporabimo predvsem zato, da se učenci seznanijo s strukturo slovarja, da se uvajajo to, kakšne podatke slovari nosijo. Nekoliko zahtevnejše besede pa so tam preprosto zato, da se učenci seznanijo z njihovim pomenom. Recimo, kaj pomeni, če si dosleden, obziren, dvoličen, nečimer. To so recimo zahtevne besede. Po drugi strani pa mogoče tudi se učenci seznanijo s čim manj običajnim sicer, recimo, kaj je krčmarica, kaj je kresovanje. Lahko pa je to čisto običajno, ne vem, kaj je pegica, kaj je piščal in podobno. Imamo tudi besedišče, ki je povezano s terminologijo oziroma šolsko terminologijo, kaj je na primer popkovnica, sapnik, kaj je skorja pri naravoslovju. Franček pa vključuje tudi tiste frazeme, ki se pogosto pojavljajo v besedilih za mlade, tako izvemo, kaj pomeni mlatiti prazno slamo, kako je, če ti gre za nohte, kaj je slepa pega. Torej zelo, zelo raznoliko besedišče vključuje zato, da Franček lahko različne funkcije izpolnjuje.
1: Cilj je preprost, pokazati, da iskanje po slovarjih ni nujno dolgočasno opravilo, ampak lahko postane tudi način raziskovanja jezika. Ko pri otrocih vžgemo iskro in jih navdušimo za slovarje, jih ti na to redno uporabljajo.
2: Slovarji namreč vsebujejo mnoge podatke, o katerih se lahko pogovarjamo pri soku, pri kavi, ko debatiramo in to že tudi na osnovni šoli. Ne? Recimo neka taka zelo zanimiva podrobnost, ki jo najdemo tudi na Frančku, je, da danes rečemo žogi žoga, včasih so ji pa rekli balon.
1: Beseda balon namreč izhaja iz italijanske narečne besede balone, kar prvotno pomeni velika žoga. V zgodovinskih virih se je tako beseda balon včasih uporabljala kot sopomenka za žogo. Še ena zanimiva in koristna plat Frančka pa se imenuje črkozmet in je na voljo vsem učiteljem in profesorjem. Z njim lahko sestavijo delovne liste z nalogami iz slovenskega jezika.
3: Torej, ko smo pripravljali Frančka, je bila zanimiva anekdota, ker je sodelovali smo tudi z jezikovnimi didaktiki, seveda, in didaktičarka je omenila, jaz vem, katere tipe nalog bi želela učencem dati, težko pa najdem primere za nje. In mi smo se seveda začudili, ker imamo ogromno podatkov. Mi imamo ogromno podatkov, ne vemo pa, v katerih nalogah bi morali učenci o njih razmišljati. In tako je prišlo do nekega zanimivega spoja torej interesov. Oblikovali smo torej sistem, ki samodejno na podlagi slovarskih podatkov tvori jezikovne naloge. Če želi učitelj učence naučiti, katerega spola so samostalniki, potem lahko v črkozmedu dobi tako rekord skoraj neomejeno količino nalog, ki mu to samodejno generira v realnem času, lahko pripravi te naloge, izbira primere, jih odstranjuje in v nekaj minutah natisne recimo delovne liste ali pa da to rešujejo interaktivno.
2: Za samo šolsko življenje to običajno pomeni, da moramo kot učitelj ali učiteljice slovenščine izvesti nadomeščanje, nimamo gradiva in lahko v minuti ali dveh oblikujemo za celo uro nalog, ki so zanesljive.
1: V času, ko lahko umetno inteligenco vprašamo praktično karkoli in odgovor dobimo v nekaj sekundah, je pomembno vedeti, kje določene informacije vendarle preveriti in prav tu ima svoje mesto tudi Franček, pri katerem je izvor slovarskih in slovničnih podatkov jasen.
0: Naslednjič, ko boste torej na spletu obiskali Frana, morda iz radovednosti kliknite tudi na spletno stran franček.si in preverite, kako je videti mlajši Franov brat, ki smo mu torej na prvem danes posvetili sobotno jezikovno oddajo Kiks.

0: To je bila vaša petkova izbranka, zdaj pa nazaj oziroma naprej k današnji soboti. Naslednje danes še posebej toplo priporočamo poslušanje na prvem, drugem in tretjem.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Prve radijske novinarske delavnice v tem šolskem letu smo izpeljali na osnovni šoli Mokronok, kjer so si novinarke za temo izbrale učenje in šolo. Kakšna je bila šola včasih in kako se učiti danes? Je dovolj, da snov le preberem? Tudi kako so učence, ki se niso držali pravil, včasih kaznovali, izveste v oddaji Hudo po deveti. Program Ars. Tokratna oddaja Naši umetniki pred mikrofonom bo namenjena slikarju, akademiku Janezu Berniku. Letos mineva 10 let od njegove smrti. Bil je član likovne skupine Grupa 69. Njegovi grafični listi so v številnih znanih svetovnih galerijah in zbirkah. Janez Bernik je bil vsestranski umetnik, ukvarjal se je s kiparstvom, grafiko, ilustracijo, tapiserijo, knjižno opremo. Manj znano pa je, da je bil tudi pesnik. Objavil je 3 pesniške zbirke, več o njem pa po 11. Val 202. V Sloveniji skoraj četrtina starejših od 65 let živi samih, to pa ob vse bolj starajoči se družbi prinaša številne demografske izzive. Med drugim tudi, kako starejšim omogočiti zdravo in dostojanstveno staranje. Zelo pomemben del tega procesa je ustrezna prehrana. Nekaj napotkov bo Neža Lipovec z oddelka za živilstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ponudila ob 12.

Danes vreme za obisk gora ne bo najbolj primerno, čeprav bodo tisti najbolj ustrajni zdaj le verjetno pripomnili, da slabega vremena ni, je zgolj slaba oprema. No, kakorkoli boste preživeli tretji septembrski vikend, naj bo prijeten, lep in naj vas napolni z dobro energijo, bo še kako prav prišla v ponedeljek. Vaši jutraniki smo danes bili Boštjan Repanšek, Anja Rupel, Darja Pograjc in Matjaž Romih, ki pa še ostaja z vami v nadaljevanju dopoldneva. Srečno in se kmalu spet slišimo.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarni odbor za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Po mnenju koalicije je nujen, češ da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini, opozicija pa meni, da zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji. Člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, s svojim delovanjem v tujini predstavljajo varnostno tveganje za Slovenijo. Če taka znamenja obstajajo, naj sledijo nadaljnji ukrepi. Združene države Amerike in Danska so dosegle sporazum o varnosti Grenlandije, ki krepi ameriško vojaško navzočnost na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da dogovor državam zunaj zveze NATO prepoveduje graditev oporišč, ameriške pravice do preletov in nameščanje vojske pa bodo veljale tudi ob morebitni osamosvojitvi Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku. Ameriški predsednik Donald Trump je iz Bele hiše izključil televizijski mreži CNN in MS Now ter spletni medij Politico. Novice je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in medije obtožil objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in Združenih državah Amerike. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu so v prvem krogu igralci Olimpije gostovali v Budimpešti in zmagali s 5-3. V uvodni tretjini so Ljubljančani dobili z golom razlike, zadnja se je končala neodločeno za prve 3 točke v sezoni. Olimpija novo tekmo igra že popoldne, ko bo gostovala pri Fehervarju. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici na odseku med Slivnico in Mariborom center proti Dragučovi. Štajerska avtocesta bo od 8 in nato od 19 do 10 zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri čez dan bo promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen prek priključka Snebarje. V Nanjih Goricah bo do ponedeljka zaprta cesta Brezovica pod Peč. Cesta Ljutomer Savci Ptuj pa bo v Hlaponcih zaprta do 17. 8 in 4 minute.
2: Jutro na prvem. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov

0: même c'est la peau. Et dinosaure.
1: Dobro jutro ali dober dan, kot vam je ljubše. Lep pozdrav vsem, ki ste se zbudili v našo oddajo Radijski Ringa Raja. Evropski teden mobilnosti nas vabi naj za svoje poti izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti, kakšna pa je njihova pot v šolo in kaj vse vidijo na tej poti. Tudi to nam bodo povedali tretješolci iz osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan, podružnične šole Topovšica. Da se dobro slišimo, skrbi Marko Čebulj, Sara Bartarjevec je izbrala glasbo, Alja Vrbole pa sem tukaj, da se pogovarjam tudi z vami, otroci. Kmali bomo kmalu izvedeli tudi, kakšno vaše ime. Če se slišimo po telefonu, lahko poveste, kakšna je pa vaša pot v šolo, kaj vidite na tej poti in s kakšnim, katerim prevoznim sredstvom bi se dalo premikati, ne da bi onesnaževali okolje. No, zdaj lepa že veste, kaj sledi. Preselimo se iz postelj naravnost v našo jutranjo zgodbo.
2: Zgodba raja.
1: Zgodba raja je ena taka meni zelo ljuba, naša izmišljena beseda, prav domišljiji pisateljev in pisateljic pa nastajajo zgodbe za dobro jutro. Tokrat poslušajmo še eno od mnogih dogodivščin štirih črnih mravljic Anje Štefan. Zdaj le izvemo, kaj dela Luna.
3: Luna. Štiri črne mravljice so ležale v travi in gledale v Luno. Danes je Luna kot velik zlatnik, so rekle. Res velik in zelo, zelo zlat. Kot bi ga mogle pobrati. Potem bi kupile letečo preprogo. Na njej bi ležale in zrle v nebo in šle bi lahko za deveto goro. Saj lahko gremo ravno tako. Tja nas odnesejo pravljice. Tiste ta stare od naše ta šepave mravljice. In so začele z nekoč in nekje, so govorile in ure so šle. Vse so preletele. Devet gora, devet voda in Luna je ostala vrh neba.

0: Pravljice na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19.45. Lahko noč, otroci. Na prvem.
1: Ja, s pravljicami vsak večer najmlajše popeljemo v svet sanj, vsako soboto pa vas zbujamo v naši oddaji radijski Ringa Raja. Evropski teden mobilnosti opozarja na to, da bi nekaj naredili za zmanjšanje onesnaženosti, ki jo povzroča promet, poteka med 16. in 22. septembrom in tudi letos ohranja osrednjo temo mobilnost za vse, s čimer poudarek daje mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. No zdaj le pa bomo mi slišali, kakšna so jutra tretješolcev in kakšna je njihova pot v šolo, pa tudi to, kako bi potovali do tretjega razreda na krilih domišljije. S temle mikrofonom ponavadi obiščemo kakšno šolo, ampak tokrat pa nisem obiskala šole, ampak sem srečala šolarje v galeriji v Velenju. Moje ime je Alja, živjo.
2: Živjo.
1: Živjo. Kako je pa vam ime?
3: Jošt.
4: Filip.
5: Iza.
6: Hana.
7: Neja.
1: Vi ste tretješolci. Srečali smo se, sej sem povedala, v Velenju. Z katere šole pa prihajate? A boš ti povedala?
4: Iz Topolšice.
1: A veste, kaj pa mene zdaj zanima, ne? Kakšna so vaša jutra, pa kakšna je vaša pot v šolo?
4: Jaz se zbudim sam, pa babi me pelje v šolo ali pa mami.
8: Jaz se tudi zbudim sam, pa me mami pelje v šolo.
9: Mene zbudi tati pa mami, pa me bolj pelata v šolo, zaradi tega, ker je treba tudi braca pelati v vrtec.
10: Jaz se včasih sama zbudim, včasih me pa mama zbudi.
11: Mene včasih babi, včasih mami, včasih se pa sama.
1: Vsako leto en teden je Evropski teden mobilnosti in v tem tednu še bolj opozarjamo ljudi na to, kaj bi se lahko naredili za zmanjšanje onesnaženosti, ki jo povzroča promet. Tudi vi šolarji ste veliko ob cesti in spremljate dogajanje okoli sebe, pa me zanima vi, tretješolci, kaj vidite vi na poti v šolo?
4: Gasilni dom.
12: Jaz grem z avtom, pa vidim od mojega brata prijateljico, pa mojo prijateljico, pa stari gasilski dom.
13: Jaz grem tudi z avtom, pa vidim kako mačko ali pa pesa.
14: Pa jaz grem z avtom tudi, pa enkrat sem že videl srno.
1: Če bi vi uporabili domišljijo, mene zanima, izmislite si kakšen izum, s katerim bi se dalo premikati, ne da bi onesnaževali okolje.
12: Z avtom ne bi imeli goriva, bencina, elektrike, ampak bi imeli ljubezen.
13: Jaz bi pa šel z sršeno.
4: Jaz bi pa šel z zmajom.
15: Jaz bi šla z rolari na
16: pogon, ko metulji po zraku letijo.
17: Jaz bi šla s skirojem, ko leti po zraku.
1: Pa še ti? Prej je bila ljubezana, ne, na pogon?
18: Pa s konjem.
1: To je pa že skoraj tako kot pika. Kako bi pa prišli, je to kar, ne vem, s kakšnim padalom ali čez glavna vrata do vaše šole?
18: Čez streho.
19: Da bi pa leteli čez streho, pa bi se spustili pa to gano do razreda.
4: Do naše šole Topolšice bi naredil tobogan iz moje hiše do Topolške šole.
13: Do naše šole Topolšice bi jaz naredil zipline, pa bi se na kaminu stavil, pa bi zdrs, pa bi bil tobogan do našega razreda.
20: Da bi bil od moje hiše do šole leden tobogan, ko se nikoli ne more stopiti.

0: Poslušate oddajo radijski Ringa Raja, tretješolci iz Topolšice so nam že povedali, kako bi potovali do tretjega razreda, tudi tako, da ne bi onesneževali okolja na krilih domišljije. To so bili Jošt, Filip, Neja, Hana in Iza. No, upam, da ste v teh dveh tednih tudi vi spoznali že dobro svojo šolsko pot in pridobili šolsko kondicijo. Pokličite in povejte, kakšna je vaša pot v šolo, kako greste in kaj vidite na tej poti. 1-475-2222 je naša telefonska številka. Veseli bomo tudi, če uporabite domišljijo in si izmislite kakšen izum, s katerim bi se dalo premikati, ne da bi onesneževali okolja. Tisti, ki raje pojete, pa mi lahko zapojete kakšno pesem. Takole se uglasijo četrtošolke. Naša telefonska številka...
1: Mi vedno pri glasbi se tako oglasimo.

Ja, takole so se oglasile četrtošolke, naša telefonska številka pa je 01475-2222. Lahko zapojete kakšno pesem, mogoče ste se celo v letošnjem šolskem letu že naučili kakšno novo ali pa je ostala še iz prejšnjega šolskega leta in seveda povejte, kakšna je pa vaša pot v šolo in kako bi vi potovali do šole.

0: Poslušate oddajo Radijski Ringa Raja, moje ime je Alja in že je z nami, halo, halo, kdo je poklical? Živjo?
1: Jaz sem pa Julijana.
0: Živjo, jaz sem pa Alja. Julijana, preden poveš, kakšna je pa tvoja pot v šolo, boš pa še povedala, v kateri razred pa hodiš to leto?
1: V četrti A.
0: Črka je tudi pomembna. A te lahko jaz vprašam, kaj pa novega v četrtem? Ker, sej veš, našo oddajo poslušajo tudi mlajši otroci in zdaj v četrtem razredu je najbrž marsikaj drugače. Kakšen urnik, sedežni red, kakšna pravila. Poveš, Julijana.
1: Spoznavanje okolje se razdeli na družbo, pa naravoslovje in tehniko. Ja, to je pa vse.
0: Pa mogoče
1: kakšna... Zdaj, druge predmeti isti.
0: Pa kakšna domača naloga več?
1: Ja, preveč je.
0: Ja, preveč, ampak je pa tudi še čas za igranje, pa za prosti čas, a je?
1: Ja.
0: Julijana, danes se pa pogovarjamo o tem, kakšna je vaša pot v šolo, pa kako prideš v šolo. Kako ti potuješ do šole?
1: Jaz grem pa kar peš, pa se sama zbudim na uro.
0: Seveda, ko si že četrtošolka, koliko pa imaš do šole?
1: 10 minut.
0: To pa ni tako malo, ne? In kaj vidiš na poti do šole? Na kaj moraš najbolj paziti?
1: Na ovinke, da vidim, če kak avto pride, pa ne vem, no.
0: No, dobro poznaš.
1: Da pozdravim druge ljudi, če pridejo mimo.
0: Pa mogoče že po poti še kakšnega sošolca ali pa sošolko poberaš. Ne vem, če si poslušala tretješolce prej, imeli so kar nekaj predlogov, kako bi potovali do tretjega razreda, ne? Mislim, da je bilo z zmajem pa z ledenim toboganom. Če pa ti uporabiš domišljijo, povej mogoče, na, kako bi pa ti šla.
1: Jaz bi pa šla z letalom.
0: Na kakšen pogon mogoče, ker se pač pogovarjamo, ne, da bi uporabili takšen pogon, da ne bi onesnaževali okolje.
1: Da bi napomel s čarovnijo.
0: Odlično. In,
1: Ljubim, kaj delal med letom.
0: Ampak in potem pristal kako? Mogoče na strehi?
1: Na strehi.
0: Mogoče pa kar v četrtem razredu. Hvala lepa, Julijana, tebi tudi za klic. Mogoče še tole vprašanje, kaj pa obvezno ne sme manjkati v šolski torbi ali pa v puščici?
1: Svinčnik.
0: A še kaj? Kaj pa še kakšne barvice, a riše se še kaj?
1: Ja, škare pa letilo pa zirko.
0: Hvala lepa, da si nas poklicala. Si kar že dobro zbujena, ne? Si kar že zbujena. Ja. Nisi slišati nič zaspana. Upam, da rada...
1: Ne, grem zale na pohod na planinski, pa poslušamo.
0: In ste že čisto pripravljeni. Hvala, da nas poslušate in hvala za klic. Mi pa ti pošljemo kakšno lepo knjižno nagrado. Sicer ne vem, koliko kaj rada bereš.
1: Zelo rada verem.
0: Kakšna pa mora biti knjiga, da je tebi zanimiva?
1: Bela pa detektivka.
0: Odlično, rada, zmenjeno, Julijana. Hvala za klic in prijetno soboto. Še naprej lep pozdrav tebi in tvojim. Jaz pa ponovim še enkrat našo telefonsko številko. 01475-2222 je naša številka. Mogoče bo še kdo povedal, tako kot je Julijana, kakšna je pa njegova pot v šolo. Mi pa gremo naprej z glasbo.

0: Pa se zdaj le sprehodimo še malo po današnjem dopoldnevu. Vodaji Hudo po 9. uri. Nas čakajo že prve novinarske delavnice mladih novinarjev v letošnjem šolskem letu. Pravzaprav k Špeli v studio prihajajo mlade novinarke z osnovne šole Mokronog. Novinarke so za prvo letošnjo temo delavnici izbrale učenje in šolo. Kakšna je bila šola včasih in kako se učiti danes? Je dovolj, da učenci učno snov le preberejo? Vse to in še več izveste torej v naši vdaji Hudo po 9. uri. Naša naslednja rubrika pa je Zakajček. In kot že ime nakazuje, se v njej sprašujemo veliko različnih stvari. S pomočjo naših sogovornikov, strokovnjakov smo izvedeli že med drugim, zakaj dežuje, kako nastane mavrica, zakaj nekatere živali se svetijo v temi, kakšne barve so zebre, zakaj kovcamo in še. Vse odgovore najdete tudi na našem podcastu Zakajček. Tadejo pa je tokrat zanimalo, zakaj septembra pogosto vidimo pajčevine po travnikih. Vi veste, otroci? Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček.
1: Če se zgodaj zjutraj v mesecu septembru sprehodimo po travniku, lahko opazimo veliko srebrnih pajčevin, polnih drobnih kapljic rose. Videti so skoraj kot čarobne mreže. Veste, otroci, zakaj je tako?
2: Zato, ker pomladi imajo pajki mladiče in septembra zrastejo. In zato si naredijo pajčevine.
3: Jesen je veliko rose in zato se v soncu pajkove mreže lesketajo, ker pajki naredijo mreže med travnimi bilkami in ko se zmočijo, ko so kapljice tam in sonce sveti, se svetloba odpije in zato se svetlika.
4: Da, ko pajki naredijo te pajčevine, da je slana in pol, ko se slana stopi, so kapljice na pajčevinah in jih opere in pol so se prav tako bleščijo kot svila. Slana je, ko je zjutraj ful mrzlo in so tla vlažna, tu se zamrzne, ima ne tako, kot da bi bila poledica. Leta sem te na travah je videti in je tako se malo zamegli. Pa so taki majhni koščki.
2: Ker spomladi so majhni pajkci in do septembra že zrastejo in si naredijo pajkove mreže, da lovijo hrano. In ker je več rose, se potem svetijo pajkove mreže.
1: Tako so lani Furlan povedali vaši vrstniki z osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje. O tem, zakaj ravno septembra opazimo največ pajkovih mrež na travnikih, pa nam je več povedal tudi strokovnjak.
5: Moje ime je Miha Slapničar in sem docent za kemijo v izobraževanju na Univerzi v Ljubljani, pedagoški fakulteti, kemijo pa poučujem tudi na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Povečano pojavljanje pajčevin v septembru je povezano z življenjskim ciklom pajkov in z vremenskimi razmerami. Konec poletja in v začetku jeseni številne vrste pajkov dosežejo razvojno stopnjo, ko intenzivno gradijo mreže za lov hrane ali razmnoževanje. Takrat je v naravi še vedno veliko žuželk, zato je gradnja mrež zelo učinkovita. Hkrati so septembrska jutra pogosto hladna in vlažna, zato na tankih nitih pajčevin kondenzirajo vodni hlapi iz zraka. Nastane rosa, ki prekrije mreže z drobnimi kapljicami vode in jih naredi dobro vidne. Brez rose bi bile številne pajčevine skoraj nevidne, saj so pajkove niti izredno tanke in prozorne. Pajkova svila je sestavljena predvsem iz beljakovin, ki združujejo izjemno trdnost in elastičnost. Po masi je lahko celo močnejša od jekla, hkrati pa dovolj lahka in prožna, da prenese veter in gibanje plena. Naslednjič, ko boste septembra zgodaj zjutraj hodili v šolo ali na sprehod, si dobro oglejte travnike in grmovje. Poskusite poiskati pajčevine, na katerih se blešči rosa. Če posije sonce, bodo kapljice zasvetile kot drobni kristali. Lahko opazujete tudi različne oblike mrež. Nekatere so okrogle, druge bolj neurejene. Tako boste ugotovili, da so pajki v naravi pravi umetniki in arhitekti.
1: Tako, otroci, pa ste izvedeli še nekaj novega. V naslednjih dneh pa se tudi vi sprehodite po kakšnem bližnjem travniku in preverite, koliko pajkovih mrež se lesketa.

0: nič več tujec, pač pa prijatelj. Zverinica minha.
1: Tele pesmice Zverinice, prijateljice, je res konec, ampak pesmic v naši vdaji ni konec. Upam, da bomo kakšno slišali, da boste kakšno mogoče celo zapeli. 01475-2222 je naša telefonska številka. Lahko zapojete kakšno pesem ali poveste, kakšna je vaša pot v šolo, kaj vidite na poti in kako bi potovali do šole na krilih domišljije in na kakšen pogon smo že slišali tretje šolce iz Topolšice, pa tudi Julijana je že povedala. 01475-2222 je naša telefonska številka. Medtem, ko čakam, da mogoče pokličete, pa gremo zdaj še v svet knjig. Mene že prav zanima, kaj rad bere tretje šolec Luka.
2: Kaj pa ti bereš?
3: Živjo, meni je ime Luka. Hodim v tretji B razred, star sem 9 let. Moja najljubša knjiga je Robot nogometaš. V tej knjigi se dogaja, da en otrok Jure svojo ekipo v nogometu vedno zgublja in pa njegova soseda, ki je učiteljica, mu naredi stroj, ki je robot, ki zelo dobro zna igrati nogomet. In potem oni pripeljajo tega robota in ta robot jim zelo pomaga in jih zelo tekem zmaga. In pol teli druga ekipa, ki so zelo dobri, rečejo, da ni fair, da imajo oni robota, ki jim vedno pomaga. In pol ta robot mora postati njihov trener. Ne? In pol jih on trenira dolg časa in pol, ko se spet vrnejo na tekmo, ko so iztrenirani, jih tako razbijajo, kako so dobri in pa oni ne morejo verjeti.
4: Ko mi pa priporočil to knjigo? Verjetno športnikom, ne?
3: Nekomu, ki je zanimiv šport, pa prvim, drugim, pa tretjim, pa četrtim razredom.

0: Otroška domišljija je brezmejna, zato zdaj le slišimo še nekaj nasvetov vaših vrstnikov, kako bi potovali do šole.
1: Jaz bi šel v šolo z letalom, z reaktivnim letalom, bi prišel na strehi šole in bi imel lestico od našega okna od razreda in bi šel noter, imel bi pa letalo na naravni bencin in da ne bi vzneževal okolja.
2: Jaz bi se pripeljal s takimi smučmi, ki imajo turbo pogon in bi lahko šel po steni gor, pa čez streho, ki ima lukno in bi šel lahko dol.
3: Me pa že prav zanima, na kakšen način bi pa ti prišel v šolo.
4: Jaz bi pa prišel z ledečo ladjo, pa bi s pedalom skočil skozi okno v šolo.
5: Jaz bi pa prišla z metlo.
3: Na kakšen pogon bi bila pa tvoja metla?
5: Na čarovne besede.
6: Jaz, ko bi se zbudila, bi me mami zbudila in pol bi šla na tak čokoladno letalo, kjer bi imela čokoladno pogon in bi pol imela še tak bazen tako noter in tako poslo in pol, ko bi šla noter, bi šla v poslo in pol bi nad oblaki letela in pol bi imela take čokoladke pri sebi in jabolski sok in potem bi se spustila z sankami tako po oblakih, takimi čokoladnimi sankami po oblakih in bi prispala in pol bi še spomenila sanke v skirol in bi tako šla po stopnicah gor in do vse do tretjega A razreda.
3: No, sem že hotela vprašati, da te ne bi odneslo kam drugam, ampak natanko do tretjega A razreda. Ne? Kaj pa ve punce?
5: Šla po toboganu v šolo in pa, ko bi se tobogan končal, bi šla po notnih stopnicah, po notni lestvici do tretjega A. Jaz bi šla pa z letalom, ko bi sladolede za sabo puščal, tako da bi imel na ulici zaston sladoled.

0: No, upam, da oblaki ne bodo preveč kihali in vi tudi ne, šolarji. Zdaj le pa imam za vas pripravljeno še eno uganko, odgovor na njo lahko pa narišete, ne poveste. Tokrat narišete in pošljete vaše risbe na naslov Radio Slovenija, Radijski Ringaraja, 1550 Ljubljana, pa da ne pozabim še povedati naše uganke, ki si jo je zamislila pesnica in pisateljica Anja Štefan, takole se glasi. Takrat, ko večina odraslih gre v službo, se vanjo odpraviš po znanje in družbo. Vaši odgovori nas najdejo na naslovu, kot sem povedala, Radio Slovenija, Radijski Ringaraja 1550 Ljubljana, odgovore pa narišite. Takrat, ko večina odraslih gre v službo, se vanjo odpraviš po znanje in družbo. Zdaj le pa v naši oddaji ravno pravi čas za skok med besede, ki se rimajo.
1: Ringa rime.
0: V Ringarimah nas tokrat čaka coprnica Maramuda Andreja Rozmana Roze.
2: Coprnica Maramuda. Coprnica Maramuda je še prav posebej huda. Včasih delala je točo, znala usmeriti strelo v kočo, konjem kripit, kravam mleko in človeka zvabit v reko. Kaj pa dela Maramuda, ki je še posebej huda danes, vam takoj povem. Saj prav dosti vem o tem, ker sem večkrat slišal jok njenih žrtev, v glavnem otrok. Kaj ti zdaj pred Maramudo, coprnico strašno hudo, najmanj so otroci varni. Dela namreč v slaščičarni. In to takšne sladkarije, da kdor zob takoj ne umije, prej kot eno leto mine v ustih, ima samo škrbine. Torej, preden bo prepozno, umite jih, sicer bo grozno.

Vsem, ki nas poslušate na prvem, Alja želim še naprej eno prijazno soboto in se slišimo spet prihodnjo soboto. Če pa greste na sprehod, seboj vzemite tiste, ki jih imate radi. Pa srečno!

Pravljice na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19:45. Lahko noč, otroci. Na prvem.

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
4: Obtožnica zoper Dušana Smodeja v aferi Fotopap temelji na dveh pričevanjih oškodovanki in mu očita tri kazniva dejanja. Kot je razkril Pop TV, Smodeja bremeni grožen smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenja v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Smodej je obtožbe zavrnil. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, njena podpredsednica Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo s položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj jim mora soglasje v tednu dni dati še nadzorni svet. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji. Ta mu omogoča, da uvede 100-odstotne carine na blago iz petih največjih kupcev ruske nafte in zemeljskega plina, med katerimi sta tudi Kitajska in Indija. Zakon hkrati uvaja sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, ruskim oligarhom ter bankam in drugim finančnim ustanovam. V samomorilskem napadu na policijski kompleks na severozahodu Pakistana je bilo ubitih najmanj 31 ljudi, več kot 100 je poškodovanih. Po poročanju lokalnih oblasti je včeraj napadalec z avtomobilom napolnjenim z razstrelivom zapeljal v policijski kompleks v času, ko so policisti in njihove družine opravljali molitev v mošeji. Odgovornost za napad je prevzela islamistična skupina Itehad al-Mujahedin Pakistan. Jakob Omerzel bo po izjemno uspešnem premiernem nastopu na dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Montrealu v Kanadi. Kolesarska zveza je medtem sporočila, da ne bo uporabila možnosti menjave. Na cestni dirki članov, ki bo prihodnjo nedeljo, bo tako nastopilo 7 slovenskih kolesarjev. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno. Proti večeru se bo od severa zmirno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo od 19. do jutri do 10. zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri čez dan bo promet potekal po enem pasu. Zastoj nastaja na avtocesti in na regionalni cesti od Vranskega proti Trojanam. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snevarje. V Nanjih Goricah bo do ponedeljka zaprta cesta Brezovica-Podpeč. Cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pa bo v Hlaponcih zaprta do 17. Devet in štiri minute.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga. Program za mlade.
6: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
7: Pozdravljeni v oddaji Hudo, v kateri nam družbo delajo učenke novinarke z osnovne šole Mokronog. Tam smo v torek izpeljali prve radijske novinarske delavnice v tem šolskem letu in posneli smo kar nekaj zanimivih pogovorov in anket, in to na temo, ki vas bo gotovo pritegnila. Govorili bomo o šoli, o tem, kako je izgledala nekoč in o tem, kako se mladi v njej počutijo danes. Ker je šola tesno povezana tudi z učenjem, bomo izvedeli nekaj nasvetov o tem, kako se učiti, svoje izkušnje, o tem, kaj se radi učijo in česa ne, pa izvemo tudi od naših sogovornic. Kdo je torej danes z nami v studiu?
8: Leja.
9: Tija.
10: Eva,
11: Ana,
12: Zala,
13: Mina,
14: Naja,
15: Maša,
16: Natalija,
17: Alja. Smo učenke šolskega novinarstva.
7: Dobrodošle v studiju prvega, dodajmo pa še radijsko ekipo. To smo tonski mojster Vjekoslav Mikes, glasbena urednica Sara Bartarijavec in voditeljica Špela Šebenik. Začenjamo pa kar z vašo glasbeno željo. Prva je tule Ledena Sidarta.

0: Leja, Tija, Eva, Ana, Zala, Mila, Naja, Maša, Natalija in Alja z osnovne šole Mokronok so moja sogovornice. Govorile bomo o učenju in šoli, zato me najprej seveda zanima. Eva, se je v šoli že začelo zares?
1: Ja, drug teden imamo že prvo spraševanje in se bo treba kar dobro pripraviti na to.
0: Torej, ta vikend nič preveč prostega časa, ampak tudi že nekaj učenja.
1: Ja.
0: Tija, kaj pa domače naloge, jih imate že veliko ali so učitelji, učiteljice še malo prizanesljivi?
2: Jih imamo že kar veliko.
0: Aha, in jih ti narediš takoj po šoli ali jih pustiš za zvečer?
2: Takoj po šoli, večinoma časa.
0: Torej, napovedana spraševanja, Mila, tudi pri tebi že in testi?
3: Ja.
0: Veliko že?
3: Ja, jih je že. Mislim, zdaj imamo eno oceno napovedano za naslednji teden in se je na to treba zelo pripraviti, ker je kar težek predmet.
0: Aha, kateri predmet je to?
3: Zgodovina.
0: To je pa kar veliko snovi, najbrž, čeprav je šele začetek leta, kaj?
3: Ja.
0: Kateri pa so vaši najljubši predmeti v šoli? Leja, to je najljubši predmet.
4: Likovna umetnost. Zato, ker se ni treba nič učiti, pa nimamo domačih nalog, pa zelo rada ustvarjam.
0: Zala, pa tvoj najljubši predmet?
5: Tudi likovno, zato, ker rada rišem.
0: In najbrž res, tako kot je tudi Leja rekla, ne, ni nalog domačih. Ja. Aha, Naja, tudi likovna ali mogoče kaj drugega?
6: Športna in likovna.
0: A, to sta te. Še glasba mogoče, sem tega nimate več, ne? Najbrž zdaj v osmem razredu.
6: Ja, še imamo.
0: Še imate?
6: Uh-huh.
0: Pa Maša, ti mogoče kakšen drug predmet, ki je pri tebi najljubši?
7: Moj najljubši predmet je športna.
0: Tudi ni nobenih ocenjevanj znanja, kaj? Ali so?
7: Ja, so večinoma časa lahke.
0: Alja, tvoj najljubši predmet?
8: Športna.
0: Zdaj bomo pa vprašali, da izvemo še, kaj vam ni najbolj všeč na urniku. Natalija, kater predmet ti ni všeč?
9: Zgodovina ali pa matematika.
0: Zakaj?
9: V zgodovini zelo veliko pišemo, matematika je pa zelo dolgočasna.
0: Ana?
10: Fizika ali pa zgodovina. Zaradi tega, ker zgodovina isto je pač zelo veliko pišemo, pri fiziki pa ne delamo še toliko velikim pol. Zelo velikrat skoraj zaspimo zraven.
0: Naja, ali se tiste predmete, ki so ti všeč, rada učiš, čeprav zdaj ste vse omenili likovno in športno, ne, ker se ne potrebujete, ne vem, kako učiti, ne, ampak vseeno. Ali je to, kako radi se učite določen predmet, odvisno tudi od tega, kako všeč vam je ta predmet?
10: Ja.
0: Torej, kaj se ti rada učiš?
10: Nič. Likovno, nič.
0: Nič druga. Ja. No, ampak vseeno je še kakšen drug predmet. Kaj pa slovenščina?
10: Se tudi lahko rada učim, ampak mi je malo dolgočasno.
0: Zala, katere predmete se ti rada učiš, katerih ne?
5: Najraje se učim slovenščino, pa tudi angleščino, zgodovino se pa ne, zato ker je pač veliko snovi, pa tudi neke snovi ne razumem.
0: In kako boš ta vikend torej preživela?
5: Učenje zgodovine.
0: Kar je treba, ne?
5: Ja.
0: Moramo narediti. Tija, je mogoče to, ali se rad učiš določen predmet, odvisno tudi od tega, kako všeč ti je ta predmet, ali pa tudi od učitelja, učiteljic, ki ga učijo?
2: Tudi, ja.
0: Kaj ti se rada učiš in česa ne?
2: Najraje se učim matematiko, ker še tudi najboljš razumem, zgodovino pa ne zaradi tega, ker je težka snov in jo tudi težje razumem.
0: Pri matematiki je učenje najbrž sestavljeno bolj kot ne iz vaj, ne, da delaš račune. Kako se učiš to? Imaš glasbo zraven, mora biti čista tišina, si v svoji sobi, da imaš mir, lahko rešuješ naloge tudi kje, kjer so okoli tebe drugi ljudje.
2: Ne, ponavadi moram biti sama, da se lahko skoncentriram, pa delam naloge.
0: Natalija, kako rada imaš ti učenje takih predmetov, kjer moraš vaditi, preizkušati, delati različne vaje, ne samo ponavljati snov ustno?
9: Matematika mi ni preveč všeč, ker pač včas kaj ne razumem, pa učiteljica pa da čudno vprašanje in ja.
0: Kako se potem matematiko ti učiš?
9: bolj kaj ne malo preberem, pa če mi gre, gre drugač pa ne.
0: Alja, pa ti?
8: Ja, jaz delam veliko vaj, pa se pol tako malo lažje razume snov.
0: Pa imaš raje takšno učenje ali pa, da se moraš nekaj naučiti pa razumeti pa potem sama povedati to, torej, da moraš bolj memorizirati stvari ali raje delaš, pišeš vaje in računaš?
8: Raj, ne vem, odvisno od snovi.
0: Pri tem seveda vam pomagajo zvezki, delovni zvezki, učbeniki. Leja, kako urejeni so tvoji zvezki?
4: Moji zvezki so zelo lepo urejeni, ponavadi si kakšno slikico, da si lažje predstavljam, pa takrat, ko je bilo, ko sem imela čas, sem si list skopirala, pa počrtavam, pa rišem si ponavadi.
0: Se je potem lažje učiti in tudi zapomniti stvari?
4: Ja, ker imaš bolj urejen zvezek.
0: Ana, kakšni so tvoji zvezki?
10: Ja, moji zvezki rečimo za kako zgodovino, ki zelo hitro učiteljica govori, so tako malo ne toliko rejani, za kako biologijo imam pa zelo lepo z barvami, pa tudi ne vem, kako je srčka pa zvezdice zraven, da lahko malo dodaš.
0: Da ni tako dolgočasno ali yeah. Kako. No, podobno vprašanje o tem, kako se učijo, kaj se radi učijo in če se ne ste zastavili tudi vrstnikom na vaši šoli, prisluhnimo anketi.
11: Kateri šolski predmet se ti zdi najtežji in zakaj?
12: Zgodovina, ker je res velik snovi, pa velik letenc za naučiti.
13: Matematika. Težka je, ker je preveč enačb, x-ov. Težko.
14: Jaz bi tudi rekel matematika, zelo težke računi.
15: Geografija, zato ker se moramo preveč mest naučiti.
16: Kemija, zato ker je velik stvari skupaj naenkrat.
17: Meni je fizika, ker pač ne vem, kaj sploh imamo, pa ne razumem učilce.
11: Kateri predmet ti je najljubši in zakaj?
18: Likovna, ker lahko delaš v bistvu samo slike pa take zadeve.
13: Športna, zato ker ne rabimo pisati in zabavno.
14: Ja, športna, ker se bolj igraš pa nimaš kakšnih testov.
16: Zgodovina, ker je nekako zanimivo, v kaj se vse dogajalo v preteklosti.
17: Meni je likovna, ker naučilca pač posti, da delamo kako hočemo, pa pač jaker. Ni težko.
11: Kako se učiš in kaj ti pri učenju povzroča največ težav?
18: Tako, da si večkrat ponovim besede in snov. Največ težav mi pa povzroča to, da je okoli mene preveč motečih faktorjev, naprimer telefoni ali pa take zadeve.
13: Jaz se učim, da preberem iz učbenika ali pa zvezka. Ne dela mi težav neč.
14: Učim se zvezka, ampak malo mi težave dela, ker pozabiš kdaj kaj.
15: Pomaga mi, ko si naredim zapiske, težave mi pa delo pifljanje na pamet.
16: Naredim si ful listko in si gor naredim povzetke, težave pa zato, ker si imel težko zapomnil.
17: Jaz si zapiske naredim, pa večkrat preberem, da se zapomnim, največ mi pa dela težava, če je pač ful snovi za napifljati.
11: Kako se naredi dobre zapiske?
17: Da si spišeš, ne vem, naprimer, pomembne stvari, pa kakšne barve uporabiš ali pa pač to, kar ti najlažje pomaga.
11: Kako se počutiš pred ocenjevanjem?
18: Nervozno, ker ne vem, ali bom pozabila vse ali ne.
14: Bojim se, da nam šuta dubo.
11: Kako pa premagaš strah?
14: Prevam ok, drzga misliti, kakšni glasbi.
16: Mame strah, kakšno ocena bo prišla. Strah pa premagam, da si rečem, da nima to veze v življenju.
17: Počutim se pred ocenjevanjem, tako včasih stresno ali pa pač, ja, odvisno, kjer predmet je.
11: Se ti zdi, da imamo učenci danes preveč obveznosti?
18: Zdi se mi, da jih imamo res velik.
13: Zdi se mi, da jih imamo preveč. Lahko bi bilo manj, ni tako hudo.
14: Lahko bi bilo huj, sam za zdaj še čist dost.
15: Dan se zdi, da jih ni preveč, sam seb si narediš obveznosti.
16: Zaenkrat jih še ni veliko, ampak če pa pridejo, pa se pač organiziraš tako, kaj boš prvo, kaj boš drugo, pa tako.
17: Ja, naprimer, probaš imeti vse ocene pač pozitivne, da nimaš pol na koncu, pač da moraš najdeti čas, da pač popraviš, pa tudi časih je ful velik, časih pa ni obveznosti velik.
11: Kaj narediš, ko imaš sam preveč šolskih obveznosti?
18: Probavam se zorganizirati tako, da jih je čim manj.
14: Ja, probam si čas vzeti, da imam čas, da vse nekdim umijeru, pa da imam potem fej.
15: Ja, organiziram se, pa vse naredim. Če mi pa ne rata, mi ne rata.
16: Razdelim si, kako bom kaj naredila prvo, pa drugo in tako naprej, da sem zorganizirana.
17: Probaš vse narediti, pa se pač prejaviš, da imaš pol malo frej v mesta, pač nisi skozi v učenju.
11: Kaj bi si želel, da bi učitelji bolje razumeli o učencih?
18: Da ne rabimo večino stvari, ki nas učijo, da so določene stvari čist dost.
14: Da imamo v domu druge tudi obveznosti, ki jih doma zanares, pa da nam dajo malo manj naloge.
15: Da lahko v šol več naredimo, pa da nam ne dajo domačih nalog, pa obveznosti za doma.
17: Da je včasih preveč snovi za nekatere predmete.
11: Katera stvar v šoli se ti zdi popolnoma nepotrebna, pa jo moramo početi? Zakaj?
18: Naprimer, učenje vseh letnic v zgodovini, ker nam v življenju noč ne pride prav, če znamo vse letnice, kdaj se kaj zgodilo.
14: Jaz, da bi imel tiste predmete, ki jih nam rabil v življenju, ali pa ki jih nam v srednje rabil, pa da bi nekdel kakšne predmete, ki pomagajo za življenje, se naprej.
19: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: Z nami v studiu so učenke novinarke z osnovne šole Mokronok. Začele bomo od zadaj tele ankete, pa najprej vas vprašam, kaj pa bi ves spremenile v šoli, Mila? Tlele smo slišali, smo mlade, ki bi črtali določene snovi, pa uvedli mogoče kakšen nov predmet, ne? Kaj pa se tebi zdi, česa je preveč, česa mogoče premalo?
3: Meni se zdi, da imamo kakšnih predmetih preveč snovi in se je težko naučiti to vse za en test.
0: Naja, kakšne so pa tvoje ideje? Kaj bi ti, na primer, spremenila? Česa je preveč, česa je premalo ali je v redu tako, kot je?
20: Pa meni je v bistvu v redu, sem mogoče malo preveč snovi.
0: Letnice pa niso pomembne.
20: Ne.
0: Da vemo, kdaj se je kaj zgodilo. Ne. Kaj pa vaši vrstniki so povedali, da ste mladi, da imate mladi kar nekaj stvari tudi doma za opraviti, da imate različne hobije, interesne dejavnosti. Kaj vi še počnete poleg šole? S čim vse se še ukvarjate, Alja?
8: Ja, ponavad, mami pomagam pri kakšnih hišnih opravilih. Da v pomivalca kaj zložiš ali pa cuni obeseš. Ali pa brisač zložiš.
0: Treniraš kakšen šport tudi?
8: Ne.
0: Natalija?
21: Jaz obiskujem gasilske, pač na gasilske hodam, pa doma pomagam.
0: Eva?
1: Jaz obiskujem rokometni klub in ja, imam po šoli trening.
0: Mnenje o tem, ali ste mladi preobremenjeni ali ne, se v anketi razlikujejo, kaj pa vi menite? Ana?
18: Meni se dira pač, nismo toliko obremenjene, ker če se ti dost kmalo začneš učiti, pa nimaš toliko problemov.
0: Torej, ti nimaš problemov z organizacijo časa?

0: Kjer je tvoj najljubši predmet v šoli?
1: Športna vzgoja.
0: Zakaj?
1: Ne vem, tako se še najmanj zapisuješ v zvezek oziroma sploh ne uporabiš zvezka.
2: Matematika, ker veliko računamo.
0: Kateri šolski predmet se najraje učiš?
3: Matematiko.
0: Zakaj?
3: Zato tudi, ker veliko računamo.
2: Športna. Zato, ker rad športom.
0: A se treba pri športnike učiti?
1: Ja. Stoje pa tek, skoko dolino.
0: Kateri šolski predmet se najraje učiš?
4: Likovna umetnost. Zaradi tega, ker je zelo ustvarjalno in rada ustvarjam.
0: S čim pa rada ustvarjaš?
1: Ne vem, s kakšnimi bleščicami, papirjem.
0: Kateri šolski predmet se najraje učiš?
1: Glasba.
0: Zakaj pa?
1: Zato, ker veliko pojamo in jaz rada pojam.
2: Slovenščino. Ker govorimo slovensko, ker mi je všeč pisanje, črke, velike tiskane, male tiskane, pisane.
5: Program, program, za mlad, za mlad.
6: Hudo!
7: Da in kako se navadno učiš?
2: Doma, v šoli, pa med poukom, ko sem že naredil to.
7: Zakaj se pa najraje doma učiš?
2: Ko doma imaš bolj mir, ko v šoli je še 24 učencev v našem razredu in če je 24 učencev, kot da bi prišel kričati v šolo.
7: Kdaj in kako se navadno učiš?
1: Doma, pa tudi v šoli, kdaj pa kdaj. Zato, ker ti lahko tudi kdo od sošolcev pomaga, če ve.
7: Na kak način pa se učiš doma?
1: Tako, da pogledamo delovni zvezek, pa predelam odgovore, prepišem na list in še enkrat rešim.
0: Kaj ti je pri učenju najtežje?
4: Težki računi in veliko težkih stvari.
1: Drugače mi ni nič tako težko, ampak če so pa kakšni težki računi, so mi pa malo težko.
0: Kako jih pa pol rešiš?
1: Pač napri posamezne številke se štejem ali pa odštejem, pol pa še tiste ta druge.
0: Kaj ti je pri učenju najtežje?
2: Mogoče skoraj nič, ampak težki računi pa, ko rabiš pri glasbi, zelo tekoče pes.
1: Meni je mogoče se kakšno pesmico naučiti, ko se moram naučiti celo in pol, mogoče z noč malo pozabim in pol ne znam čist tekoče.
0: To ti pa pol pomaga?
1: Mami poči, da se malo naučim.
0: Kaj pa je še težko v šoli?
1: Če manjkam v šoli, pa pol moram nadoknaditi snov.
7: Kaj ti pri učenju najbolj pomaga?
2: Kakšne statične kocke ali pa kaj.
3: Ko prašam sošolce, da mi malo pomaga.
7: Na kak način ti pa pomagajo?
2: Da mi naprej povejo, da rabim prebrati vprašanje in pa mi pomagajo, da najdem odgovore.
1: Če vprašam kakšno odraslo osebo.
4: Sestra ali mami ali pa učiteljica.
7: Pa ti sestra pomaga?
4: Ja, zaradi tega, ker je že v šestem in mi lahko vse razloži.
7: Kaj ti pri učenju najbolj pomaga?
1: Štetje s prsti. Delovni zvezki pa zvezki, da lahko malo za nazaj ponovim snov in bolj znam.
7: Ali si kdaj narediš kake zapiske?
2: Ja, da prepišem iz naprimer enega zvezka, ki imamo za domačo nalogo.
0: Kaj narediš, če česa pri učenju ne razumeš?
1: Vprašam odraslo osebo ali pa se pač potrudam.
4: Lahko vprašam vse kakšno odraslo osebo ali si pomagam z učbenikom ali pa zvezkom.
1: Če vidim, da je sošolc, ki sedi zraven mene, preveč zamotjen, vprašam učiteljico, če pa sošolec že naredi nalogo, pa ga vprašam njega.
0: Pa sošolec ponavadi ve?
1: Ja, ponavadi tudi ve. Vprašam učiteljico, svojega sošolca ali pa mami poočita.
2: Vzamem telefon, pa pogooglam stvari, pol pa razrešim to nalogo.
7: Kaj ti je najbolj všeč v šoli?
1: Maškara, zato ker se vsi našemimo. Ne vem, mogoče prosti čas.
7: Kaj pa delaš med prostim časom?
1: Rišem in ustvarjam.
4: Tudi imam odmor ali pa grem na avtobus in sem lahko sama.
7: Kaj pa delaš na avtobusu?
4: Ponavadi kaj gledam čez okno ali pa gledam v učbenike in se učim.
7: Kaj ti je najbolj všeč?

0: sjeći u šoli?
1: Ko imamo športno uzgojni karton.
0: Kaj pa delate?
1: Skačemo na daljino, tečemo na 660 metrov, poligon nazaj, tapkanje na plošče, pa pretrobajo mi je pa med vorteksa.
2: Športni dan. Kdaj gremo na kakšen pohod ali pa po zimi tudi smučamo, kdaj gremo.
0: Kaj ti je najbolj všeč v šoli?
3: Prijatelji.
4: Da se družim z prijatelji.
0: Kaj delate skupaj?
4: Igramo se, postvarjamo.
0: Kaj ti je najbolj všeč v šoli?
5: Ko gremo v šolo v naravi. Gremo na pohod, tam je tudi kakšne živalice in jih lahko gledaš. Je zelo zabavno, ko imaš veliko dejavnosti tam.
0: S kom pa si ponavadi v sobi?
5: Ponavadi sem z mojimi najboljšimi prijatelji.
6: Kaj pa ti to poslušaš?
7: Kaj ne veš?
6: Hudo.
7: Ja, itak.
8: Družbo nam delajo novinarke z osnovne šole Mokronog, pogovarjamo pa se o učenju, tako da zdaj moje vprašanje, Maša, tebi, kako pa se ti učiš?
9: Ponavad si naredim kartončke, ko na eno stran napišem besedo, na drugo stran pa definicijo besede.
8: Velja to za vse predmete?
9: Za večino predmetov.
8: Kako se pa ti učiš, Naja?
10: Jaz si pa dam ključne besede na en majhen kartonček, potle si jih pa podčrtam in si tako skozi ponavljam po glavi.
8: Ali kdaj prosite za pomoč tudi starše, da vam pomagajo, naprimer, da vas vprašajo nekaj, kar pišete naslednji dan, da vidite, če ste si res zapomnili to, kar piše v učbeniku, delovnem zvezku ali zvezku, Zala?
11: Odvisno, če imajo čas.
8: Ana, kako pa se ti najraje učiš in zakaj si ugotovila, da je pa najbolj učinkovito?
12: Jaz si naredim vprašanja in pa zraven odgovore. Tako mi je najbolj zaradi tega, ker sem vidni tip človeka in pa mi je bolj, če pač preberem.
8: Pa si hitro zapomnite stvari, Eva.
11: Določene teme. Bolj so zanimive, hitrej se jih zapomneš.
8: Aha, kako pa je pri tebi, Tija?
1: Ja, podobno. Večinoma so kar težke za razumeti in moraš tudi več časa se učiti.
8: Leja, kako hitro si ti zapomniš stvari? Je to odvisno tudi od predmeta?
13: Ja, za matematiko ponavadi rabim več časa, ponavadi pa tudi za zgodovino, pa se začnem 2 tedna prej učiti.
8: Torej, ti nimaš težav z organizacijo časa.
13: Ne.
8: Alja, kaj pa ti si med tistimi, ki si organiziraš čas tako, da se ne učiš zadnji trenutek, zadnji večer pred testom, ali ne?
10: Jaz se ponovat učim en teden pred testom, pa kukar imam čas ponovat čez jutri pred poukom.
8: Torej, prej ustaneš?
10: Ne, pač ko čakam na začetek pouka.
8: Natalija, pa ko se učiš, imaš telefon zraven na mizi ali ne?
14: Ponavad ga imam na postli, pač da ga ne vidim, ampak drugače ga ne uporabljam.
8: Aha, pa ga imaš tudi na potiho ali slišiš, kako prihajajo določena sporočila in obvestila?
14: Na potiho.
8: Mila, kako je s tabo in telefonom med učenjem?
15: Jaz si ga dam potiho in ga nekam skrijam, da imam lahko popolno pozornost nad učenjem.
8: S čim pa imate največ težav pri učenju, Zala? Je to, da morate si zapomniti snov, so to kakšni bolj naravoslovni predmeti, kaj se ti zdi, da je pri tebi, na primer, največji izziv? Ali pa, če imaš preveč stvari na kupu?
11: Bolj to, da si moraš zapomniti snov. Recimo pri zgodovini je zelo težka snov in se je bolj teže zapomniti.
8: Ana, pa pri tebi, kaj je največji izziv?
12: Piflat se snov, ko pa če jaz recimo pri matematiki razumem snov, se mi je ni toliko, ne vem, ponavljati težko. Pri zgodovini ali pa pri biologiji, ko se jo pa res moraš piflat, mi je pa malo problem.
8: Kako pa razporedite svoj čas takrat, ko imate veliko šolskih obveznosti? Ne? Najbrž se vseeno kdaj zgodi, da v tednu pišete 3 ocenjevanja znanja, pa po možnosti ste lahko še kaj vprašane. Se najprej naučite tisto, kar je najlažje, ali tisto mogoče, kar je najtežje, pa ne znate? Tija, kako si ti organiziraš čas takrat, ko je vsega veliko?
1: Prvo pač poskrbim za domače naloge, potem pa odvisno od predmeta, tisti, ki je težji, s tistim začnem in imam tudi največ ur s tem dela, potem pa ponavadi še do večera.
8: Ti kdaj pomagajo, priskočijo na pomoč starši in kako?
1: Ponavadi ne, ker imam eno aplikacijo, s katero si pomagam in mi ful pomaga pri razlagi in razumu.
8: Torej, ti telefon pomaga?
1: Ja, odvisno kdaj, pa ga dam na potih, pa na letalski.
8: Maša, tebi kdaj starši priskočijo na pomoč?
9: Ko ne razumem snovi, potem ja.
8: Kaj pa kakšni starejši bratje pa sestre, kdaj vprašate, če kaj ne razumete? Aha, Naja, ti kimaš.
3: Ja, jih vprašam.
8: In pomagajo.
3: Ja.
8: Nekaj napotkov o tem, kako se učiti, vam je dala tudi vaša gostja. Kdo pa je to? Slišimo po vaši naslednji glasbeni želji.

0: da bi bilo naše učenje bolj učinkovito in da bi dobili kakšen nasvet, smo z mikrofonom zavili tudi v našo svetovalno službo. Tam je naša socialna pedagoginja Anja Gorenc. Lep pozdrav! Katere učne tehnike najbolj pomagajo, da si učinkovito zapomnimo snov?
1: Zelo pogosto učenec bere snov in ima občutek, se to že znam. Vendar dobro učenje ni samo branje in počrtovanje. Med najbolj učinkovitimi metodami sta aktivni priklic in časovno razporejeno ponavljanje. Aktivni priklic torej pomeni, da na primer preberemo eno stran, nato pa zvezek zapremo in si poskušamo na glas obnoviti, kaj smo si zapomnili. Uporabimo lahko tudi metodo praznega lista. To konkretno pomeni, da na list napišem vse, česar se spomnim, nato pa odprem zvezek in dopišem, kaj je manjkalo. Tako takoj vidim, kaj že znam in kaj moram še utrditi. Pomembno pa je tudi, da snov razdelimo na manjše dele in jo ponavljamo večkrat do ocenjevanja in ne le zadnji večer.
0: Kako si lahko naredimo učinkovit načrt učenja? Vemo, da ni najbolje, da se učimo zadnji večer pred ocenjevanjem znanja, a veliko učencev dela prav to.
1: Ja, res je. Zelo veliko poudarjamo rutino in tukaj bi res poudarila pomen popoldanske rutine. Po šoli seveda vsi potrebujemo malo počitka, kosila in pa seveda tudi gibanja. Potem pa je dobro imeti približno določen čas v dnevu za neke šolske obveznosti. Tako se nam ni treba vsak dan znova odločiti, kdaj bomo začeli. Učencem vedno svetujem, da si izdelajo svoj koledar ocenjevanj in preverjen. In ko izvedo za datume, ne napišejo le datuma ocenjevanja, ampak naredijo načrt učenja snovi od tega dne nazaj. Torej primer, v petek recimo pišemo zgodovino, torej v ponedeljek predelam prvo poglavje, v torek potem drugo, v sredo ponavljam brez zapiskov, v četrtek preverim celotno snov in utrdim predvsem tisto, česar še ne znam. Mlajšim otrokom pomagajo slikovni urnik, vizualni opomniki ali peščena ura. Starejšim pa tudi seznam s kljukicami. Tako načrtujemo opravljeno delo in ne samo časa, ki ga preživim za mizo.
0: Kako naj se učimo, da si snov tudi dolgoročno zapomnimo?
1: Ja, naše pozabljanje je najhitrejše kmalu po učenju, če se k informacijam ne vračamo nazaj. To učencem pogosto ponazorim kar s krivuljo pozabljanja. Ključno je, da za vsako ponovitvijo snov počasneje pozabimo. Če se na primer v ponedeljek naučim 10 angleških besed, to preverim še isti dan. Nato naslednji dan, čez nekaj dni in ponovno naslednji teden. Besede, ki jih dobro poznam oziroma ki jih že znam, ponavljam redkeje, medtem ko tiste težje, pogosteje. Ko se moram nekaj naučiti na pamet, so zelo uporabne učne kartice, to zelo, zelo prakticiramo tudi v času pouka dodatne strokovne pomoči in pa na urah dopolnilnega pouka. Zelo uporabne so tudi asociacije, rime, kakšne smešne zgodbe. Vendar pa velja, da ni dovolj, da odgovor pogledam in si rečem, ok, to že poznam ali pa to že znam. Pravi preizkus je, ali znam to povedati tudi takrat, ko je moj zvezek zaprt.
0: Kako naj ravnamo, če snovi ne razumemo?
1: Pomembno je razlikovati med ne razumem in ne morem si zapomniti. Če nečesa ne razumem, mi 10-kratno branje neke iste povedi običajno ne bo pomagalo. Potrebujem drugačno razlago, primer, sliko ali neko povezavo z nečim, kar mi je poznano. Recimo, da mi definicija fotosinteze nikakor ne gre v glavo. Najprej se vprašam, kaj rastlina sploh potrebuje, kaj se zgodi, kaj nastane. Lahko celo proces sam narišem, nato zaprem knjigo in ga poskušam razložiti, kot da sem jaz učiteljica. Ta nasvet velikokrat prakticiram pri učencih in jim je res zabavno. In ko proces razumem, se veliko lažje naučim tudi neke strokovne definicije. Pogosto govorimo tudi o vizualnih, slušnih in kinestetičnih učnih stilih. Različne preference imamo, vendar je bolj smiselno način učenja prilagoditi snovi. Torej, geometrijo recimo narišemo, izgovorjavo tujega jezika poslušamo in izgovorimo, športno tehniko pa dejansko povadimo.
0: Kaj bi svetovali učencu,
2: če ima občutek, da se uči veliko, pa si ničesar ne zapomni.
1: Najprej bi ga vprašala, kako se učiš in ne samo, koliko časa se učiš. 2 uri branja, prepisovanja in počrtovanja še ne pomenita nujno 2 ur učinkovitega učenja. Pomembno pa je tudi ugotoviti, kje je težava. Pri pomnenju oziroma razumevanju, zbranosti in organizaciji. Vsaka od teh težav potrebuje drugačno rešitev. Zato se na koncu učenja ne vprašam samo, koliko časa sem se učila, ampak predvsem, kaj znam zdaj brez pomoči tudi sama razložiti.
0: Kaj lahko naredimo, ko se pri učenju ne moremo zbrati?
1: Vedno svetujem, da učenec najprej pogleda svoj delovni prostor in okolje, v katerem se uči. Če ima zraven telefon in ob tem še dobiva obvestila, bo definitivno njegova pozornost bistveno bolj razpršena. Zato naj bo na mizi predvsem tisto, kar zares potrebuje. Zelo pomaga tudi konkreten cilj. Namesto tega, da rečeš, 1 uro se bom učila zgodovino, si rečem, preberem 2 strani in nato brez knjige odgovorim na 5 vprašanj. Ko točno vem, kaj moram narediti in kdaj bo naloga končana, se veliko lažje osredotočim. Pomagajo tudi aktivni odmori. Že če nekaj časa gledam v isto stran in ne vem več, kaj berem, vstanem, se pretegnem, naredim nekaj počepov, grem mogoče po vodo ali pa za nekaj minut na svež zrak. Zelo pa poudarjam tudi to, da naj bo gibanje, šport in čas zunaj del vsakodnevne rutine. Ne samo rešitev takrat, ko nam koncentracija že zmanjka.
2: Ali so odmori med učenjem res pomembni? Kako dolgi naj bodo?
1: Odmori so pomembni, vendar ni samo ene formule, ki bi ustrezala vsem. Kot praktično izhodišče lahko poskusimo približno 25 do 40 minut zbranega dela, nato pa 5 do 10 minut aktivnega odmora. Seveda to prilagodimo starosti, posamezniku in posebnim potrebam, v kolikor so. Pomembno je tudi, kaj med odmorom počnemo. Če pa 5-minutni odmor na telefonu vedno postane pol ure, telefon zame definitivno ni dober odmor. Zelo preprosto, dober odmor je tisti, po katerem se lažje vrnem nazaj k učenju.
2: Kako pomemben je spanec pri učenju?
1: Spanec je zelo pomemben za pozornost, učenje in spomin. Načeloma naj bi učenci med 6. in 12. letom spali nekje med 9 in 12 ur na noč. Zato dodatna ura učenja pozno po noči ni nujno pridobljena ura, saj bomo naslednji dan zaradi pomankanja spanja težko zbrani. Pomembna je tudi večerna rutina. Pred spanjem je bolje izbrati umerjeno dejavnost, primer je recimo branje knjig, kot ostati do zadnje minute na telefonu. Pri telefonu vemo vsi, da ni težava samo zaslon in svetloba, ampak tudi vsebine, obvestila in predvsem to, da samo še 10 minut zelo hitro postane 1 ura, ta ura pa je pogosto oduzeta spanju.
2: Kako lahko premagamo strah pred ocenjevanjem?
1: Nekaj treme je povsem normalno. Pomaga pa, če doma ne vadimo samo snovi, ampak tudi samo situacijo ocenjevanja. Če me čaka primer ustno ocenjevanje, naj mi nekdo doma postavlja vprašanja, jaz pa bom na njih odgovarjala na glas, tako kot v šoli. Če se pripravljam na govorni nastop, ga doma vadim stoje in na glas, tako kot bom nastopala v šoli. Lahko pa se tudi posnamem in poslušam svoj govor. Pred ocenjevanjem lahko pomaga tudi počasno in umereno dihanje ter usmerjanje pozornosti na tisto ključno 1 vprašanje naenkrat. Namesto vse bom pozabila, si lahko rečem, pripravila sem se. Začela bom s tem, kar znam, zmorem. Včasih pa se zgodi, da je strah zelo močan oziroma da se ta pogosto pojavlja. Takrat je res dobro poiskati pomoč pri starših, razredniku, učitelju ali v šolski svetovalni službi.
2: Kako lahko starši pomagajo otroku pri učenju, ne da bi se namesto njega učili?
1: Starši imajo pri učenju pomembno vlogo, predvsem kot opora in varna baza, na katero se lahko otrok obrne, ko pomoč zares potrebuje. Pomaga lahko pri vzpostavljanju rutine, organizaciji in ustvarjanju dobrih pogojev za učenje. Hkrati pa je pomembno, da del odgovornosti postopoma prepustijo tudi otroku. Zdaj pri mlajših otrocih je te podpore običajno več, Ko pa je otrok starejši, pa naj postopoma kar sam prevzema skrb za svoje dolžnosti. Pomembno je to, da so starši še vedno tam, da mu pomagajo, ga usmerjajo ali pa skupaj poiščejo rešitev, ko ocenijo, da otrok to potrebuje. Ni pa dobro, da njegove naloge in odgovornosti prevzamejo nase. Mogoče zelo dobra oblika pomoči je tudi ta, da starš občasno postane učenec svojega otroka. To pomeni, da mu otrok razloži snov, starš pa ga posluša in vpraša, zakaj, kako to veš, mi lahko poveš še drugače s svojim primerom. Tako mu ne bo ponudil samo odgovorov, ampak bo dejansko svojega otroka spodbujal, da do tega odgovora pride sam.
2: Kaj je ena najpogostejših napak, ki jih učenci delamo pri učenju?
1: Ena najpogostejših napak je, da zamenjate občutek, da je snov znana z dejanskim znanjem. Torej, če isto stran petkrat preberem in počrtam, mi postane zelo domača in dobim občutek, ok, se to že znam. Toda to še ne pomeni, da jo bom jutri znala v šoli zares razložiti brez zvezka knjige. Torej, če bi mogla učencem dati en sam nasvet oziroma neko pravilo, bi rekla, manj glejte v zapiske, več priklicujte. Torej, dobro učenje ni samo tehnika. Organizacija učenja poskrbi, da se pravočasno lotim dela, zbranost, da pri delu ustrajam, razumevanje, da vem, kaj in zakaj se učim, aktivni priklic in pa to, da ponavljam snov, pa da mi znanje ostane. Zato ni najpomembnejše vprašanje, koliko časa sem se učila, ampak kaj znam zdaj sama, brez pomoči, priklicati, razložiti in uporabiti v praksi.
2: Najlepša hvala.
1: Z veseljem.
3: Program, program, za mlade, za mlade. Hudo!
4: Slišali smo vaš pogovor s socialno pedagoginjo na osnovni šoli Mokronok. Zanima me, če ve, kaj upoštevate vse te nasvete, ki smo jih zdajle slišali oziroma kako se ve učite. Delate odmore med učenjem, Mila?
5: Ja, definitivno odmori so zelo potrebni, zato ker rabi tudi tvoji možgani malo med odmora med učenjem, ne?
4: Kaj pa delaš takrat, ko imaš odmor? Je to telefon, je to sprehod, je to kaj drugega?
5: Ja, malo grem na sveži zrak, da, ja.
4: Po domače bi rekli, preluftaš, ali?
5: Ja.
4: Prevetriš glavo, ja. Kaj pa ti, Naja? Imaš odmore?
6: Ja, jaz imam tudi odmore, drugače pa med odmori grem ven, pa se z mojim muckom igram ali pa kaj tazga, pa tle grem pa nazaj delat.
4: Koliko časa pa zdržiš, na primer, za knjigo ali za zvezkom?
6: Pa, kakšne pol ure, pa tle pa premor naredim 10 minut, pa spet.
4: Zala, spiš dovolj?
7: Ja, občasno. Če grem recimo spati ob 9, je dosti, če grem pa recimo ob 10, pa ni.
4: Pa ti, Ana, zdaj, ko je šola, imaš težave s spanjem ali ne? Med počitnicami verjamem, da je bil drug ritem, ne?
8: Ja, pač med počitnicami je bilo malo manj spanca, zdaj med šolo pa hodim spati ob 9, tako da dobim kakšnih 8 ur spanca.
4: Eva, kaj narediš, če se ne moreš zbrati?
9: Probam iti še vsem za kake 30 minut počivati, pa mogoče, da si malo zbistrim misli, grem na kakšen mehen sprehodek, po hiši mogoče tudi, pa vzamem zvezek v roke pa se učim.
4: Tija, kaj ti narediš, če vidiš, da ti ne gre nič v glavo, če rečemo po domače, kako potem se spet pripraviš do učenja?
10: Vzamem si vsaj 5 minut odmora in recimo, če sem lačna kaj pojem, pa veliko pijem vmes med učenjem. Pa probam si čim bolj urediti zapiske, da se lažje učim.
4: Leja, pa ti, če se ne moreš zbrati, kaj narediš?
11: Ja, ponavadi grem na svež zrak, pa tako.
4: Pa potem, ko se vrneš za mizo, grejo stvari, stečejo?
11: Ja, pa tudi, če imam odprto okno, mi ful to pomaga, a pa če prej zjutri odprem, da se mi prelufta, ko pridem domov.
4: Prej je rekla tudi vaša sogovornica Alja, da včasih učenci zamenjujete to, da vam je snov znana z znanjem. Se tebi je že kdaj zgodilo, da si imela zelo dober občutek, da vse obvladaš, da veš, kaj si se učila, potem se je pa naprimer na ocenjevanju znanja ali pa pri spraševanju pokazalo drugače?
12: Za enkrat še ne.
4: Kako pa se potem ti učiš? Zapreš res vezek in ponoviš ali kaj špegaš van?
12: Ja, ponavadi naredim vprašanja, pa pol odgovarjam, pa pogledam v zvezek, če imam prav.
4: Pa ti, Natalija, veliko krat se rečemo, a preberemo nekaj, pa ja, vse mi je jasno, potem pa, ko je treba to obnoviti s svojimi lastnimi besedami, pa se lahko kaj zatakne. Se tudi tebi že kdaj to zgodilo ali ne?
13: Na, jaz si preberam velikokrat, pa včasih si naredim kakšne zapiske ali pa vprašanja, ampak večinokrat si preberam.
4: Maša, kako pomembne so pa tebi ocene?
9: V bistvu zelo pomembne.
4: Torej se veliko učiš?
9: Ja, kar se je treba, ja.
4: Naja, ali mladi veliko date na ocene? Se učite samo zaradi ocen ali mogoče tudi zaradi samega znanja, iz radovednosti, zaradi staršev?
9: Ja, tudi zaradi staršev in zaradi srednje šole, ker je to potlej ful pomembno, če te sprejmejo ali pa ne.
4: Eva, za kaj se ti učiš? Le za ocene ali tudi za kaj drugega?
9: Večinoma za ocene, pa za naprej, za v šolo. Pa ja, če dobim kako dobro oceno, mi da tudi motivacija za naprej, za več učenja.
4: Ana, se vam zdi, da je bila šola včasih kaj težja kot danes? Ste se kdaj pogovarjali s svojimi starši, starimi starši, pa nekako prišle do te ugotovitve, kako je bilo včasih in kako je zdaj?
8: Ja, zdaj glede snovi so, je moja babi rekla, da imamo zdaj je ful več, pa da je ful težji. Glede pa tako vzgojnih stvari je pa rekla, da imamo zdaj ful lažji, da včasih, da ko so bili stari, da so te kar za ošesa prijeli, pa tako malo vrgol okolo.
4: Mislite, da se je šola naprimer v pol stoletja veliko spremenila ali niti ne zala?
8: Pa ja, zato ker tudi včasih nismo imeli še recimo telefonov, pa niso bili toliko napredni, kot smo zdaj.
4: Ker ste želeli izvedeti več, imamo za poslušalce pripravljen naslednji posnetek.
14: Na šolo smo povabili gospo Jožico Repše, ki je osnovno šolo obiskovala v kraju Tržišče v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Želeli smo namreč izvedeti, kako je bilo v šoli nekoč. Lep pozdrav.
15: Lep pozdrav.
9: Kako je včasih potekal pouk?
15: Včasih smo imeli pouk dopoldne pa popoldne. Prve štiri razredi so bili popoldne, drugi pa dopoldne.
14: Kakšna je bila vaša učilnica in kakšne pripomočke ste uporabljali?
15: Naša učilnica je bila z velikimi stropi. Imela je notri peč na drva. Potem okna so bila visoka, imeli smo en tak leseni podstavek, tam je bil umivalnik, ki si včasih rekel, lavor, ne, za tablo brisati, ki si mogli na vsake tok časa voda zamenjati, ne. Ni bilo umivalniku zraven. Ne. Pri pomočki so bili pa v prvem razredi smo imeli take s papirja narejene, da so bile črke gor napisane, pa kakšna risbica, pa je bila kot stavnica, da smo tist pisalne, pa je malo ven, pa besede sestavljali. Ne. Drugače pa mi smo svinčnik, barbice, učbenik, pa berilo. To so bili začetki. Ne. Potem se je pa že nadaljevalo v drugih razredih, smo pa že pisali s ko se je že reklo, nalivno perono, to je bilo pol.
9: Kakšni pa so bili vaši učbeniki in delovni zvezki?
15: Učbenik je bil berilo, pa za matematiko smo imeli eno knjigo, drugače pa delovnih zvezkov se jaz ne spomnim, da bi mi imeli. Kar smo dobili na listu, vaje, delovnih zvezkov, tako kot je zdaj, ne, to ni bilo.
14: Kako ste se učili doma? Ste imeli veliko domačih nalog?
15: Mislim, da nismo prav veliko imeli domačih nalog. Ta prva naloga, ki je bila, ko sem prišla domov, popovdne iz popodanskega, je bila torba za urediti za naslednji dan. Drug dan je bilo potem dopovdne pa učenje pa vaje. V višjih razredah sem pa seveda dopovdne prišla, ko sem prišla iz šole do poldanskega pouka, je bilo treba spet torbo ta prvo urediti, potem pa na delo, zvečer pa malo pogledati, kaj je za učiti, ampak večinoma zjutraj sem ostala toliko prej, da sem se učila.
9: Ali ste imeli v šoli odmore in malico tako kot danes?
15: Imeli smo odmor, malico, res so bile suhe malice bolj, pa napitki. Edino vsak ponedeljek smo imeli pa mlečni riž ali pa mlečni gres.
9: Kaj pa ste otroci počeli med odmori?
15: Ja, to pa, to je bilo pa tudi zanimivo, mar zdaj smo bili tudi poredni, ne, tako kot zdaj, sam smo dobili pol tudi kazen, ne, ker ta kazen je pa kar bila, ne. Glih tako smo skakali, noreli, ampak je bila učitelji, so bili taki, da so nas ustavili, ne.
14: Kako so vas pa učitelji kaznovali, če niste bili pridni?
15: To je bilo pa drugače. Kazen je pa bila. Če smo bili tako mali, ko smo bili, smo šli v kot klečet. Potem odrasli so jih dobili pa tudi za ušesa. Tudi ravnatelj je par leto, če je bilo na hodniku, kaj takega, je kar prijel dva vsazga z ene strani za ušes, pa ga je v razred. Tako da v današnjih časih ne, da bi to počeli, ne, ampak takrat smo pa pač občutili to.
9: Ali ste se učitelje obali?
15: Ja, smo se. So imeli avtoriteto, tako da si vedel, kdaj si narobe naredil in kdaj si bil kaznovan, da si bil prav, da si bil kaznovan. No.
14: Kateri predmet vam je bil najtežji in zakaj?
15: Najtežja mi je bila fizika. Ta mi ni šla v ušesa in v glavo in tle sem se najbolj matrala. Najljubši je bilo pa gospodinstvo, kar mi je še zdaj.
14: Kako ste se pripravljeni na ocenjevanje?
15: Nam ni noben povedal, da bomo vprašani čez 2-3 dni ali naslednji teden, kadar si prišel na vrsto, te poklicala, ali je bilo to dvakrat na teden. Tudi to se je zgodilo, tako da kontrolno ti smo približno vedeli, kdaj se piše, drugač pa da bi pa za vprašanje pa.
9: Ali so bile ocene za vas pomembne?
15: Seveda, je bilo.
14: Ali se vam zdi, da je bila šola včasih res težja kot danes in zakaj?
15: Ne vem, no. To se mi zdi, da ni bila težka ali ne vem. Se mi zdi, da je zdaj težje. Veliko dejavnosti je, veliko majo otroc, mate, no. Veliko pošolskih dejavnosti je. Takrat pa tega ni bilo, ne.
9: Če bi lahko za en dan obiskali svojo nekdanjo šolo, bi jo in zakaj?
15: Bi. So spomini lepi, tako da mi ni nikoli žal, da sem hodila v tako šolo in z učitelji in tudi zdaj, ko se srečamo po tukih letih, no, se jih že veliko ni, ampak mi je všeč. No.
9: Upam, da ste uživali v tem intervjuju. Hvala, ker ste si vzeli čas. Lep dan še naprej. Nasvidanje.
15: Hvala tudi vam.
16: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
4: Kakšne kazni, ne, so imeli na šolah včasih? Ste si vi to predstavljali? Ste vedeli vse te stvari ali ne? Maša?
17: Niti ne.
4: Pa še kakšne še druge, ne, kazni so tudi imeli. Kaj ste še slišali? Ste se kaj pogovarjali s starimi starši, mogoče tudi vedoma? Zala?
17: Ja, pač moja babi je rekla, da če nisi bi prijel, da je kar ravnilo učitelj prijel, pa te je čez rit zravnilo in pol se je ravnilo zlomilo.
4: Tija?
14: Ja, pač, da so mogli klečati, če niso bili pridni na koruzi.
4: Pa se vi radi pogovarjate o teh stvarih s svojimi starimi starši? Vas zanima, kako je bilo včasih, Alja?
12: Ja, zato ker zdaj je to čist drugače.
4: Včasih so se učiteljev in učiteljic bali, danes seveda ni tako, ampak me pa zanima, kdo je za vas dober učitelj ali pa učiteljica? Kdo ima pri vas v razredu avtoriteto? Kakšen mora biti, Eva?
9: Mora biti tako učitelj ali pa učiteljica, da zna dobro razložiti, da tudi kakšne pojme, ki jih vsi ne poznamo, razloži. Mora biti spoštljiv, ja, da se lepo vede, pa da veliko nauči.
4: Ana, kaj pa je zate? Dober učitelj ali pa dobra učiteljica? Najbrž to ni samo oseba, ki je zelo prijazna do vas učencev in učenke.
18: Meni se tudi je pomembno, da pač tudi ona tisto, ko uči, da ve pač točno, kaj uči, da recimo ne bere iz PowerPointov. Pa tako, da pač, če mi nekaj vprašamo, da res odgovori tako, kot smo mi vprašali, da res odgovori s tistim, s pravim odgovorom, kot smo mi vprašali. Ker recimo ene učiteljce, ki jih vprašaš, kar ovinkarijo in sploh ne odgovorijo pa na vprašanje.
4: Mila, kakšen mora biti dober učitelj, dobra učiteljica?
5: Za mene je dober učitelj tisti učitelj, ki nas v bistvu uči na zabaven način, ker si jaz v bistvu tako veliko lažje zapomnim, kot pa če samo razlaga.
4: Pa mora biti tudi pravičen?
5: Ja, definitivno.
4: Vam to veliko pomeni?
5: Ja.
4: Imamo pa še en posnetek, ki ga moramo zavrteti, ker ura teče, nič ne reče. Torej, še nekoga ste povabili pred mikrofon, ko smo bili v torek pri vas na novinarskih delavnicah.
19: Učenke izbirnega predmeta šolsko novinarstvo smo želele izvedeti več tudi od tistih, ki nas učijo. Potrkale smo na vrata kabineta za družboslovje in pred mikrofon smo povabile učiteljico Marjetko Gant za geografijo in Tamaro Žnidarčič za glasbo. Obe z dolgoletnimi izkušnjami.
20: Kako je potekal pouk, ko ste začeli svojo učiteljsko pot?
21: Pravzaprav nič drugače, kot poteka sedaj. Kar se tiče pouka za glasbo, smo zelo veliko peli, igrali na inštrumente, se premikali, ploskali, se poigravali z ritmom in hkrati to povezali tudi z ostalimi strokovnimi izrazi oziroma nekimi glasbenimi pojmi, ki jih je potrebno vedeti pri pouku glasbe.
22: Moje izkušnje so v šolstvu nekoliko več let trajajoče, kar pomeni, da se je pouk geografije v tem času vseeno malo spremenil. Tista klasična vloga učitelja, tistega glavnega podajalca znanj je prisotna zdaj manj. Bolj ste aktivni učenci, več je dela z različnimi interaktivnimi gradivi, tako da v tem smislu je kar opazna sprememba.
20: Kako se je poučevanje geografije in glasbe spremenilo v vseh teh letih, odkar ste učiteljica?
21: Jaz težko rečem, da se je karkoli spremenilo, ker v resnici delam premalo časa, da bi v teh letih prišlo do kakšnih hudih sprememb samega učenja ali načina poučevanja, ker sem pravzaprav že vstopila s tem, da smo zelo veliko aktivni, da so učenci tisti, ki poskušajo priti do nekih novih znanj, do spoznanj, kar se tiče glasbe, in nekega pouka, ko bi jaz samo stala pred njimi, učenci pa poslušali, v resnici nisem nikoli izvajala.
22: Če pa gremo 20 let nazaj, ali pa še malo več, potem pa je statika bila v preteklosti vseeno nekoliko bolj prisotna, danes je pouk bolj dinamičen, predvsem pa nazoren. Veliko več slikovnih, interaktivnih gradiv, videoposnetkov, možnosti, recimo potopisov in drugih zanimivih stvari, ki jih lahko učitelji vključujemo v pouk. Predvsem pa mogoče tudi to, da takšne aktualne dogodke doma in po svetu vzamemo kot tak pomemben predmet obravnave pri pouku.
19: Se spomnite kakšnega pripomočka, ki vam je bil nekoč ljub, pa ga danes skoraj več ne uporabljamo?
21: Ne, jaz ne. Žal. Ali pa na srečo, morda.
22: Jaz se spomnim diaprojektorja. V bistvu en kratek čas sem ga uporabljala. Šlo je za to, da se projicira slikovno gradivo na tablo ali na platno. pomembna vizualna opora, tak pripomoček, ampak ga je zelo hitro nadomestil računalnik z različnim slikovnim gradivom, projekcijami.
21: Mislim, da so učitelji zelo radi uporabljali tudi grafoskope. To je bila tudi ena taka naprava, ki je bila zelo popularna oziroma je olajšala delo z razredom v tem smislu, da je neko slikovno ali besedno gradivo nastajalo sproti oziroma na nekih prosojnicah, ki so se projicirale na tablo.
20: Se vam zdi, da so bili učenci nekoč bolj ali manj motivirani za učenje kot danes?
21: Ne bi rekla, da so bili manj ali bolj motivirani, so pa gotovo to motivacijo pridobili na drugačen način. Mislim, da dan danes učenci rabijo neko hitro zadovolitev, ki jim da potem zagon za naprej. Če te hitre zadovolitve ni, je pa tudi to motivacijo mnogo težje pridobiti oziroma potem tudi ohranjati.
22: Jaz se strinjam s kolegico na tem mestu, tako da vedno so učenci, ki radi sledijo, ki so vedoželjni in na drugi strani takšni, ki jim v šoli ni tako lepo.
19: Kaj se vam zdi, da današnji učenci znajo bolje kot učenci nekoč?
21: Mislim, da so današnji učenci veliko bolj usposobljeni na tem govornem področju, lažje zagovarjajo svoje mnenje oziroma imajo neko samozavest in dar govora.
22: Jaz bi dodala mogoče to, da so bolj vešči digitalnih vsebin, ne? Da se tega lotijo hitro, da so v tem zelo spretni.
20: Kako so se spremenili odnosi med učitelji in učenci?
21: Mislim, da učitelj dan danes ni več vreden straho spoštovanja, če se lahko tako izrazim, in ta odnos učitelj-učenec deluje bolj v principu nekega sodelovanja in morda predajanja znanja ali nekih izkušenj, ne pa več samo zato, ker je na tem mestu, torej na mestu učitelja.
22: Tako ja, odnosi so bolj sproščeni ali pa odprti, bi lahko rekli, ta relacija učenec-učitelj.
19: Se spomnite kakšnega učenca ali dogodka iz svoje učiteljske kariere, ki vam bo še posebej ostal v spominu?
22: Zdaj vedno se najdejo kakšni učenci, ne, ki se nam malčkano bolj vtisnejo v spomin, kakšnih takih zanimivih dogodkov se bi spomnile verjetno tudi ve iz svojih let v šoli. Tako za učitelja bi pa rekla, da je mogoče najbolj dragocen spomin na kakšnega, ki je začel bolj skromno, neobetavno, pa je potem se končalo v 9. razredu drugače. Tako da, koče se učitelju zapiše v spomin, predvsem kakšni takšni obrazi.
21: Jaz bi morda še tu dodala to, da v resnici učitelj veliko pozabi skozi leta, ampak ostanejo pa eni taki drobci, ko se spomniš takih kratkih trenutkov, ko si z nekom doživel, ne vem, morda to, da je prišel do enega spoznanja, ki ga prej ni poznal, pa ti je to nekako ostalo, tudi če nimaš prav dotične situacije, ki se je zgodila.
20: Kaj vas pri učiteljskem poklicu še danes najbolj veseli?
21: To, da lahko učim in da sem z vsemi učenci in z vsemi, ki so v razredu, lahko v eni taki skupnosti. In takrat, ko so vsi aktivni in ko vsi delajo, je potem tudi veliko lažje delati in zelo lepo delati. To je zame še vedno najlepša stvar tega poklica. Da lahko učim in da lahko neko to svoje znanje in to, kar imam jaz rada, če se le da, predam tudi na druge.
22: Tako. Ta stik z učenci, ja, to je najbolj dragoceno v našem delu.
20: Hvala za pogovor.
22: Hvala za povabilo.
16: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
4: In v studiu so Leja, Tija, Eva, Ana, Zala, Mila, Naja, Maša, Natalija in Alja z osnovne šole Mokronog. Prej je že Mila razložila, kaj ima najraje pri pouku oziroma kakšne učitelje, učiteljice ima najraje. Pa bi zdaj še vas vprašala, kakšen pouk imate najraje, Natalija? Ali takšen, ko gre za klasično predavanje, ali radi delate po skupinah, kakšno projektno delo, radi učenci učenci ali pa ti osebno pripravljaš kakšne seminarske naloge, imaš raje, da greste na kakšen tehnični ali pa naravoslovni dan, pa se tam učite?
20: Da gremo na kakšen izlet ali pa da delamo v skupinah ali pa pač da naredimo kaj za oceno, kakšen PowerPoint ali pa kaj.
4: Tija, kakšen pouk imaš pa ti najraje?
10: Pač, da se učimo na zabaven način, da nam tudi kakšne videoposnetke pokažejo, pa pač, da se razdelimo v skupine, ampak tako, kot si jih mi zamislimo.
4: Zdaj, omenili sta vaši sogovornici tudi določene naprave, ki so včasih kraljevale v učilnicah, ne, grafoskop pa diaprojektor. Kaj imate zdaj? Zdaj imate najbrž pametne table v šoli, kaj, Mila?
5: Ja, imamo pametne table in projektorje.
4: Pa radi naja delate s temi stvarmi, pa imate gradivo tako, da si, oziroma ta opremo, da si ogledate potem tudi kakšen video ali pa kaj drugega, ali so zvezki in delovni zvezki še vedno tisto osnova, prek katere se tudi ti potem najlažje učiš in tudi slediš pouku?
6: Ja, so delovni zvezki in zvezki osnova, ampak tudi radi pogledamo kakšne videoposnetke.
4: Zdaj, s temi sogovornicami smo se nekako preselili v preteklost. Za konec naše oddaje pa bi jaz vas povabila še v prihodnost. Kakšna bo po vašem mnenju šola v prihodnosti? Eva.
9: Meni se zdi, da bo boljša.
4: Kako? Bo manj nalog ali bo boljša oprema? Kako misliš, da bo izgledalo vse skupaj?
9: Ne vem, mislim, da bo manj predmetov. Se bo treba še vseeno zelo veliko učiti, ampak ne bomo rabili toliko zvezkov.
4: Zala, kako pa ti razmišljaš o šoli v prihodnosti?
17: Jaz si tak predstavljam, da mislim, da bojo tako učitelji roboti, pa da bomo imeli tablice razmed zvezkov pa učbenikov. Pa da ne bojo zdaj sem te table, da lahko pišeš, ampak da bojo recimo pametne table. Pa tako, da...
4: Vse bolj digitalizirano.
17: Ja, pa tako, da bojo recimo ne taki trdi stoli, ampak taki masažni stoli.
4: Masažni. Da ne boste šli v šolo, ampak na masažo že skoraj. Leja, kako pa ti razmišljaš o šoli prihodnosti? Misliš, da bo zelo drugačna, kot je šola zdaj ali niti ne?
0: Je mogoče niti ne.
4: Da se bo vseeno ohranilo to,
0: ja.
4: Tija, kako pa ti razmišljaš?
10: Ja, pač, da bodo večje učilnice, mogoče celo dvorane in potem je pač en tak velika tabla, kjer projicirajo učitelji gor razlage pa take stvari.
4: Alja, kakšno šolo bi si pa ti želela v prihodnosti?
12: Ja, ne vem. Da bi bilo manj domačih nalog, pa manj snovi, a ne?
4: Ampak znati bi pa še vseeno morali nekaj, ne?
12: Ja.
4: Ker svet temelji na znanju, ne? In nekaj novega znanja, vsaj upam, ste dobile tudi vi v naši družbi. Zanima me, ker ste zdaj spoznale, kateri poklici delajo na RTV Slovenija in na Radio Slovenija, ker ste se same preizkusile v vlogi novinark, pa potem tonskih mojstric, tudi glasbenih urednic. Katera izmed teh vlog vam je najbolj pisana na kožo, v kateri ste najbolj uživale, Natalija?
20: Kot voditeljica.
4: Kot danes, potem ja. Uživo, ne? Da tisto, kar povemo, se sliši, ni prostora za napake. Maša, kaj pa ti?
1: Ko smo urejali intervju.
4: Aha, na računalnikih, ja. Kot tonska mojstrica. Mila, v kateri del našega druženja je bil tebi najbolj všeč?
5: Meni je bila najbolj všeč vloga tonskega mojstra.
4: Pa je bilo težko se naučiti urejati to zvočno gradivo v programu našem ali niti ne za vas?
5: Kakšne stvari so bile malo težke, druge pa niso bile.
4: Leja, kje si pa ti najbolj uživala?
0: V vlogi novinark.
4: Tija?
10: Enako.
4: Eva?
9: Uživala sem, ko jaz zdaj odgovarjam in ko sem spraševala, ker sem v bistvu videla iz obeh strani, kako je.
4: Kako je, ko moraš ti nekaj odgovarjati in kako je, ko si ti, ko sprašuješ? Ja. Katera vloga ti je pa bolj všeč? Naprimer, jaz raje sprašujem. Kaj pa ti?
9: Odgovarjam.
4: Ana?
2: Meni je bila najbolj všeč vloga novinarke, ker mi je fajn, bolj mi je fajn, da sprašujem, kot da odgovarjam.
4: Zala?
17: Ja, jaz sem vesela, da sem danes sploh tukaj, ker sem bila ful žična včeraj, da kaj, če bom kaj narobe povedala, pa kaj, da bom kaj zaješkala.
4: A to pomeni zafrkniti?
17: Ja. Najbolj všeč mi je bilo pa, ko sem bila novinarka, ko sem sprašvala otroke.
4: Ja, tako, najlepša hvala za naše druženje in vaš prihod v Ljubljano. Hvala tudi vaši učiteljici, Nasti Stropnik-Navršnik, in srečno in uspešno v šoli vam želim, pa srečno pot tudi domov. Lepo se še imejte danes in upam, da zgodovina ne bo pretrtoreh. Adijo, lepo se imejte.
3: Adijo.
4: In čas je, da se od vas poslovi tudi ekipa, ki je bila to dopoldne z vami v živo na prvem. To smo bili tonski mojster Vjekoslav Mikes, glasbo je pripravila Sara Barta Rijavec, seveda po predlogih naših gosti. Pred mikrofonom pa sem bila Špela Šebenik. Lep vikend vam želimo.

0: Letošnje jesen mehkejša z odejo.
1: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.

Zakaj pa je trdo njegovo srce? Je vprašala ona, ona, ki ve. Mar res žveči žalost, res golta gorje? Kako to, da zmore prenašat vse? Tisti, ki zna, je tisti, ki ve. Pogledal globoko, globoko v srce in rekel, ko gledal je njeno srce.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zavod za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, s čimer jo namerava narediti dostopnejšo in učinkovitejšo. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Z digitalizacijo želijo ostati eden izmed ponudnikov študentskega dela tudi v prihodnje, so še sporočili iz zavoda. Konjeniška zveza zanika poročanje medijev, da naj bi bila o sumih spolnih zlorab v konjeniškem klubu Velenje, obveščena že konec leta 2022, in da naj bi od prijaviteljic izsilila umik prijave. Dodali so, da so vpletenemu trenerju zamrznili licenco. Po pričevanjih več kot 10 nekdanjih jahačic, nekaterih tedaj mladoletnih, saj obtožbe segajo tudi do 15 let v preteklost, naj bi bil trener v zameno za spolne odnose ponujal. Različne ugodnosti, kot so boljši konji za jahanje, cenejši treningi in nastopi na tekmovanjih. Obljube vlad ob sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je včeraj v New Yorku upozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je bil uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic svetovne organizacije, ki se začne v torek. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na od 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Občutno naj bi se zvišale tudi plače nad minimalno ravnjo. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati z začetkom prihodnjega leta. Zajel pa bi javni in zasebni sektor. Novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze je tudi uradno postal Tim Farčnik, ki so ga danes izvolili na kongresu v Berchtesgadenu. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze do leta 2030. Po podatkih Agencije za okolje bodo na jugovzhodu še krajevne plohe, čez dan se bo jasnilo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 27, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, takrat bo nekoliko hladneje, v torek bo sončno in razmeroma sveže.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi predmetov na cestišču promet oviran pred priključkom Kronovo proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaradi del med priključkoma Vransko in Blagovica v smeri proti Ljubljani znova zaprta od danes od 19. pa do jutri do 10. do poldne. Zaprtje uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. 11:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Prav lepo pozdravljeni z prvega programa Nacionalnega radija, dragi poslušalci, drage poslušalke. Zdaj imamo za vas najnovejše podatke o vremenu po Sloveniji. Pred skoraj 23 minutami so izmerili takele temperature. Izvedeli boste ne le to, kakšne so bile temperature, pač pa tudi še marsikaj drugega zanimivega. Začnimo tukaj v Ljubljani. Jasno 21 stopinj, zračni tlak 1023 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 21, Slovenija Gradec oblačno 17. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 20. Zračni tlak je tam 1024 milibarov in še raste. Piha severnik 15 km na uro. Murska Sobota oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno 19, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 20. Kočevje dežuje 16 stopinj, Lisca oblačno 14, Postojna oblačno 18, letališče Portorož jasno 25, zračni tlak 1021 milibarov. Belje pri Novi Gorici jasno 25, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredarica v oblakih 6 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rateče in Jezersko 15, letališče Rese 19, Rudno polje 13, Krvavec 9, Rogle 10 stopinj, Ravne na Koroškem 17, Velenje, Ptuj in Bovec 20 stopinj, Celje in Maribor 19, Hrastnik in Črnomelj 18, Krajinski park Goričko 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 21, Koper 25. Dolenje pri Ajdovščini 23, park Škocjanske jame 22, na Voglu pa so ob 11 izmerili 12 stopinj Celzija.

0: clouds. It's right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Na sporedu sta dve obvestili na prvem. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo ježkovega duha. Razpis bo odprt do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarij in higijene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenije nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. Vsaka donacija šteje.

0: 12 ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski kemiki so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Ob tem dodajajo, da odkritje lahko pripomore k cenejši in obsežnejši proizvodnji zelenega vodika, ki ima pomembno vlogo pri razogličenju industrije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu za podpis novega zakona, ki uvaja nove sankcije proti Rusiji. V zahvali je poudaril, da gre hkrati tudi za počastitev pokojnega senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil eden od največjih zagovornikov sprejetih ukrepov. Evropska unija je izrazila obžalovanje nad odločitvijo Združenih držav Amerike, ki so podaljšale blokado izdajanja vizumov za člane palestinske delegacije pred prihajajočo Generalno skupščino Združenih narodov v New Yorku. Brusel je Washington pozval, naj odločitev znova preučijo. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega, so danes poročili viri blizu iranskemu sodstvu. Usmrčenega naj bi obtožili posredovanja obveščevalnih podatkov o vojaških objektih in osebju. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi v omenjeni državi lani usmrtili več kot 2150 ljudi, največ od leta 1981. V Minhnu se prav zdaj začenja 191. festival piva, Oktoberfest, ki bo trajal 16 dni. Organizatorji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, letos bodo prvič poskrbeli tudi za ukrepe proti prenatrpanosti. Za literski vrček piva je treba odšteti od 14,8 do 15,9 evra. Po podatkih Agencije za okolje se bo jasnilo, najpozneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 27 stopinj, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne pa jutri od 24 in kar do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, takrat nekoliko hladneje, v torek bo sončno in razmeroma sveže. Prometne informacije. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Trojanom in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med razsepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno v isti smeri. Pa na cestah Šmarje-Koper, Izola, Jagodje in Lesenje Bled. Zaradi del bo štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani znova zaprta danes od 19. do jutri do 10. do poldne ter na to spet od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Še do 17. bo zaprta cesta Ljutomer-Savci-Ptuj v Hlaponcih. 12:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan, v soboto, 19. septembra.
1: Na današnji dan.
2: Predanost gozdarski strokovnosti. Očitek, da se v državi poje preveč kruha. Blaženi Anton Martin Slomšek. Gozdarski inženir Max Sušek je po starih starših podedoval ljubezen do gozdov in se po višješolskem študiju gozdarstva zaposlil pri gozdnem gospodarstvu Slovengradec v bratu Radlje ob Dravi, ki ga je pozneje 30 letja tudi vodil. Sodelavci je razvijal gozdno cestno omrežje, mehanizirano skladiščenje lesa in gozdno drevesnico. Tak način dela je omogočil vpeljavo sodobnih načinov gojenja gozdov, ki jih je razvijal pod vplivom predvojnega gozdnega veleposestnika ter gozdarskega inženirja Franja Pahrnika in v sodelovanju z doktorjem Dušanom Mlinškom. Tako imenovana Slovenska gozdarska šola, ki je danes svetovno poznana po tehniki gojenja gozdov, se je kalila prav v radeljskih gozdovih. Več kot 60 leti je strokovno usmerjal gozdarsko dejavnost in bil eden izmed pobudnikov Pahrnikove ustanove. Ta je začela uradno delovati leta 2010, potem, ko ga je po denacionalizaciji lastnica imenovala za upravitelja gozdov predvojnih lastnikov in po tistem, ko je dedinja Vida Ribnikar leta 2005 ustanovi zapustila 552 hektarov gozdne posesti.
3: No in seveda, sem rekel, ena možnost bi bila ta, ne, recimo, da to bi bilo pravzaprav za njenega očeta največji spomin na njega nekako, ne, in to, s tem bi se ustvarila ta rodbina, neko trajnost. In zato se mi zdi fenomenalna zadeva, da se je gospa recimo dejansko odločila recimo za to zadevo, ne, to znači, da je morala biti taki karakter neki, a ne, in ta karakter je to verjetno podedovala in pa tudi malo pridobila recimo za njeno svetovno razgledanost. Jo.
2: Ustanova je v prvih 12 letih dodelila 80 štipendij in sofinancirala 155 projektov za spodbujanje sonaravnega gozdarstva ter podelila vrsto donacij domačemu okolju. Njen dolgoletni predsednik in ustanovitelj je bil prav Max Sušek, gozdarski inženir, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in častni občan Radelj ob Dravi, ki se je rodil leta 1932 v Zagrebu.
1: Na današnji dan.
2: Leta 1954 se je na velikem ljudskem zborovanju na Ostrožnem pri Celju na tako imenovanem shodu delovnih ljudi in občanov pod geslom Štajerska v borbi zbralo približno 350 tisoč ljudi. Slavnostni govornik je bil predsednik republike Josip Broz Tito, ki je pohvalil uspehe Jugoslavije, dosežene v povojnem obdobju. Sicer pa so neuradni kritiki Titov govor ocenili kot, milo rečeno, nenavaden. Visoki gost se namreč ni dotaknil tedaj perečega tržaškega vprašanja, govoril pa je na primer o preskrbi s hrano in nujnosti, da Jugoslavija predvsem glede pridelave žita postane samooskrbna, pa tudi, da se pri nas poje preveč kruha in da bi se morali od tega živila preusmiriti še k kakšnemu drugemu živilu.
4: Ako uzmemo, kako recimo kod nas trošimo hleb, pšenicu i tako da žitu, naprimjer mi trošimo na glavu stanovnika u Jugoslaviji danas 200 kg godišnje. A eto vidite Italija koja isto tako mnogo jedu hleb i makarone, ona troši 154 kg na čovjeka godišnje. Ali ja ovdje apeliram da naši ljudi vode računa o tome koliko nama to zadaje brige i teškoće i koliko bi lakše nama bilo, jeli kada bi malo više se vodilo račun, ljudi malo više pazili o samoj prehrani.
2: To velikanski množici poslušalcev na Ostrožnem ni bilo pogodu. Ko so v pekarnah pozneje začeli peči nekoliko manjše žemlje, so jim ljudje v spomin na Titovo razmišljanje rekli Ostrožnice.
0: Na današnji dan.
2: Zanimiva je igra septembrskih datumov povezanih s spominom na blaženega škofa Antona Martina Slomška. Potem, ko je bil 8. septembra 1824 v Celovcu posvečen za duhovnika, je 26. septembra tistega leta v Limju pri dobrotniku in mecenu Jakubu Prašnikarju daroval svojo novo mašo. 175 let pozneje, 19. septembra 1999, pa ga je papež Janez Pavel II. Med slovesno mašo na prostem ob Betnavskem gozdu v Mariboru razglasil za blaženega.
5: Izkažimo čast slavnim možem, njihovo ime živi iz roda v rod. Še Posebej naj, ki ga cerkev danes razglaša za blaženago. Na mariborskega škofa Antona Martina Slomska,

0: prvega sina slovenskega naroda, povzdigna njega do časti oltar.
1: Beatifikacija škofa Antona Martina Slomška je bila tudi najbolj množičen dokumentiran shod v zgodovini Maribora. Zbralo se je okoli 180 tisoč ljudi.
2: Na današnji dan. Maribor pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zveza NATO je pozdravila dogovor med Združenimi državami Amerike in Dansko glede Grenlandije. Z njim naj bi ameriška vojska dobila trajni dostop do arktičnega otoka in pravico do preletov. Dogovor pa naj bi hkrati preprečeval državam, ki niso članice NATO, da tam vzpostavijo vojaška oporišča. Kot so še sporočili zavezništva, bo sporazum, ki ga bodo podpisali v prihodnjih dneh, prispeval k večji varnosti, stabilnosti in sodelovanju. Iz Rusije, kjer so se včeraj začele tridnevne parlamentarne volitve, poročajo o nočnem hekerskem napadu na sistem za spletno glasovanje v Moskvi. Tamkajšnja volilna komisija je sporočila, da so vse napade uspešno odbili. Volišča po državi so bila pred tem tudi tarča napadov z brezpilotnimi letalniki. Nevladna organizacija Climate Action Tracker je izrazila kritiko Turčije, ki letos gosti podnebno konferenco Združenih narodov. Kot ugotavljajo organizaciji, Ankara daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in načrtov glede zemeljskega plina. V Stični na Dolenjskem danes poteka 45. festival Stična mladih. Osrednja tema je ljubezen. Festivalom pa bodo zaznamovali tudi 30. obletnico prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Organizatorji za popoldan napovedujejo festivalski program, športnimi turnirji, glasbo, delavnicami, spovedjo, molitvijo in druženjem. Novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik, ki so mu na današnjem kongresu v Berchtesgadenu podelili 4-letni mandat za vodenje zveze, je kot svojo osrednjo nalogo poudaril izvajanje strategije Target 2030. Z njo želi zmanjšati razlike v tekmovalni uspešnosti in razvoju sodobnih dogodkov ter približati biatlon novim navijačem, partnerjem in medijem ter krepiti razvoj komercialnega modela. Po podatkih Agencije za okolje se bo jasnilo najpozneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno in takrat nekoliko hladneje, v torek bo sončno in razmeroma sveže. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt pa za počasna vozila pri Vrhniki v smeri proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lese Bled. Zaradi del bo štajerska avtocesta med priključkom Avransko in Blagovica proti Ljubljani znova zaprta, danes od 19. do jutri do 10. do poldne ter nato spet od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti, še do 17. bo zaprta cesta Ljutomer-Savci-Ptuj v Hlaponcih. 13 in 4 minute.

0: osmrtnica. Umrla je Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka, z vrha 3. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na pokopališču v Robu. Na dan pogreba, od 9. naprej, bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka, z vrha 3. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na pokopališču v Robu. Na dan pogreba, od 9. naprej, bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Slišali ste osmrtnico.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sobotno branje.
3: Tokrat o romanu Zima v Sokču. Romanu o odkrivanju sebe, postavljenemu v Južno Korejo in o mejah, ki si jih postavljamo. Francosko-korejske pisateljice Elize Chua du Sapin. Ob 14.30 na prvem.

Skupaj smo na prvem programu nacionalnega radija v soboto popoldne in tu so najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji pred 20 minutami. Ljubljana oblačno 22 stopinj, letališče Jožeta Počnika Ljubljana oblačno 21. Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 23, Novo mesto pretežno oblačno 21. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 22, na Listi 16 stopinj, tam je jasno, Postojna pretežno oblačno 20, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 26, Belje pri Novi Gorici pretežno jasno in prav tako 26 stopinj, piha pa vzhodnik 20 km na uro. Kredarica je v oblakih, tam je 5 stopinj Celzija. Radeče in Jezersko 16 stopinj, letališče Lesej in Črnomelj 20, Rudno polje 13, Krvavec 9, na Rogli 13 stopinj, Ravne na Koroškem 19, Velenje 21, Maribor in Krajinski park Goričko tudi 21 stopinj. Celje, Hrastnik in Bovec 22 stopinj, na Ptuju imajo 24 stopinj, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 23, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 23, Vogel 12 stopinj, trenutno najtoplejši kraj v Sloveniji sem prihranila za konec, v Kopru imajo že 27 stopinj.

0: Še 20 minut je do 14. Dragi poslušalci, drage poslušalke, v Izoli je potekal 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Dogodek se je uveljavil kot pomemben prostor za povezovanje odločevalcev, stroke in izvajalcev razvojnih projektov na področjih trajnostnega razvoja, mobilnosti, varstva okolja in morja. O tem v oddaji Morje in mi, v kateri se bomo ustavili tudi v koprskem mestnem pristanišču, kjer so sklenili kulturni projekt, ki ohranja pomorsko in ribiško dediščino slovenske Istre. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Na tednu sredozemske obale se srečujejo odločevalci, politiki, različni strokovnjaki in tudi lokalno prebivalstvo z temami, ki so pomembne za kasnejše oblikovanje projektov in s tem tudi črpanje evropskih sredstev. Tradicionalno je nekje en dan samega tedna namenjen okoljskim politikam, kajti ta teden je prav nastal zaradi obeleženja sredozemske obale, ko je Slovenija kot prva tudi septembra 2008 ratificirala to konvencijo Združenih narodov in s tem v bistvu tudi ta datum postal pomemben za vse sredozemske države.
2: Teden sredozemske obale, ki že več kot desetletje poteka v Izoli, je namenjeno zaveščanju o pomenu morja, trajnostnemu upravljanju obalnih območij in krepitvi sodelovanja med državami. Letošnja 11. izvedba je potekala pod geslom makroregionalne strategije v praksi, kaj postane mogoče in v ospredje postavila konkretne koristi sodelovanja za regije, lokalne skupnosti in prebivalce. Direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
1: Naslavljamo tudi teme širitve in sicer gostimo vse države Zahodnega Balkana, skupaj pa kar 20 evropskih držav iz vseh tako imenovanih makroregij, Baltske, Podonovske, Alpske in tudi naše Jadransko-Jonske makroregije. Poleg širitve pa še literarne poti in kulturo, vpliv, ki ga ima tako na razvoj določenega območja in seveda turizem in tudi bodoče kohezijska politika. Do konca leta namreč pričakujemo tudi glavne dokumente Evropske unije, ki bodo začrtale prihodnje teme in tudi način izvajanja kohezijske politike do leta 2034.
2: Del tradicionalnega tedna sredozemske obale je torej namenjen okoljskim izzivom. V spredju so bili morsko in obalno okolje, kopenska biotska raznovrstnost, celostno upravljanje obalnih območij, pomorsko-prostorsko načrtovanje ter zmanjševanje onesnaževanja. Direktor konzorcija Kurila, ki skrbi za usklajevanje raziskovalnih dejavnosti povezanih s sistemom Beneške lagune, Pier Paolo Campostrini, je predstavil dosežke evropskega projekta MedGreen.
3: Riguarda la pianificazione dello spazio marittimo.
4: Projekt zadeva pomorsko-prostorsko načrtovanje v Sredozemlju. Evropska direktiva zadeva sodelovanje vseh držav članic Evropske unije, obenem pa tudi sodelovanje z drugimi državami, ki niso članice, si pa z njimi delimo Sredozemsko morje. Od letošnjega leta tako v projektu sodelujejo tudi afriške države, kot sta Alžirija in Tunizija.
3: Paesi africani come la Tunisia e come l'Algeria. Questo perché alla fine condividiamo il mare unisce i popoli e non li divide.
4: Morje povezuje ljudi in jih ne deli. Zato moramo imeti tudi skupne smernice za trajnostno izvajanje načrtovanja. Morje ima veliko virov, dobrin, s katerimi pa moramo upravljati z odgovornostjo. Torej pomorsko prostorsko načrtovanje pomeni, da vse vidike uskladimo na način, da ne vplivamo na okolje, predvsem ob največjem današnjem izzivu, torej podnebnih spremembah.
3: Compatibile anche con le grandi tematiche del cambiamento del clima, quindi la pianificazione dello spazio marittimo tiene conto anche di questi aspetti.
4: V tem delu severnega Jadrana imamo na manjšem prostoru veliko dejavnosti na morju. Od akvakulture do pomorskega prometa in ukvarjamo se s tem, kako vse te vidike združiti na način, da zaščitimo območja, ki so pomembna za biodiverziteto.
3: Un livello di protezione che sia possibile, compatibile con gli usi, ma che anche preservi la biodiversità.
2: Na tednu sredozemske obale so predstavili tudi raziskovalni projekt ARIS, v okviru katerega so razvijali metodologijo in praktične smernice za presojo vplivov človekovih dejavnosti na stanje morskih voda. Doktorica Vesna Flander-Puterle z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.
5: Na projektu smo sodelovali raziskovalci in drugi strokovnjaki Morske biološke postaje in pa Inštituta za vode Republike Slovenije. Je pa namen bil predvsem to, da trenutna presoja vplivov posega na stanje morskih voda ni celostna, saj ne upošteva ustrezno določil, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji. Tako da smo na projektu imeli dva glavna cilja, in sicer razviti metodologijo za presojo vpliva posega na stanje morskih voda, upoštevajoč deskriptorje kakovosti, ki izhajajo iz okvirne direktive o morski strategiji, in pa na podlagi te metodologije potem izdelati navodila za pripravo presoje vpliva posega na stanje morskih voda. Seveda za doseganje ciljev tega projekta smo izvedli več aktivnosti. Najprej smo podrobno proučili obstoječe nacionalne pristope za presojanje vpliva posega na stanje površinskih voda ter trenutne obravnave morskih voda v postopkih presoje vplivov posegov na njihovo stanje in analize vrzeli. Potem smo tudi pregledali aktualne zakonodajne in strateške dokumente, ki se nanašajo na implementacijo okvirne direktive o morski strategiji, in pa smo tudi preverili pristope presojanja vplivov v znanstveni literaturi in morebitnih obstoječih praksah v drugih državah EU.
2: Pripravljeno metodologijo so nato preverili še s teoretičnim primerom.
5: Smo si zamislili postavitev pomola na stebrih dolgega 50 metrov, ozkega 2 metra in pol, ki stoji na največ 10 ozkih stebrih, pol metra dvignjen nad gladino najvišje plime, ki je postavljen na sedimentno dno že obremenjenega okolja, torej kjer so že aktivnosti in tudi obala je zidana, tako da to smo si eno tako teoretično lokacijo in sam poseg izmislili, da smo potem lahko na osnovi tega presojali vpliv tega posega, kakšen je vpliv med samo izvedbo in kakšen potem v času obratovanja. Da smo potem na osnovi tega lahko določili neke omilitvene ukrepe, ki bi prišli v poštev za ta teoretični primer in pa seveda spremljanje. In seveda smo potem še za zaključek projekta pripravili še en tak nabor možnih omilitvenih ukrepov za kakršenkoli poseg v naše morsko okolje.
2: Kot primer uspešnega čezmejnega sodelovanja so ob tednu sredozemske obale izpostavili tudi projekt preprečevanja onesnaženja na morju. Iztok Škerlič.
1: V okviru našega stebra kakovost okolja posvečamo morju poseben pomen. Zaradi tega tudi poteka vaja uprav za zaščito in reševanje Italije, Slovenije in Hrvaške in tudi uprav za pomorstvo teh držav, kjer bodo v praksi preizkusili protokol za sodelovanje v primeru velikih nesreč, bodi si izlitja nafte ali požara na morju, tako da bo v Tržaškem zalivu 23. in 24. velika vaja, ki lahko rečemo, da je plod prav našega sodelovanja in prizadevanja v teh 10 letih glede kakovosti in zaščite okolja.
6: Morje in mi.
2: Iz Izole pa v koprsko mestno pristanišče v Ribiško vasico, kjer so sklenili kulturni projekt Besede v pristanu, umetnost v naročju morja. Dvoletni projekt medgeneracijskega povezovanja in prepletanja pomorske in ribiške dediščine slovenske Istre je združil ustvarjalnost in tradicijo, je povedala snovalka projekta in vodja koprske knjigarne Libris Ingrid Celestina.
7: Želeli smo povedati, da je morje lahko vir navdiha tudi za ustvarjanje v umetnosti, za ustvarjanje poezije, kratkih zgodb. In veseli nas, da smo res povezali različne generacije, tudi različne poklice v ribištvu, kajti z nami na delavnicah z otroki je bil recimo ribič, je bila školjkarka, potem smo imeli tudi gospo, ki dela v ribarnici, tako da smo res povezali tiste ljudi in seveda ne smem pozabiti tudi zgodovinarka Nadja Terčon, kustosinja, ki je otrokom recimo v muzeju Izolana govorila o tem, kako so živele včasih ženske v tovarnah, kjer so predelovali ribe. Tako da smo res želeli poudariti, da je ta pomorska dediščina, ribiška dediščina del našega okolja, da mora živeti naprej tudi med mladimi.
8: Danes smo šli na Sveto Katarino, gledat školjke in imeti se fino. Na beli odeji školjk smo ležali in se slanim vetrom igrali. Labodjo družino smo zbudili in malo belo čapljo preplašili. O školjkah jadranskih nas Suzana je učila, a neka legendo o ribi faronik je delila.
7: Tudi danes recimo smo ravno z nastopom učencev osnovne šole dr. Aleša Beblerja Primoža iz Hrvatine videli, kako jih je delavnica, na kateri je bila umetnica Nika Solce, spodbudila k ustvarjanju tudi na temo varovanja okolja. Ne, tako da so res otroci tisti, ki lahko nosijo, bomo rekli, tudi odgovornost za naprej, ne, ki mi polagamo v roke to odgovornost in ravno na ta način, da jim povemo, kako je bilo včasih, da jim povemo, da morje ni samo nekaj, kar gledajo vsak dan skozi okno, ampak je nekaj, s čimer lahko živijo in to prenašajo potem tudi oni naprej. Ne povem, da je rezultat tega projekta tudi zvočna knjiga, ki bo na naši spletni strani knjigarne in založbe Libris dosegljiva in to poezijo, ki so jo ustvarjali tako odrasli in otroci, sem povezala tudi s Srečkom Kosovel, ki je v svoji poeziji tudi veliko krat omenil morje in pa z Antonom Aškercem, ki je živel med ribiči določeno obdobje in je to življenje ribičev tudi zapisal v poeziji.
6: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danska in Grenlandija sta danes poročili, da sporazum z Združenimi državami glede Grenlandije ne bo ogrozil suverenosti tega arktičnega otoka. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da so si Združene države z dogovorom zagotovile trajni nadzor nad varnostjo omenjenega danskega avtonomnega ozemlja. Podrobnosti sporazuma, ki ga bodo podpisali v prihodnjih dneh, niso znane. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom zaradi napačnih informacij umetne inteligence skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu. Načrtovani napad so ameriški uradniki odpovedali tik pred ukrcanjem na ladjo, saj so ugotovili, da je klepetalni robot umetne inteligence napačno identificiral ladijski tovor kot dele za program jedrskega orožja. O izraelskih napadih na več delov Gaze so bili danes ubiti najmanj 3 Palestinci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelski naseljenci na zasedenem zahodnem bregu so medtem prekinili oskrbo z vodo za okoli 700 Palestincev. Po poročanju palestinske tiskovne agencije so jih pri tem ščitile sile judovske države. Invalidsko podjetje Želva, ki skrbi za ljudi z oviranostmi ter zanje ustvarja priložnosti za usposabljanje in zaposlitev, je v Škofji Loki odprlo nove prostore svoje lokalne poslovne enote. Ti bodo zaposlenim omogočili boljše delovne pogoje, podjetju pa nadaljno rast in razvoj storitev za lokalne naročnike. V podjetju Želva po vsej državi zaposlenih več kot 300 ljudi, od tega je dobra polovica z motnjo v razvoju. Še več kot 250 uporabnikov pa je vključenih v Želvine socialno-varstvene programe. Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala, potem ko je v Ljubljani premagala Izrael. Tretjo točko za skupno zmago sta ji v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila z 2-1 v nizih. Slovenija se je četrtič v minulih 6 sezonah prebila v prvo svetovno skupino oziroma med 53 najboljših reprezentanc na svetu. Po podatkih Agencije za okolje se bo jasnilo, najpozneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature so od 20 do 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, dnevne od 24 do 28. V ponedeljek bo deloma sončno in takrat nekoliko hladneje, v torek bo sončno in razmeroma sveže.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Najnovejše prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncami in Postojno proti Kopru ter na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu. Zastoji so tudi na cestah Izola, Jagodje in Lesse Bled. Zaradi del bo štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani znova zaprta danes od 19. do jutri do 10. do poldne, ter na to spet od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti danes in jutri, promet čez dan poteka oziroma bo potekal po enem prometnem pasu. Še do 17. je zaprta cesta Ljutomer, Savci, Ptuj v Hlaponcih.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni, kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju, radijskemu delu, ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca zato ni klasična ljubezenska zgodba. Sodelavca Luko Bregarja je pred mikrofon sobotnega Razkošja v glavi povabila Darja Groznik. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

Ura je že skoraj 14 in 21 minut, pred 21 minutami je bilo vreme po Sloveniji takole. Ljubljana zmerno oblačno 23, zračni tlak je 1023 milibarov in je ustaljen. Katarina nad Ljubljano zmerno oblačno 20. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 22, Slovenj Gradec oblačno 21, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 23, zračni tlak je 1023 milibarov in rahlo pada. Murska Sobota jasno 24, Novo mesto oblačno 22, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23, Črnomelj oblačno 21, Lisca pretežno oblačno 16 stopinj. Postojna zmerno oblačno 21, piha severnik 12 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 26. Zračni tlak je tam 1021 milibarov in je ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 27, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Vojsko pretežno oblačno 17, Vogel pretežno oblačno 12, Kredarica v oblakih 6. Rateče in Jezersko 17, letališče Desce 22, Rudno polje 14, Krvavec 9. Rogla 13, Ravne na Koroškem in Velenje 21. Hrastnik Maribor in letališče Lesce 22. Krajinski park Goričko in Celje 23, na Ptuju imajo 24 stopinj. Kočev je 18, Ilirska Bistrica 23, v Kopru 27 stopinj. Bovec 21, Dolenje pri Ajdovščini 25 in tu je še podatek za park Škocjanske jame. 23 stopinj, piha pa severovzhodnik 14 km na uro.

0: Nisem jaz vzela tega denarja.
1: Lažeš.
0: Ne lažem.
1: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20:00 na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: V današnjem sobotnem branju se bomo podali v Južno Korejo. Posvetili se bomo romanu francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elize Shua Disapen z naslovom Zima v Sokču. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
2: Sobotno branje.

0: Zima v Sukču je prvenec pisateljice Elize Chouat-Dupin, ki je do zdaj sicer izdala že 4 romane. A že s prvim, ki je v francoščini izšel pred 10 leti, je pritegnila veliko pozornosti in pohval kritikov. Nedvomno izreden uspeh za tedaj zelo mlado avtorico, ki je skozi pisanje skušala v prvi vrsti sebi osmisliti izkušnje svojega odraščanja. Tako je o ozadju nastajanja romana Zima v Sukču spregovorila na obisku v Sloveniji, kamor je prišla na povabilo založbe Goga, pri kateri je roman v prevodu Suzane Koncut izšel.
1: It's a bit strange for me to speak about this book today because it has been exactly 10 years ago that I
2: Kar malo mi je nenavadno danes govoriti o tej knjigi, kajti že natanko 10 let je minilo, odkar je bila izdana v francoščini. Napisala pa sem jo še prej, med svojim 17. in 20. letom. Izšla je, ko sem imela 23 let. Zame je to zelo posebna knjiga, saj nikoli prej nisem nič napisala. Zdi se mi, da je nastala po dolgem obdobju iskanja lastne identitete in samospraševanja, kajti odrasla sem med različnimi kulturami in jeziki, med Južno Korejo, Švico in Francijo, med nemščino, francoščino in korejščino. Bila sem tudi edina med vnuki in vnukinjami, ki sem lahko prevajala med več jeziki v naši družini. Tako sem bila neke vrste prevajalka. Toda takrat moji stari starši, tako francoski kot korejski, niso zares sprejeli, da se je moja mama poročila s Francozom. In občutila sem precejšno napetost, pričakovanja z obeh strani, kateri strani naj bi bila bolj zvesta. Obenem sem spoznala tudi moč jezika. Kaj lahko izrazim, kaj lahko skrijem, ko sem prevajala med člani družine? Kot tudi to, kdo sem, ko razmišljam v korejščini, ko razmišljam v nemščini ali francoščini.
1: What can I express, what can I hide if I have to translate things? But also who am I when I think in Korean, when I think in German, when I think in French?
2: Ko smo se preselili v Švico, sem imela 5 let. Tam sem zaradi rasizma, ki sem ga občutila, želela skriti svojo azijsko stran. Začela sem več uporabljati francoščino in počasi sem pozabljala enega od svojih maternih jezikov. Seveda to mojim korejskim starim staršem niti malo ni bilo všeč. In ko sem nekoliko odrasla, se mi je zazdelo, da se moram vrniti k tem azijskim koreninam.
1: Go back to this Asian roots.
0: Prav iz utiranja te poti se je rodil osrednji lik romana Zima v Sukču.
1: I wanted to convince myself that I was able to think like a real Korean.
2: Želela sem se prepričati, da bi lahko

0: razmišljala kot prava Korejka. Zamislila sem si lik, ki je neke vrste inverzna, zrcalna podoba mene same. Tudi ona je namreč pol Korejka in pol Francozinja, ampak se je rodila v Južni Koreji in pozna zahodni svet samo prek literature in jezika, ki jo je študirala na univerzi v Seulu. Meni je tako predstavljala neke vrste most, prek katerega sem skušala povezati obi kulturi.
1: Bridge between those cultures.
2: To iskanje medkulturnega stika ne poteka, kot bi si morda mislili, v enem od velemest Južne Koreje, pač pa v izredno tihem in pozimi povsem opustelem letovišču Sokčo. Vendar to mesto, nedaleč od najbolj zastražene meje na svetu, niti ni bila pisateljičina prva izbira, pravi Elisa Shua Dusapin.
1: First I put the story in Busan, one of the largest cities in South Korea.
0: Najprej sem zgodbo postavila v Busan, eno največjih mest v Južni Koreji. Predvsem zaradi tamkajšnje ribje tržnice in obalne lege tega mesta. Želela sem najti določene usporednice med tamkajšnjo obalo in obalo Normandije, odkudar je doma družina mojega očeta. Toda bolj, ko je nastajal lik moje pripovedovalke v romanu, jasneje mi je postajalo, da tako živahno in hipeče mesto, kot je Busan, ne ustreza notranjemu svetu tega dekleta. Začutila sem, da potrebujem mnogo bolj tih kraj. In v splošnem so, v mojem pisanju, sami kraji izrednega pomena. Sokčo je, na primer, tudi v naslovu romana. Spomnila sem se iz leta starši nekaj let prej. Šli so na napačni avtobus in pomotoma prispeli v Sokčo. Bilo je konec jeseni in kraj je bil tako prazen in melanholičen z močno prisotnostjo vojske. Name je naredil močan vtis. Takrat mi je bilo 13 let. Prvikrat sem bila v Koreji in prvikrat sem se srečala z nazorno prisotnostjo vojne. Ker nisem mogla verjeti, ko so mi povedali, da je to poleti živahno letovišče polno turistov, ker je bilo jeseni tako prazno in, lahko bi rekla, precej grdo mesto. Mesto se je sicer vmes precej spremenilo, skoraj ga nisem več spoznala. Ko so pred nekaj leti po romanu snemali film, se je zastavilo vprašanje, če je ta kraj sploh še primerno prizorišče za to zgodbo. Toda tako, kot je bilo tedaj, ko sem ga spoznala, se mi je zdelo, da lahko ponazarja najrazličnejše vidike in ideje meja. Prvič zato, ker je praktično na meji med Južno in Severno Korejo, pa tudi, ker je obalno mesto na goratem območju, torej na meji različnih geografskih svetov. Tu je tudi ta očitna razlika med letnimi časi, med pustoto zime in turističnim vrvežem poletja. Ta melanholična atmosfera se je kar sama ponujala, da z njeno pomočjo sooblikujem del psihologije osrednjega lika, ki sem jo želela izraziti. Zdelo se mi je, da če uspem ustrezno izraziti atmosfero kraja, se lahko izognem bolj intelektualnim pristopom, ker tega nisem želela.
1: Intellectual way of describing, because I didn't want it.

0: Zgodbo Zime v Sokču tako spoznamo skozi zelo kratke, a nadvse precizno spisane vtise pripovedovalke romana o vsem, kar se v zaspani zimi dogaja v nekoliko propadajočem hotelu, v katerem dela. V njenem življenju, odnosu z mamo in fantom, ter v zadržanem odnosu, ki se vzpostavi med njo in obiskovalcem hotela, francoskim striparjem, ki pride v Sokčo iskat navdih za svojo naslednjo zgodbo. A tako in drugače vsi trčijo ob meje, pravi avtorica.
1: Those borders can be very physical.
2: Meje so lahko povsem fizične, lahko pa so tudi meje v nas samih. Slednje je bilo zame celo bolj pomembno, kajti kot evrazijsko dekle sem odraščala s to napetostjo zaradi starih staršev, ki se med sebojno niso mogli sprejeti. Mislim, da sem skušala skozi pisanje najti nekaj samo meni lastnega. Od začetka sem vedela, da želim nasproti postaviti to dekle in tega moškega. Iz več razlogov. Prvič, ona je pol Korejka, pol Francozinja. On je Francoz in lahko predstavlja del tega oddaljenega sveta, ki ga ne pozna, pa mu vendar deloma pripada. Potem je tu ločnica med francosko in korejsko kulturo. On sicer pride v Korejo, da bi jo spoznal, toda v bistvu je ne razume, ker kako pa naj bi jo, ne da bi tam tudi živel, kot mu dekle na nekem mestu pove. Tu je še ena tema, ki je ima v romanu pomembno mesto. To pa je odnos do telesa, sploh ženskega telesa, zaradi vseh pritiskov, ki so jim ženske izpostavljene v družbi, še zlasti v Južni Koreji, kjer so lepotne operacije vse prisoten pojav. Kot zelo mlado dekle sem tedaj tudi sama občutila pritisk pričakovanj, kako naj bi izgledala, da bi bila sprejeta in ljubljena. Kar je bilo zelo težko. Zato sem želela to mlado dekle soočiti z moškim pogledom, da bi razumela, kaj pravzaprav sama hoče in potrebuje.

0: he represents something artistic. He's a comic drawer.
1: On predstavlja določen umetniški vidik. Je stripar. Vedno riše ženska telesa. Ona je sicer v razmerju z mladim Korejcem, ki si želi postati fotomodel, kar je v Južni Koreji zelo pogosto. In mimo grede jo sprašuje, če si tudi ona želi na kako lepotno operacijo. Potem je tu še njena mama, ki dela na ribji tržnici in ima zelo tradicionalni korejski pogled na vlogo ženske, ki mora biti doma in kuhati in skrbeti za otroke. Moja junakinja se ne prepozna v nobenem podobi, ki jo na njo projicirajo ljudje okoli nje. Tako bi rekla, da je to v precejšnji meri zgodba o odkrivanju sebe in kako se spopadamo z razlikami med tem, kaj ljudje pričakujejo od nas in kaj si sami pravzaprav želimo. Kajti mislim, da prečkanje meja teh pričakovanj in želja nikakor ni preprosto.
2: Preden se je Keron podal po ozki ulici proti stranskemu poslopju, se je rahlo dotaknil moje rame. Hvala za to popoldne. Tistega večera ni prišel jest. Opogumljena zaradi sprehoda sem mu prinesla pladen s hrano, ki ni bila tako pikantna kot za druge goste. Njegova sključena silhueta na robu postelje se je v proti svetlobi zarisovala na papirnati pregradni steni. Vrata niso bila popolnoma zaprta. Ko sem prilepila lice na režo, sem videla njegovo dlan, ki se je sukala po listu. Položil ga je na lepenko na svojih kolenih. Svinčnik med njegovimi prsti je iskal svojo pot. Pomikal se je naprej, se umikal, omahoval, se spet lotil raziskovanja. Minica se še ni dotaknila papirja. Ko je Keron začel risati, je bila njegova poteza neenakomerna. Večkrat se je vračal k istim črtam, kot bi jih hotel izbrisati, popraviti. A vsak pritisk jih je še bolj utisnil. Motiv je bil nerazpoznaven. Vejel je, mogoče kup železja. Nazadnje sem prepoznala osnutek očesa. Črno oko pod zmedo las. Svinčnik je nadaljeval svojo pot, dokler se ni prikazal ženski lik. Nekoliko prevelike oči, majcena usta. Bila je lepa. Tam bi se moral ustaviti. A še naprej je dodajal poteze. Še malo bolj krivil ustnice, maličil brado. Prebadal pogled. Svinčnik je zamenjal s peresom in tušem, da je z njim s počasno odločnostjo prekril papir, dokler ni bila ženska samo še pokvečena črna gmota. Odložil jo je na pisalno mizo. Tuš je curljal na tla. Po nogi mu je stekel pajek. Ni ga odgnal. Ogledoval si je svoje delo. Samodejnim gibom je utrgal vogal lista. Ga začel žvečiti. Zbala sem se, da bi me zasačil. Tiho sem odložila pladenj in odšla.

0: V romanu Zima v Sokču tako najdemo veliko različnih vrst iskanj. Iskanje sebe, tudi skozi zadržano iskanje stika z drugimi na eni strani, in iskanje umetniškega navdiha, tudi skozi iskanje stika s tujo kulturo na drugi. Ter poskusi prestopanja meja, ki nas ločujejo, in iskanje pravega izraza za vsa ta iskanja.
1: When I wrote Winter in Sokcho, I was so young and it was the very first time in my life that I...
2: Ko sem pisala Zimo v Sokču, sem bila tako mlada in nikakor nisem bila gotova, da mi bo sploh uspelo napisati knjigo. Bilo je zelo osebno in veliko sem se spraševala, kako naj sploh pišem, kako naj začnem zgodbo, kako naj jo končam. Zato je bilo morda zame lažje, da sem si zamislila lik, ki ima tudi težave z ustvarjanjem, s podobnimi vprašanji, da sem tako lahko vzpostavila določeno distanco do svojih lastnih strahov.
1: A small distance between my fears.
0: Kar nemudoma zbudi pozornost pri pisanju Elize Choix du Sapin, je izredno precizen in zgoščen jezik, s katerim pripoveduje svojo zgodbo, jezik očiščen od večnega balasta. To se nemara zdi kar nenavadno, zlasti pri tako mladi avtorici, za katero je bil to prvi roman. A kot pravi sama, je bila to neke vrste strategija, da se izogne napakam, ki jih prinese pomankanje izkušenj.
1: When I'm writing, it's very intuitive, so I never really intellectualize the process.
2: Pišem zelo intuitivno. Nikoli ne razmišljam preveč o samem pisanju. Toda če pomislim nazaj, takrat si res nisem zaupala, še zlasti ne pri pisanju. Prav tako nisem zares zaupala svojim zamislim, ker toliko vsega o življenju in svetu nisem vedela. Toda vse, kar moje telo začuti preko čutil, to pa ne more biti zgrešeno. Samo je. Nihče me ne more prepričati, da je to, kar čutiš, zgrešeno ali lažno. Prav zato mi je bilo lažje, če sem sledila prav tovrstnim zaznavam in občutkom, telesnim zaznavam in povsem konkretnim stvarem. Opisovanju tega, kar oči vidijo, kar telo čuti. Je mrzlo, je toplo, kakšna je bolečina v želodcu. Morda je prav zato moje pisanje postalo tako natančno, ker sem se s takšnim pristopom želela izogniti kritikam na račun preveč abstraktnih idej ali naivnih predstav. To se je sčasoma spremenilo, a tako sem odkrila svoj način pisanja, ki je tudi zelo blizu mojemu siceršnjemu odnosu do sveta. Zelo sem namreč pozorna vedno na atmosfero okoli mene. Veliko opazujem in večinoma mi je ljubše odkrivati stvari neposredno in konkretno, preden se na to lotim še branja ali učenja na bolj intelektualen način.
1: Read about things or I learn about things intellectually.
0: Vsekakor prinaša Zima v Sokču zanimiv pogled v korejsko kulturo, zlasti v tisto njeno plat, ki jo skozi danes sicer prisotno korejsko popkulturo ne moremo videti. In to kljub temu, da pisateljica sama ni odrasla v Južni Koreji, še razlaga avtorica Eliza Choix du Sapin.
1: I was so afraid when I went first times to promote the book in Korea.
2: Bilo me je zelo strah, ko sem šla prvič knjigo predstavljati v Južno Korejo. Ampak je bilo po svoje zanimivo, ker me je korejsko občinstvo spraševalo, kako sem sploh lahko napisala nekaj, kar tako dobro izrazi ta korejski občutek, ki ga lahko prepoznamo, če sem pa tujka. Ta pogled, da sem tujka, me spremlja povsod po svetu. Sprva sem bila nekoliko razočarana ali morda žalostna. Danes pa mi je zato vseeno. Samo vesela sem, da lahko knjige potujejo po svetu.
0: In morda ob tem knjige prečkajo tudi meje, ki jih sami včasih ne znamo. Po današnjem sobotnem branju smo se posvetili romanu Zima v Sokču francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elize Shua du Sapin, ki je v prevodu Suzane Koncutišev pri založbi Goga. Prevode je brala Eva Longi Kamarušič, odlomek iz romana Maja Mol. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, za ton sta poskrbela Liam Samsa in Vjekoslav Mikes.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Zakon o skoku bodo po davišnji potrditvi matičnega odbora predvidoma sprejeli v četrtek, morebiten začetek njegovega izvajanja so sicer zamaknili. Po ameriško-danskem dogovoru o Grenlandiji obe strani izražata zadovoljstvo. Sporazum pozdravila Zveza NATO. Zanimanje za nakup električnih vozil kljub ukinitvam subvencij ostaja razmeroma veliko, tudi zaradi novih napovedi o podražitvah pogonskih goriv. Predsednik Mednarodne biatlonske zveze uradno postal Tim Farčnik.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi, kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni, kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju, radijskemu delu, ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca zato ni klasična ljubezenska zgodba. Sodelavca Luko Bregarja je pred mikrofon današnjega Razkošja v glavi povabila Darja Groznik. Prisluhnite jima ob 16.30. Program Ars. Trevi se bomo ozrli k eseju Hoja Jureta Jakoba. V njem pripoveduje o prostorih, s katerimi se je med hojo povezal. Za zbirko Hiše in drugi prosti spisi je leta 2016 prejel Rožančevo nagrado za esejistiko. Takrat je žirija zapisala, da ob branju njegovih esejev bralec začudeno opazuje dogodke, še kako znane, in vendar dogodke, ki pričajo, da obstajajo tla pod slehernikovimi nogami, da nebesa na zemlji so, da je življenje lahko lepo in smiselno. O nečem znanem, torej hoji, na opisan način pripoveduje tudi v izbranem eseju, ki vas pričakuje v izbrani prozi ob 18. Val. Kaj se zgodi, ko se po 30 letih življenja v Ljubljani vrnete domov, v majhen kraj, v staro družinsko hišo, k mami, ki vas zaradi demence ne prepozna več? Tokratna nedeljska gostja Alenka Weber je napredovanje mamine demence beležila v dnevnik, ki ni le dnevnik bolezni, ampak izjemno osebna pripoved o človeku, ki izginja iz obličja besed, a v njem še vedno tlita dostojanstvo in potreba po bližini. Več o medgeneracijski dediščini, čaru učenja na jesen življenja in zlasti o odnosu, ki lahko ostane tudi takrat, ko se spomini razkrajajo, za Lenko Weber jutri ob 10.45.

Zgodba. Zvok. Oddih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih, debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski Cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: Jackpot.
1: Vijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Potem, ko je zakon o skoku dobil zeleno luč matičnega odbora, bodo poslanci o njem odločali prihodnji teden. Na seji odbora, ki se je začela včeraj popoldne in se zavlekla do zgodnjih jutranjih ur, so sprejeli vsa dopolnila, ki jih je sicer pripravila le koalicija, tudi amandma, s katerim so začetek uporabe zakona prestavili za pol leta, na 1. julij 2027. Več kmalu v oddaji pa tudi o tem.
2: Gospodarstvo načelno pozdravlja predlog prestrukturiranja javnega sektorja, sindikati ga označujejo za neizvedljivega. Prvi odzivi na ameriško-danski dogovor o Grenlandiji spodbudni. Slovenskim teniškim igralcem uspela vrnitev v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Povsod se bo zjasnilo, jutri zjutraj po nižinah megla, dan bo sončen.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Smiljan Hude. Državni zbor bo na seji prihodnji teden odločal o predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot SKOK. Odbor za pravosodje je njegovo besedilo potrdil preteklo noč po polemični in dolgi razpravi. Poslanci koalicijskih strank in resnice zakon podpirajo, trdijo, da gre za nujno podlago za uspešnejši boj proti korupciji. Mojca Žnidarič, Demokrati.
3: In kaj bo drugače, kaj bodo ljudje občutili ob tem? Manj prelaganje odgovornosti, več strokovnega znanja. Tukaj bojo preiskovalci, tožilci, analitiki in sodniki bodo bolj trajno usmerjeni torej v korupcijske, gospodarske in organizirane kriminalne zadeve.
1: V opoziciji pa so prepričani, da je zakon le fasada za širjenje političnega vpliva na postopke izbire tožilcev ter nadzor nad pregonom korupcije in kriminala. Tina Brecelj, Levica.
4: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
1: Minister za pravosodje Mihail Zupančič trdi, da bi tak zakon morali imeti že zdavnaj. V nadaljevanju obljublja spremembo zakona o kazenskem postopku. Državni zbor bo o zakonu odločal v četrtek. Komentar Jolande Lebar.
5: Skok je politični projekt demokratov, ki ga je posvojila vlada Janeza Janše. Boj proti korupciji je postal ena njenih glavnih prednostnih nalog. Pravzaprav ni nikogar, ki tega ne bi podprl. Korupcija v Sloveniji je problem. To je dejstvo. Tudi policija, tožilstvo, sodstvo morajo prevzeti del odgovornosti za to. Vprašanje pa je, ali se je minister za pravosodje Mihail Zupančič tega lotil na pravi način. S prenovo specializiranega tožilstva in ustanovitvijo novega specializiranega sodišča. Zdi se nam reč, da je glavni cilj vpliv na imenovanje tožilcev. To je en pomislek. Drugi pa, če je pregon korupcije prepočasen, če zadeve padajo zaradi izločanja dokazov, če sodna preiskava poteka predolgo, če se postopki na sodiščih vlečejo. Zakaj se minister ni najprej lotil prenove procesnega zakona, torej zakona o kazenskem postopku? In šele, če to ne bi delovalo, bi se lotil prenove institucij, ki se ukvarjajo s pregonom korupcije. Zdi se, da je nekje na sredi poti minister to spoznal tudi sam, saj napoveduje tudi spremembe kazenskega postopka, ki bi začele veljati hkrati z začetkom.

0: začetkom delovanja skoka 1. julija prihodnje leto. To pa je že nova zgodba. Ali lahko tako hitro pripravijo in sprejmejo spremembe zakona o kazenskem postopku, ki bodo ustavno skladne in bodo upoštevale varovanje človekovih pravic v postopkih in te v resnici skrajšale. Skok je torej dejstvo, bojimo pa se, da minister in vlada od njega preveč pričakujeta. Vprašanje je, kdaj se bo v mreže skoka ujela prva res velika riba in koliko časa bo minilo, da bo zadeva doživela sodni epilog. Spomnimo, skok je nastal po vzoru hrvaškega uskoka, od njegove ustanovitve pa do najbolj odmevnega primera aretacije nekdanjega predsednika vlade Iva Sanaderja je minilo 9 let. Do pravnomočne obsodbe in začetka prestanja zaporne kazni pa še nadaljnjih 9 let.
1: Premier Janez Janša je v iztekajočem se tednu znova napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih postopno prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj ter predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Gospodarstvo to zamisel pozdravlja, opozarjajo pa, da ne bodo zaposlovali na ukaz. Sindikati menijo, da je številka nerealna in dodajajo, da bi tak poseg lahko pomenil predvsem krčenje javnih storitev. Odzive povzema Urška Valjavec.
2: Delodajalci že dolgo opozarjajo, da je javna uprava preobsežna in da je gospodarstvo težko financira. Javni uslužbenci so v gospodarstvu dobrodošli, a sekretar Združenja delodajalcev Miro Smerekar pravi, da bodo zasebni delodajalci še naprej racionalno zaposlovali.
3: Mi bomo veseli, če bomo dobili več kandidatov na voljo, nad katerimi bomo lahko izbirali potem nove sodelavce, ne moramo pa računati, da bomo na ukaz neko število ljudi zaposlili.
2: Sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukalo pozarja, da bi tako obsežen odliv zaposlenih iz javnega sektorja pomenil poseg v kakovost javnih storitev. Ob tem dodaja.
4: Verjamem, da je to predvsem v funkciji strašenja javnih uslužbencev.
2: Prezaposlitev usposobljenih kadrov iz javne uprave v gospodarstvo je za podjetja dobrodošla rešitev, pa Mitja Gorenščak iz GZS-ja. Kadri imajo zadostne formalne kvalifikacije, bodo pa potrebovali čas, da pridobijo še določena specifična znanja. Pa tudi,
5: da bi bili novi zaposleni, ki bi prišli iz javne uprave v gospodarstvo, zadovoljni z delom v gospodarstvu, da bi bili mogoče bolj motivirani, da bi bila satisfakcija pri delu zaradi tega, ker so rezultati bolj opremljivi, večja.
2: Sindikati opozarjajo, da se profili in kompetence zaposlenih v javnem sektorju pogosto ne ujemajo s tem, kar potrebuje gospodarstvo. Zato je napoved po mnenju predsednika Pergama Jakoba Počevalška nerealna. Poleg tega se mu zdi omenjeno število 50 tisoč neizvedljivo.
6: Če sem prav razumel predsednika vlade, predvsem cilja na državno administracijo, tam je zaposlenih, če se ne motim, okrog 16 tisoč javnih uslužbencev, se pravi, tudi če bi vsa ministrstva ne mudoma ukinili, ne pridemo do številke 50 tisoč.
2: Predsednik vlade Janša je sicer poudaril, da zaradi prestrukturiranja nihče ne bi smel ostati brez službe, temveč naj bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih.
7: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so Združene države z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Po njegovih besedah bodo nemudoma začeli priprave za povečanje ameriške vojaške navzočnosti na tem otoku. Danska in Grenlandija sta dosego dogovora potrdili, podpisali naj bi ga prihodnji teden. Blaž Ermenc.
8: Podrobnosti dogovora še niso znane. Po trditvah Washingtona pa ta zagotavlja Združenim državam Amerike trajni dostop do Grenlandije. Hkrati naj bi preprečeval državam, ki niso članice Zveze NATO, da vzpostavijo vojaška oporišča na tem arktičnem otoku. Prav tako naj bi omejeval nekatere naložbe ameriških nasprotnikov. Po ameriških trditvah naj bi dogovor veljal trajno, tudi v primeru, če bi Grenlandija v prihodnje postala neodvisna država. Oglasil se je tudi ameriški zunani minister Marco Rubio in dogovor označil za veliko zmago. Po njegovih besedah bo Grenlandija zavedno del strateškega obrambnega območja Severne Amerike. Dogovor pa naj bi z otoka in okoliškega območja izključil ameriške nasprotnike. Po besedah danske premijejke Mette Frederiksen dogovor krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika, hkrati pa priznava suverenost in ozemelsko celovitost kraljevine Danske, pa tudi pravico Grenlandcev do samoodločbe. Oglasil se je tudi grenlandski premier Jens Frederik Nielsen in dogovor označil za dobro novico. Po njegovih besedah zagovarja interese Grenlandije in krepi njen položaj v mednarodnem okolju.
7: Men den også arbejde har været igennem siden januar måned, så
8: pogovori so potekali vse od januarja in skrajni čas je bil, da smo dosegli dogovor, pa je povedal grenlandski zunani minister Mute Egede. Dogovor naj bi ZDA, Danska in Grenlandija podpisale prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ameriški predsednik Trump si je sicer že dlje časa prizadeval za večji ameriški vpliv na Grenlandiji. Večkrat je omenil, da si bodo Združene države prej ali slej priključile otok, kar so v Kebenhavnu ustrajno zavračali. Tudi letošnja javnomnenjska raziskava na Grenlandiji je pokazala, da približno 85% domačinov nasprotuje pridružitvi Združenim državam. Večina se zavzema za neodvisnost otoka enkrat v prihodnosti.
9: Ruske oblasti poročajo o številnih napadih na volilne sisteme in komunikacijske povezave po vsej državi, medtem ko se nadaljuje drugi od skupno treh dni parlamentarnih volitev. Med tarčami je bil tudi spletni volilni sistem na območju Moskve. Pristojni trdijo, da so vse napade uspešno odbili. Ruski predsednik Vladimir Putin je že pred tem Ukrajino obtožil, da skuša vplivati na izid glasovanja, ne da bi predložil dokaze za to.
1: Zaradi visokih cen pogonskih goriv so pod pritiskom številne vlade v Evropi. Nemška se je zedinila o nekaterih ukrepih. Od oktobra naj bi se visoke cene, ki dosegajo 2,5 € na liter, spustile za 17 centov. Poleg tega vlada do konca leta napoveduje začetek pogovorov z naftno industrijo o morebitni uvedbi cenovne kapice po vzoru Belgije in Luksemburga. Nemški finančni minister Lars Klingbeil pa evropske kolege prepričuje naj složno pritisnejo na Evropsko komisijo, da bi ta uvedla evropski davek na presežne dobičke naftnih družb. Iz Berlina Maja Derčar.
10: Cena litra dizelskega goriva v Nemčiji presega 2,4 €, bencin stane 2,3 €, cene ob avtocestah so še višje. Vlada je že maja in junija znižala trošarino na mineralna goriva za 17 centov na liter. Naftni trgovci znižanja niso v celoti prenesli na potrošnike, cene so rasle naprej in z njimi nezadovoljstvo. Kancler Friedrich Merz pred nekaj dnevi. Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo, cene energije in bencina naraščajo, za mnoge ljudi, ki vsak dan uporabljajo avtomobil, je dosežena prelomna točka. Zato se je vlada sinoči odločila, da znova zniža eno od trošarin in delno davek na dodano vrednost, skupaj v novič v višini 17 centov na liter. Ukrep ima med ekonomisti veliko nasprotnikov, saj bodo koristi od njega znova imeli bogatejši, ki točijo veliko goriva, strošek, tokrat menda v višini 2,5 milijarde evrov, pa nosijo državna in deželne blagajne. Do konca leta naj bi sledila še uvedba cenovne kapice. Finančni minister Lars Klingbeil si želi novega priliva v državno blagajno, prizadeva si, da bi Evropska unija obdavčila presežne dobičke naftnih družb. Evropska komisija je v tej zadevi zadržana, vendar jo nekatere države članice že zelo dolgo pozivamo naj predstavi modele uvedbe davka. To se mora zgoditi najpozneje oktobra na naslednjem zasedanju Ekofina. Zakaj Nemčija, tako kot Poljska, samostojno ne uvede davka na naftno industrijo po vzoru denimo Poljske? Ker se boji, da bodo naftni koncerni zmanjšali dejavnost v Nemčiji. Ukrep nemške vlade prihaja pred jutrišnjimi volitvami v Berlinu in Mecklenburgu pred Pomorjanskem, kjer vozniki vsakodnevno premagujejo velike razdalje.
1: Cene pogonskih goriv letijo v nebo tudi pri nas. V začetku prihodnjega tedna nas najverjetneje čakajo novične podražitve. Po pričakovanjih se cena bencina ne bo bistveno spreminjala, cena za liter dizelskega goriva pa bo verjetno presegla 2 €. Tudi zato zanimanje kupcev za nakup električnih avtomobilov ostaja razmeroma veliko, čeprav se državne subvencije ukinjajo. Urška Subotič-Rep.
11: V prvih 8 mesecih letos je bil vsaki 5. na novo registrirani avtomobil električni, v avgustu pa že vsak 3. Tudi na račun več 1000 € subvencij pri nakupni ceni avtomobila. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Marko Dvornik.
12: Mislim, da je pa tudi učinek subvencij bil na začetku sploh tak, da je bil spodbuda za nakupe. Je pa seveda zelo šok tudi, ob ukinitvi in jaz sem tudi že javno povedal, da pričakujem delni padec prodaje.
11: Po mnenju strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza pa ukinitev subvencij ne bo bistveno zmanjšala zanimanja za nakup električnih vozil, še posebej zaradi visokih cen bencina in dizla. Bencin se je namreč od januarja podražil za 25%, dizel pa za kar 42%.
13: Drugi, tretji avto se bo zamenjal, tisti avto, ki je zamišljen za počitnice ali pa za daljše poti, bo še nekaj časa bencinski ali dizelski, potem pa se bo tudi to spremenilo.
11: Ob povečanju števila električnih avtomobilov je pričakovati, da se bo pomembno zvišala tudi cena elektrike.
13: Več ko bo teh avtomobilov, bolj bo teža k temu, da bo elektrika morala postati dražja.
11: V tej luči bo zato po mnenju Brgleza in Dvornika v prihodnje ključno, odkod bomo pridobivali elektriko, kdo jo bo proizvajal in po kakšni ceni jo bomo plačevali. Državni sekretar Dvornik.
12: Namreč naša blaginja je močno odvisna od cene elektrike oziroma cene energije.
11: Prav zato na ministrstvu med drugim preučujejo tudi možnost za spodbudo nakupov električnih hranilnikov, tako za zasebne kot poslovne uporabnike.
1: V Ljubljani je potekala slovesnost ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov. Da je v omenjenem obdobju zrasla pomembna organizacija, ki povezuje bolnike z rakom in njihove svojce, je v nagovoru poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot posebno moč društva je izpostavila prostovoljce, ki jih je približno 2800.
14: Za to številko so posamezniki, ki so pripravljeni podariti nekaj svojega, svoj čas, izkušnjo, znanje in bližino. Ja, delujete na etični pogon, iz notranje potrebe pomagati in iz prepričanja, da lahko svojo prisotnostjo nekomu olajšate.
1: Današnji jubilej je med drugim priznanje vsem, ki so v preteklih 40 letih pomagali spreminjati odnos družbe do raka in budili zavedanje, da ob diagnozi nihče ne sme ostati sam s svojimi strahovi in številnimi vprašanji, je še dodala predsednica. Med nami sicer živi skoraj 150 tisoč ljudi, ki so enkrat v življenju prejeli diagnozo raka. Trendi kažejo, da se bo število obolelih še povečevalo. V letošnjem letu utegne število obolelih za rakom preseči 20 tisoč. Glavni razlog je staranje prebivalstva. Pomemben del tveganja pa lahko zmanjšamo sami, zdravim življenjskim slogom in udeležbo v presajalnih programih. Podrobneje je Nataša Mulec.
15: Po podatkih Onkološkega inštituta je v Sloveniji največ nemelanomskih kožnih rakov, ki praviloma ne ogrožajo življenja in se večinoma zdravijo ambulantno. Med najpogostejšimi so tudi rak prostate in rak dojk, pljučni rak in rak debelega črevesa. Kljub temu, da rak na eni strani postaja vse pogostejša bolezen, se na drugi strani povečujejo možnosti preživetja, navaja Vesna Zadnik z Onkološkega inštituta.
16: Bolniki, ki so zboleli med letom 2019 in 2023, so 5 let preživeli v 62%.
15: Glavni razlog za vse večje število obolelih za rakom pri nas je staranje prebivalstva. Več ljudi torej doseže leta, ko je tveganje za raka večje.
16: Na staranje seveda ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na druge nevarnostne dejavnike, ki povečajo ogroženost za rakom. Za najpogostejše rake so to v veliki meri dejavniki življenjskega sloga.
15: Velik del primarne preventive je v rokah posameznika z zdravim življenjskim slogom, opustitvijo kajenja, omejevanjem alkohola, vzdrževanjem zdrave telesne teže in zaščito pred soncem. Pomembna so tudi cepljenja, denimo proti hepatitisu B in HPV-ju, ter udeležba v presajalnih programih Dora, Zora in Svit. Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Janja Ocvirk ob tem poudarja, da je tudi pri zdravljenju raka še prostor za izboljšave.
17: Zdravljenje gre v tako imenovano individualizirano zdravljenje, ki je za vsakega bolnika z njegovo vrsto raka in razširitvijo usmerjeno tako, da se planira za vsakega bolnika posebej.
15: Pripravljen je tudi nov državni program za obvladovanje raka, saj aktualni poteče letos. Program je zdaj v obravnavi na vladi, predvidoma pa naj bi zaživel prihodnje leto.
1: Iz sveta športa sta nas danes razveselili novici o preboju slovenskih teniških igralcev med 53 najboljših reprezentanc na svetu in Slovencu, ki prevzema vajeti Mednarodne biatlonske zveze. Besedo prepuščam Juretu Jeromnu. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Hokejisti Olimpije že čez nekaj minut po drugo madžarsko zmago Darko Jorgič hitro izgubil v Astani. Slovenija je po Aleksandru Čeferinu dobila še enega predsednika pomembne športne zveze. V Berchtesgadenu je kongres Mednarodne biatlonske zveze za prvega moža soglasno izvolil Tima Farčnika. Z Bavarske poroča Uroš Volk.
19: 47-letni Kranjčan je bil edini kandidat. V zadnjih 4 letih je bil zelo aktiven član izvršnega odbora, dolgo časa tudi pomemben mož organizacijskega komiteja pokljuških tekem svetovnega pokala. Je tretji predsednik IBU in najmlajši doslej.
20: Prav gotovo že pred tem je bilo upravljenih veliko pogovorov z nacionalnimi zvezami, zato sem tudi na koncu bil edini kandidat za to predsedniško mesto. Predvsem se mi zdi pomembno, da je biatlonska družina v tem trenutku poenotena. Zadovoljna je s položajem, v katerem biatlon trenutno je, kot vodilni zimski šport. Obenem pa znotraj strategije 2030, ki bo tudi moja prioriteta, smo poenoteni znotraj biatlonske družine kako naprej.
19: Farčnik ni edini Slovenec, pomembno vlogo v svetovnem biatlonu, še naprej bo delo tekmovalnega direktorja svetovnega pokala upravljal Borut Nunar. Mednarodno biatlonsko zvezo je v zadnjih 2 mandatih vodil Šved Ole Dalin, povrnil ji je ugled, ki ga je izgubila v podkupninski aferi in dopinškem prikrivanju prvega predsednika Norvežana Beseberga in postal tudi njen prvi častni predsednik. Zdaj je Mednarodna biatlonska zveza znova v odlični kondiciji, je druga najmočnejša med zimskimi športi. Na zadnjih olimpijskih igrah je biatlonski spored prodal kar 13% vseh vstopnic. Tekme svetovnega pokala vsako leto privabijo več kot 500 000 navijačev na stadione. V začetku prihodnjega koledarskega leta bo karavana znova obiskala tudi Pokljuko. Novoletna postaja je novost koledarja. Prav te dni pa je IBU še podaljšala svoje neprekinjeno sodelovanje z Evropsko radiodifuzno zvezo in ostaja na ekranih javnih televizij na stari celini najmanj do leta 2034.
18: Slovenska teniška reprezentanca je premagala Izraelsko v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Povedla je z neulovljivo prednostjo 3-0, potem ko je domača dvojica Dominko Šeško gostujočo ugnala po 3 nizih.
21: Ko sta Cukerman in Šimanov na začetku 3. niza oduzela servis, je marsikoga na tribuni ob glavnem peščenem igrišču Akademije Breskor zaskrbelo, da bi se lahko dvoboj obrnil prid gostov. Slovenca sta imela prej pobudo v drugem, podaljšno igro sta dobila na 3, hiter oduzen gostov pa ju ni vrgel s tira. Tako ima je uspel rebreak, potem pa sta začela prevladovati. V naslednjih 6 igrah sta vsakič dobila v vodni točki, Izraelca sta se 2-krat na svoj servis rešila, v tretje pa ima ni uspelo. Slovenca sta ni zdobila 6-4. Sebastian Dominko, najprej pa Žiga Šeško.
22: Od 2-1 naprej smo bila, bi rekel, da malce v prednosti, predvsem mentalni. Imela smo boljšo energijo, tudi navijači se naj zelo podpirali.
23: Mislim, da smo zelo dobro odreagirala, ko smo imela slab game. Bi rekel skoraj da nismo imela 2 ali več slabih gemov zapored.
21: Slovenija je napredovala in se uvrstila med najboljših 54 ekip na svetu. Naslednjič bo igrala februarja. Severa Ljubljane, Luka Petrič.
18: V rokometni ligi prvaki in 3. krog tekmovanja ponuja 2. domačo tekmo za rokometašice Krima. V Tivoli ob 18. prihaja vrhunski Esberg. Več Marko Pangerc.
24: V goste prihaja odlična danska zasedba tudi z renomiranimi posameznicami. Esberg, zaključni turnirji mu niso tuji, ima v tej evropski sezoni 2 zmagi, znova visoko cilja. Slovenske prvakinje pa so že na 1. domači tekmi imele konkurenčen polčas proti ČSM-ju. Esberg je imel še največ dela z norveško solo, zmagal pa je tudi v Nemčiji. Krimova zasedba bo nekoliko bolj polna. Danski trener na ljubljanski klopi Rasmus Poulsen bo imel tudi dodatni motiv. Čim bolj otežiti delo gostujoče ekipi, v tem tednu je pohvalil napredek mladih igralk, zaveda pa se, da bodo v igri usponi in padci. Slednjih pa upa, da v iskanju tudi rezultatskega uspeha v nadaljevanju sezone čim manj.
18: Svetovna serija v namiznem tenisu se v Astani nadaljuje brez 3. nosilca. Darko Jorgič je namreč izgubil dvoboj 2. kroga proti Kitajcu Li Tanyangu.
25: Vsekakor je bil merilo 1. niz, tam sem imel možnost, da bi ga, bom rekel, po zaostanku 8-1 zanga celo ukradel, imel mislim, da 3 ali 4 zaključne žogice za ta niz. Bom rekel, on je odigral dobro, jaz v nekih ključnih momentih malo slabše, to je Kitajec, bom rekel, znal kaznovati.
18: Pred evropskim prvenstvom bo Jorgič nastopil še na turnirju na Kitajskem. Na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kebenhavnu je Jan Rudolf v teku na miljo z državnim rekordom 3:58.85 osvojil 21. mesto, Vid Botolin je bil na 5 km 31. Sprintersko dirko motociklistov je 4. letos dobil Jorge Martin, novi vodilni v prvenstvu. Španec je pri tem v Špilbergu dobil tudi kvalifikacije pred jutrišnjo veliko nagrado Avstrije. V Darwinu, na zadnji postaji svetovnega prvenstva motokrosistov, je v kvalifikacijah Jan Pancer končal na 8. mestu, v popodnevu pa tudi nogomet, v prvi ligi za uvod v 10. krog čez uro in pol Koper Nafta, zvečer vodilni Maribor gosti Aluminij.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Lijan Matič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo delno jasno, počasi se bo jasnilo, najpozneje na jugovzhodu. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 25, na Primorskem ob šibki buri pa okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne jutri pa od 24 do 28 stopinj. Kakšni so obeti, v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, takrat bo nekoliko hladneje, v torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Podatki o prometu. Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce-Bled. Štajerska avtocesta bo zaradi del med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zaprta od danes od 19. do jutri do 10. ter jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti, tako kot danes bo tudi jutri promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Ljutomer-Savci-Ptuj bo v Hlaponcih zaprta še do 17. Cesta Brezovica-Podpeč bo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka zjutraj, in to do 4:40 minut.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Ura je 15:56 minut.

0: Sobotni glasbeni večer na prvem.
1: Nocoj ob 20.
0: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenile bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Nocoj ob 20.

0: ulice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
2: Na prvem.

Temperature so prijetne, možnosti za prijetne sprehode in druženja na prostem je veliko. Tu so podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred 19 minutami. Ljubljana ter letališči, Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki pretežno jasno in 24 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, Slovenj Gradec oblačno 21, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto zmerno oblačno 22, Lisca oblačno 18. Postojna jasno 22, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 23, piha vzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 26, piha vzhodnik 16 km na uro. Rateče 20, Rudno polje 14, Krvavec 11, Jezersko 19, Rogla 13. Ravne na Koroškem 21, Velenje in letališče Lesce 22, Celje in Ptuj 24. Hrastnik in Maribor 23, Kočevje 20, Ilirska Bistrica in Črnomelj 22. V Kopru imajo 26 stopinj, v Bovcu 23. Dolenje pri Ajdovščini tudi precej toplo, tudi tam imajo 26 stopinj, Park Škocjanske jame 23, Vogel 14, na Kredarici pa so ob 16 izmerili 7 stopinj.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni? Kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju in radijskemu delu, ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca zato ni klasična ljubezenska zgodba. Tudi o tem vodaji razkošje v glavi sodelavca Luko Bregarja je pred mikrofon povabila Darja Groznik.

0: Razkošje v glavi.
1: Glavni razlog, da sem Luko Bregarja povabila v radijski studio, je, da je radijec po duši in srcu. Ima tudi veliko talentov, predanje kulturi, ki jo bliža lokalnemu okolju, v katerem živi. No, Luka pa tudi piše, izdal je knjižni prvenec Srčna frekvenca. Luka, novinari smo navajeni sedeti pred mikrofonom in ta rdeča lučka, ki nam sporoča, da smo v etru, da nas poslušajo poslušalke in poslušalci, je na nek način magična. Kako se ti spominjaš te rdeče lučke skozi mogoče tvoj prvi bolj poročilarski nastop na nacionalnem radiju?
2: Ja, to so lepi spomini. Pravzaprav radioaktiven sem od svojega 15. leta, ampak kar se pa tiče prav naše lepe rdeče lučke, je pa to čas audicije. In sicer nekje ob začetku študija pravzaprav sem prišel v tole lepo radijsko stavbo z velikim strahom spoštovanjem in prišel v studio, kjer je bila audicija in zunaj so sedeli Ajda Kalan, Ivan Lotrič, Nataša Dolenc in drugi. Velike osebnosti, velikani in velikanke v bistvu našega radija. In se mi je tresel glas, tako da nisem pričakoval, da bom izmed več sto prišel med tistih šest, ki nam je potem uspelo priti v dnevno informativno redakcijo. In ob tem se še priučiti v bistvu toliko novega. Ker v deru v našem srcu radija, kjer sem pravzaprav delal več kot 15 let, se priučiš, kako obladovati zvok, kako obladovati besede, kako nekaj povedati tako, da te razume gospod iz mesta in gospod iz vasi.
1: Govorimo o poročilih, seveda.
2: Tako se pravi informativni program, informativne oddaje in skozi to je prišla rdeča lučka, prišla je odgovornost seveda, prišel je strah, ki ga je potem zamenjalo veselje. Se mi zdi, da je tudi radio tak medij, kjer je podobno kot, ko se učiš voziti avto, v avtošoli, kot smo imeli govorno šolo, se v bistvu učiš ovinkov, svojih sposobnosti in tako naprej, ampak šele ko voziš samostojno, ko si samostojno pred mikrofonom, pa najdeš svoj glas.
1: Dogaja se številnim, naprimer dogajalo se je tudi meni, ki sem delala v informativnem programu na televiziji Slovenija, da me je veliko krat po noči tlačila mora, kot se temu reče. Sem sanjala, da je ura že toliko in toliko, da ne poznam poti v studio, da sem pozabila tekste. Ja. Je tudi tebe kdaj kaj podobnega preganjalo?
2: Absolutno. Se mi zdi, da je to nekaj skupnega nam tukaj. Veliko smo se pogovarjali o tem tudi v uredništvu. Jaz sem eno od teh divjih zgodb iz svojih sanj sem dodal tudi v roman. Namreč gre za to, da ti očitno možgani po noči želijo vse popredalškati in potem je to ena zmes resničnosti in nadrealnosti.

0: tega. In v tem smislu, ja, veliko krat sem sanjal, da zamujam na radiju, da se moram prebiti skozi neko mestno središče, da je ura prepozna in da takoj, ko se usedem pred mikrofon, so besedila v različnih jezikih, ki jih niti ne razumem, kaj šele, da bi kaj prebral ali razumel. Tako da ja.
1: Luka, že prej si opisal, da si prišel na avdicijo in prek avdicije si začel delati na nacionalnem radiju, delal si pa na radiju že prej. Ja, zakaj mediji pravzaprav? Kaj te je tako gnalo v medijski prostor?
0: Ne vem, zakaj točno mediji, ampak se mi je zdelo, da na ta način ohranjam nek stik z domačimi, kjerkoli že sem. Namreč, jaz sem odraščal ob dedku in babici, ki sta imela ves čas prižgan prvi program Radio Slovenija.
1: Na katerem zdaj delaš?
0: In mi je v neverjetno veselje in mama je imela mentrgo in je mesila kruh in pripravljala rezance na tej mizi, medtem ko je poslušala Radio Gaga. In moj dedek je v bistvu, ko je slišal recimo informativne oddaje, pa poročila, je potem vedno komentiral. Skratka, radio je bil tak živ medij, mogoče ne toliko na splošno medij, da so me zanimali, ampak prav radio. Ker se mi je zdelo že, ne vem, od kaset in pravljic, mislim, mi smo odraščali s tem. In se mi zdi, da ima res radio neko tako sentimentalno vrednost, neko esenco nekega povezovanja. Spominjam se tudi skozi leta, da sem veliko poslušal tudi hrvaški radio, kjer so imeli mogoče novejšo glasbo in tudi malo drugačni način komunikacije. Vedno me je zanimalo v bistvu, kaj radio še zmore. In zato sem v bistvu, ko sem bil mlajši, ko sem bil pravzaprav ob koncu osnovne šole, sem bil tako zvest poslušalec lokalnega radija, da so me poznali, ker sem toliko krat klical na radio za različne nagradne igre, za različne kontaktne oddaje in tako naprej. In iz tega je prišlo neko poznanstvo in ko sem šel v srednjo šolo v Novo mesto na gimnazijo, sem ob tem so ustvarjal neko gimnazijsko oddajo, ob tem smo pa naredili še lestvico osnovnih in srednjih šol, po vzoru neke EME ali pa Eurovizije, kjer smo na posameznih šolah smo jim zagotovili različne nove skladbe, med katerih so oni izbirali in izglasovali svojo lestvico, prišli to tudi predstaviti na radio. To je bilo usporedno pravzaprav s tem, kar sem šele potem dojel, da je pa nacionalni radio tisti, ki vzgaja mlad radijski kader na različnih osnovnih šolah.
1: Luka Bregar je radijec, je radijski voditelj, novinar, je pa tudi avtor prvenca Srčna frekvenca, romana. Luka, v tem romanu si združil svoje poznavanje radija, radijskega procesa, tudi razmišljanja o življenju nasploh, pa o življenju v mestu, na podeželju, o odnosih, ki se seveda spreminjajo skozi čas, o partnerstvu. Zakaj si napisal ta roman?
0: Roman je hotel biti napisan. Je to težko razložim, ampak ta zgodba je bila v meni že dolgo časa in v osnovi je to ljubezen do radija. Ljubezen do frekvenc, do valovanja, do neke čarovnije pravzaprav, ker radijska tehnologija je meni še vedno čarovnija, kako zvok potuje od enega do drugega in kako imamo ob tem občutek, da nismo sami. Pa če smo res sami ali pa če nas je več. Se mi zdi, da tudi poslušanje radija, uživanje ob radiju povezano z nekimi čustvi, ali smo zelo veseli, si prižgemo radio, lahko smo jezni zaradi prometa, pa si prižgemo radio, lahko nas kaj ujezi tudi, oziroma mi ujezimo včasih verjetno koga, ampak upam, da ne preveč. Skratka, radio je ste način kar s čustvi. In ta zgodba je šla skozi mene v ženski osebi, skozi pripovedovalko.
1: Ja, to je zelo zanimivo, kaj ti glavni lik je Neja, radijska voditeljica, ki se, naj na kratko povem, po 10 letih vrne v domači kraj, sooča se s partnerskim razhodom, družinskimi odnosi, razmišljanji, tudi travmami iz preteklosti in ponovnim srečanjem s prvo ljubeznjo. Torej, skozi ženski lik si opisal vse to, zakaj skozi ženski lik?
0: To je vprašanje, na katerega pravzaprav še vedno iščem odgovor. Prvi rokopis, prve besede so bile napisane skozi ženski lik. Od vsega začetka to ni bilo nekaj, kar bi barantal z urednico Laro Pavkovič ali pa bi se prilagajal. Se mi zdi, da je prva stvar že to, da če bi bil v moški osebi kot avtor, bi to tako dojemali kot autobiografski roman, pa ni. In druga stvar mi je to pisanje skozi ženski lik mi je omogočilo neko oddaljenost od osebe, od lika. Da sem lahko pogledal vanjo in da sem lahko pogledal na širše dogajanje na radiju in kako ona deluje v tem sistemu. Ker ti mi smo vsak dan vpeti v radijsko delo in mogoče malo težje ali pa nam je določene stvari so nam samoumevne pravzaprav. To utripanje, ta bit radija. In na to te spomnijo potem testne bravke oziroma sodelavke, soudeleženke delavnice ljubezenskega romana na Cankarjevi založbi. In takrat te opomnijo, da te vprašajo recimo, kaj pa je to regler? Nekaj, kar je nam samoumevno, ne?
1: Vsi torej, vemo, kaj je
0: drsnik,
1: regler.
0: Drsnik na mešalni mizi. Ampak ja, in kako zdaj to radijsko dogajanje ujet med vrstice? To, najprej misliš, da je to res pač enostavno, potem pa je to čist drug medij. In kako naj brale zbravka to začuti? Tudi to dogajanje, recimo, kar nekaj časa sem posvetil temu, da kako med vrstice in različno označiti, kdaj govori voditeljica, kdaj se oglasi tehničarka, kdaj je nekdo na drugi strani linije. Skratka, to je malo težje, ko beremo, težje razločiti, pa upam, da nam je vsem skupaj uspelo, kajti tudi pisanje je pravzaprav ekipni šport, tako kot radio.
1: Ja, v romanu je tudi kar nekaj pikantnih podrobnosti povezanih z radijem, z odnosi, samim procesom, razmerami, če želiš. Torej, seveda roman ni avtobiografski, že dokaz tiči v tem, da je pisan skozi glavni lik, je radijska voditeljica. Imaš kakšne povratne informacije od kolegov, kako sprejemajo to tvojo pripoved, ta tvoj tudi na koncu bi lahko rekla omaž radiju?
0: Hvala, res je poklon radiju, vsaj na meni je tak. Odzivi so zelo lepi. Veliko je radovednosti, veliko je branja, včasih tudi tihega branja, tako da do mene pridajo tisti najbolj pogumni, ki mi povejo, kaj si mislijo in morda tudi ugibajo o tem, če so katero osebo resnično v zgodbi prepoznali, ampak potem jim vedno lahko povem, da nobeden od likov pravzaprav ni osnovan na resničnih osebah, ampak je to ena zmes značajskih lastnosti. Je pa zanimivo, da mogoče s tem tudi radio kot skupnost, kar jo jaz pač tako dojamem, da opomnim za določene stvari, ki jih vidimo vsak dan in živimo z njimi, niso samoumevne. Tudi za nekoga, ki to gleda navzven, tudi to, kaj je v radijskem delu pomembno, koliko ljudi je vpetih v to, kdo se je odgovoren, preden beseda izgovorjena pride do vas poslušalcev. Zdi se mi to zelo pomembno, ker ti takrat, ko vse teče, takrat se ne sprašujemo o tem. Takrat, ko se kje zatakne, takrat pa iščemo po verigi, kdo je kje. Ampak ja, jaz še vedno mislim, da je radio ohranil to čarovnijo tudi zaradi povezanosti med sabo v tej hiši. In nekega zaupanja in spoštovanja še vedno obstajajo standardi in normativi, ki se jih držimo in ki jih pri drugemu pričakujemo in po drugi strani tudi občudujemo. Jaz sem imel sicer tudi to prednost, da sem po srednješolskih letih deloval tudi na komercialnem radiju, kjer pa je način dela povsem različen, povsem drugačen pravzaprav. To pa pomeni, da ko prideš sem na javni radio, ugotoviš, da so določene zadeve tu lažje, določene pa težje. Ne gre, kaj je bolje ali slabše, ampak da je drugače. In na splošno tudi pri menjavi uredništev, potem ko recimo ugotoviš, kaj vse ima tehnik ta teden na sporedu ne samo tebe, ima javljanja, ima terene, ima reportaže, ima petkovo centrifugo oziroma naš tedenski aktualni mozaik, ima ogromno stvari, ki jih ima na pladnju in tudi to mora spoštovati. Potem imamo krasne fonetičarke, ki raziskujejo, od kje so korine, kako se pravilno naglasi določen priimek, da nima, ali pa kraj. Potem imamo lektorice, naše zlate lektorice, ki nas vedno znova opominjajo, da je slovenščina veliko bogatejši jezik, kot je sprva na papirju. Imamo krasne druge ljudi v ozadju, ki skrbijo, da kljub razmeram take, ki pač so, da stvari tečejo. In jaz imam do tega res spoštovanje in ljubezen, kajti se mi zdi, da moramo vsi po neki točki, kljub preizkušnjam, kljub marsikateremu mogoče ne najbolj delo primernemu dnevu, radi imeti radio.
1: Luka, za hip se vrniva k glavni junakini tvojega prvenca, tvojega romana Srčna frekvenca. Radijska voditeljica Neja pa najde svojo poklicno realizacijo in sicer novo oddajo Srčna frekvenca. Torej, povedal si že, da je tvoja v narekovaju frekvenca naravnana na prvega. Kaj počneš? Kaj delaš?
0: Veliko stvari, veliko zanimivih stvari. Pravzaprav mi je zelo všeč, ker imam prostor in čas narediti tudi osebne zgodbe. Je dnevni program, je vodene programa, ki mi je užitek, ker je uživo, ker je pogosto tudi stik s poslušalci, tako kot ti veš, kaj je žar in čar tega ob torkih. Definitivno je to nekaj, kar pospeši utrip.
1: Torej, to je tisto, kar te mogoče v tem radijskem delu najbolj zanima. Te osebne zgodbe, zanimivi ljudje, ki jih lahko skozi radijski eter predstaviš
0: poslušalcem. Ja, mogoče tudi tiste ljudje, ki bi sicer ostali v sencah, ki jih mogoče ne bi spoznali, vsaj glasovno ne. V prvi vrsti je to oddaja Slovencem po svetu, kjer se pač posvečam rojakinjam in rojakom po vsem svetu, kjer iščemo zgodbe, ki jih delijo, spomine in tudi to, kako ohranjajo slovenstvo kot tako. Se mi zdi, da nas veliko krat opomnijo kaj na to, kaj je pred očmi, pa mi tega ne cenimo. Potem so aktualne teme, kjer pač najdemo sogovornike, ki mogoče osvetlijo določene stvari, za katere so mogoče strokovnjaki zdaj že na spletu. Ne? Zdaj vidimo veliko poplavo v bistvu samooklicanih ljudi, ki imajo svoje mnenje, ampak se mi zdi, da je tukaj novinarsko poslanstvo pa še vedno, da damo glas strokovnjakom oziroma da opozarjamo na stvari iz nekega drugega zornega kota. Vsi se pogovarjamo vsakodnevno o določenih problematikah, o zastojih in tako naprej, ampak se mi zdi, da je pa tisto pristno na radiju, da pa mi lahko pogledamo skozi prizmo enega izziva vsakodnevnega z več vidikov in mogoče odpremo še kakšno vprašanje in se potem stvar začne valoviti in mogoče tudi, da se reši.
1: Luka, veliko govorimo o pomenu nacionalne radiotelevizije, torej o našem poslanstvu, o našem delu, vsebinah. Kroži tudi veliko stereotipov, pa da nas je preveč, pa da ne potrebujemo RTV naročnine. Kako ti razmišljaš kot novinar, voditelj o nacionalni RTV, tudi konkretno o radiju? Veliko si o tem že povedal, da imaš svoje delo rad, to se čuti. In še pod vprašanje, ali svoje delo razumeš kot poslanstvo? Zakaj je pomembno, da imamo to nacionalno RTV hišo?
0: Mogoče je moj pogled najprej z vasi. Se pravi, prihajam z podeželja, kjer je radio od nekdaj bil tisti most, tisti temelj slovenščine. Da si ti slišal, kako se stvar naglasi, kako se reče na vse slovenski ravni. Pa ne zato, da ne bi bila dobra izobrazba, da ne bi bile na voljo knjige ali pa da ljudje ne bi bili napredni v svojem razmišljanju. Ampak radio in zborna izreka sta bila temelj. In to mislim, da mora ostati. To je pač osnova. Zato pa seveda potrebujemo vse te ljudi v ozadju, kot sem že omenila, fonetičarke, lektorice, zdaj govorim o ženski osebi, seveda je ekipa večja, kar se tiče RTV-ja, tehniki, da to sploh slišano pride do poslušalk in poslušalcev, oddajniki, zveze, potem naš zavod ima ogromno enih enot, ki pa imajo svoj namen. To je sistem, ki deluje. Imamo kritike. Imamo kritike na morda vodenje ali pa na neko prerasporeditev, ampak na samo delovanje pa morda ne pomislimo, dokler zares ne pride do nekega zapleta. Mogoče so nam zaradi delovanja RTV Slovenija določene stvari, določeni prenosi, določeni dogodki samoumevni. In konec koncev je prav tako, ampak upam, da ne bomo ugotovili, kaj imamo potem, če bi to izgubili. Zdi se mi, da je ne vem, če je moje delo poslanstvo, sem pa del mozaika, ekipe ljudi, ki želi v bistvu ohraniti avtonomijo radija, avtonomijo pripovedovanja novinarskih vsebin, zgodb, tematik na način, da so dostopne širši javnosti. Torej, se lahko imamo čas in prostor na prvem programu tudi za vsebine, ki drugje na komercialnem trgu pa sploh ne bi našle prostora. To je poslanstvo, se mi zdi. In da spodbudimo razpravo in da sledimo nekim zgodbam. Ob tem pa ne potrebujemo samo številko poslušanosti, da nam to ni vodilo. Ampak da smo tukaj, da smo prisotni, da smo navzoči, da damo ljudem občutek, in kar se mi zdi, da potrjuje tudi to, da radio ostaja eden najbolj kredibilnih medijev, tudi pri nas, da jim damo občutek, da so slišani in da njihove težave, da so tudi tema naših programov. To se mi zdi, da je srčika radija. Se pravi, da smo skupaj v tem. Da radio ni nekaj, kar je blazno oddaljeno, ki se ukvarja sam seboj, ampak da smo v stiku s poslušalci. Seveda ob tem nismo imuni, tudi niti ne na kritike, niti ne na pripombe, ampak že pri pisanju sem se naučil, da je to prestiž, da nekdo ti prisluhne, nekdo se posveti tvojemu delu in ga argumentirano, recimo, komentira. Iz tega se lahko naučiš marsikaj.
1: Luka Bregar je radijski voditelj, novinar, je tudi pisatelj, izdal je svoj knjižni prvenec Srčna frekvenca. No, Luka, ti si pa prav gotovo zagledan tudi v kulturo v širšem pomenu besede. Veliko deluješ lokalno, kulturno. Mhm. Kaj na primer počneš?
0: To so pač moje korenine. Jaz sem odraščal in še vedno živim na Čatežu pri Trebnjem, za katerega še vedno pravim, da je najlepši kraj na svetu. In mi smo pravzaprav odraščali ob ustvarjanju kulture zaradi povezovanja ljudi in skupnosti. Kultura je tisto seme, ki je obrodilo, ki je se je razraslo in ki zdaj v bistvu nekako nas še vedno drži skupaj po vseh teh letih. Odraščal sem v bistvu ob ustvarjanju v kulturno-umetniškem društvu Popotovanje Frana Levstika Čatež. Samo društvo se pravzaprav navezuje na kulturno soustvarjanje ob znanem pohodu, ampak naše delovanje in delovanje kraja kot celote, ker imamo, mislim, da 7 društev, je usmerjeno v to, da se kraj pomlajuje, da ohranja živost, da ima neke tudi infrastrukturne pridobitve In predvsem, da imamo vedno razlog, da se družimo, ali so to neki običaji, neki tradicionalni dogodki ali pa kaj novega. In v okviru kulturnega društva, kjer smo se naučili marsikaj, od pisanja besedil do improvizacije, deluje tudi dramska skupina Plin, katere član sem vsa ta leta, in pisanje je prišlo pravzaprav tudi iz te potrebe, ker na začetku smo bili štirje in ni veliko dramskih tekstov za samo štiri igralce, ki ti jih ni treba prilagoditi. Torej je bilo lažje napisati lastne tekste. In ker sem jih napisal zadnjo sekundo, sem jih moral tudi sam predstaviti na odru. In to je ena jara kača v bistvu tega, kar ti dobiš z izkušnjami, improvizacijo in kulturovanjem. Tako da ja, iz tega je potem se to delovanje, ker smo bili uspešni, ker smo še uspešni, se je razširilo po celotni Temeniški in Mirenski dolini, tako da smo soustvarjali, da nimo Kresno noč, to je v Mokronogu, zdaj soustvarjamo Vilmin večer, ki je poklon Vilmi Bukovec Kambič, veliki primadoni ljubljanske opere, ki je pela na odrih sveta do Kitajske in nazaj in je pravzaprav Trebanka, torej rojena v Trebnjem, in je mesto zapustila tudi del svoje zapuščine, ki jo pač povzdigujemo in v spomin na njo pravzaprav, da bi spomnili, iz kakšnega okolja je prišla, iz kje je izhajala in kaj je uspelo v življenju. In se mi zdi, da znova tudi v kulturi v bistvu iščemo zgodbe, osebnosti, ki so mogoče malo spregledane, pa jih želimo predstaviti novim generacijam. In ja, osebne zgodbe, to je nekaj neprecenljivega, ker če se ti poglobiš v človeka, v njegovo zgodbo, najdeš vzporednice tudi zase. Na konec koncev, nobena zgodba nam ni sama po sebi toliko zanimiva, če ne najdemo nekih vzporednic v svojem življenju.
1: To je bila oddaja Razkošje v glavi. Gost oddaje novinar Luka Bregar, tonska realizacija Liam Samsa, avtorica oddaje Darja Groznik.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Dublinu se končuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Unije. Med osrednjimi temami je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in vloga pri spodbujanju rasti inovacij in naložb na notranjem trgu. Minister Andrej Šircelj je po včerajšnjem delu zasedanja dejal, da so iskali rešitve za znižanje stroškov, blaženje visokih cen in zagotavljanje ustreznih pogojev podjetjem. Z območja blizu osrednjega letališča v Rijadu v Saudski Arabiji se po poročanju agencije Reuters vije dim, predtem so tam odjeknile eksplozije, letalski promet je močno oviran, nekateri poleti so odpovedani. Po nekaterih informacijah naj bi gorel rezervoar za nafto. Podrobnosti niso znane, uradni Rijad se v zvezi z incidentom ni odzval. Oblasti so ponoči za območje prestolnice izdali opozorilo pred zračnimi napadi jemenskih hutijevcev. Prebivalci so poročali o eksplozijah. Nizozemska policija je v Hagu dopoldne posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več sto udeležencov je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so vnovič opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša projekt prenove osrednje ljubljanske tržnice in izgradnje garaže pod njo. Izpostavili so posledice posega v Plečnikovo dediščino, upisano na UNESCO seznam, in v vodonosnik, ki bi po njihovem ogrozil kakovost podtalnice. Člani iniciative ustrajajo pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Rokometašice Krima bodo ob 18. v dvorani Tivoli začele tekmo tretjega kroga Lige prvakin. V Ljubljani gostujejo rokometašice Esbjerga iz Danske, ki veljajo za favoritinje. Kapitanka domačink Nina Zulič je pred tekmo poudarila, da je led prebit in da lahko soigralkami iz tekme v tekmo le napredujejo. Po današnjem obračunu bo nastopil reprezentančni premor. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nižinah megleno, jutri sončno, proti večeru zmerno oblačno. Jutranje temperature 7 do 16, dnevne 24 do 28, v ponedeljek deloma sončno in nekoliko hladneje, v torek sončno in razmeroma sveže. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zaprta od 19. do 10. in jutri od 20. do ponedeljka do pol petih. Uvoz Trojane zaprt, obvoz je po regionalni cesti, danes in jutri je promet urejen po enem pasu. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka do petih. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: V zvezi NATO je čutiti olajšanje po dosegi dogovora med Združenimi državami, Dansko in Grenlandijo. Ameriški predsednik je odprl novo poglavje vojne proti njemu nenaklonjenim medijem. Na Kosovu je zavrelo po obsodbi štirih nekdanjih voditeljev osvobodilne vojske Kosova na sodišču v Hagu zaradi vojnih zločinov. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor zaznamuje stoletnico svojega delovanja. Jutri bo po meglenem jutru povsod sončno. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zaprta od 19. do 10. in jutri od 20. do ponedeljka do pol petih. Uvoz Trojane je zaprt, obvoz je po regionalni cesti. Danes in jutri je promet urejen po enem pasu. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka do petih.

0: Sledi večnosti.
1: O bližajoči se 800. obletnici smrti svetega Frančiška bo na sporedu oddaja o šolskih sestrah svetega Frančiška v Mariboru. Tone Petelinšek se je pogovarjal s pripadnico tega reda, ki se zgleduje po svetem Frančišku, s Polonco Majcenovič. Prisluhnite jima v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na prvem.

0: Admiral Giuseppe Cavo Dragone je bil sicer glede sporazuma redko beseden, a ga je vseeno označil za dobrodošlega. V oddaji tudi o tem.
1: Na Kosovo protesti zaradi sodbe Haškega sodišča glede vojnih zločinov. Visoki jubilej srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. V zgornji Savinjski dolini si želijo spodbuditi pristnejši stik z naravo. Jutri sprva megleno, potem sončno.
0: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Združene države so torej z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim po lastnih navedbah zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na tem arktičnem otoku. Ameriški predsednik Donald Trump si je že nekaj časa prizadeval za večji ameriški vpliv na Grenlandiji. Večkrat je celo omenil, da si bodo ZDA prej ali slej priključile otok, to pa so v Kebenhavnu ustrajno zavračali. Danska in Grenlandija sta dosego dogovora potrdili, podpisali naj bi ga prihodnji teden. Blaž Ermenc.
2: Podrobnosti dogovora še niso znane, po trditvah Washingtona pa ta zagotavlja Združenim državam Amerike trajni dostop do Grenlandije. Hkrati naj bi preprečeval državam, ki niso članice Zveze NATO, da vzpostavijo vojaška oporišča na tem arktičnem otoku. Prav tako naj bi omejeval nekatere naložbe ameriških nasprotnikov. Po ameriških trditvah naj bi dogovor veljal trajno, tudi v primeru, če bi Grenlandija v prihodnje postala neodvisna država. Oglasil se je tudi ameriški zunani minister Marco Rubio in dogovor označil za veliko zmago. Po njegovih besedah bo Grenlandija zavedno del strateškega obrambnega območja Severne Amerike. Dogovor pa naj bi z otoka in okoliškega območja izključil ameriške nasprotnike. Po besedah danske premijerke Mette Frederiksen dogovor krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika, hkrati pa priznava suverenost in ozemelsko celovitost kraljevine Danske, pa tudi pravico Grenlandcev do samoodločbe. Oglasil se je tudi grenlandski premier Jens Frederik Nielsen in dogovor označil za dobro novico. Po njegovih besedah zagovarja interese Grenlandije in krepi njen položaj v mednarodnem okolju. Pogovori so potekali vse od januarja in skrajni čas je bil, da smo dosegli dogovor, pa je povedal grenlandski zunani minister Mute Egede. Dogovor naj bi ZDA, Danska in Grenlandija podpisale prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov.
1: Novinarji televizij CNN in MS Now danes niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik včeraj sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in Media Politico, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Posameznih primerov domnevno lažnega poročanja ni navedel, zagrozil je, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem širijo lažne novice. Iz CNN-a so v odzivu sporočili, da ameriška ustava novinarjem zagotavlja pravico do izvajanja poklica brez vmešavanja vlade, zato da je prepoved nezakonita. Ukrep bo najverjetneje sprožil tožbe izključenih medijev.
0: Na Kosovu se vrstijo protesti zaradi sodbe posebnega sodišča v Hagu, ki je štiri voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova zaradi vojnih zločinov obsodilo na visoke zaporne kazni. Obsojeni veljajo za junake, ki so Kosovu izbojevali neodvisnost. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
3: Tako je več tisoč Albancev usklikalo osvobodilni vojski Kosova na Skenderbegovem trgu v Prištini. Sin obsojenega Jakupa Krasničija, Altin Krasniči, pravi. To, kar se dogaja v Hagu, ni samo postopek proti štirim posameznikom. Za nas ta sodba posega v veliko večjo zgodbo. Dotika se žrtvovanja vsakega padlega borca, veterana, političnega zapornika, preživele žrtve nasilja in vsakega pogrešanega, ki ga družina še vedno išče. Protestniki zahtevajo razveljavitev ali spremembo zakona o posebnem sodišču v Hagu, ki je del kosovskega pravosodja. Med zahtevami sta še odstop pravosodne ministrice in finančna podpora obsojenim, ki se bodo pritožili na prvostopenjsko sodbo. Prebivalca Prištine razmišljata podobno. Odločitev sodišča v Hagu predstavlja veliko krivico za Albance, saj izenačuje osvoboditelje z ljudmi, ki so na Kosovu izvajali genocid. Tukaj smo, da podpremo nekdanje voditelje OVK-ja in mirno protestiramo. Ne želimo, da očrnijo našo OVK. Štirje voditelji nekdanjega OVK-ja so kazensko odgovorni za nezakonita pridržanja, kruto ravnanje, mučenje in umore civilistov. Poleg Srbov in Romov so bili med žrtvami

0: tudi Albanci, ki naj bi nasprotovali OVK-ju. Prištinski inštitut za vojne zločine med vojno na Kosovu je dokumentiral več kot 12.000 žrtev, večinoma Albancev, ki so jih med vojno ubile srpske sile.
1: Nizozemska policija je v Hagu dopoldne posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več sto udeležencev je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju nad Židi. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala.
2: Radijski dnevnik.
3: Nadaljujemo doma. Skupina Cimos, ki je bila v preteklih 4 letih v lasti nemškega sklada Mutares, ima nove lastnike.
1: V okviru menedžerskega odkupa je lastništvo nad dobaviteljem avtomobilske industrije prevzelo podjetje Vero Automotive 111, ki ga je ustanovila četverica Cimosovih dolgoletnih menedžerjev. Sedež skupine ostaja v Kopru, poročajo Primorske novice, po poročanju časnika v lastništvo Cimosa vstopajo Mariška de Moises, Elvis Ipša, Dominik Majer in David Škrinjar. Ipša bo prevzel položaj generalnega direktorja skupine.
3: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot 4-letna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki vse leto. Ob 19. pa se bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor začela slavnostna akademija, katere častna pokroviteljica je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na prireditvi bodo nastopili tudi nekdani dijaki, med drugimi operni pevec Tim Ribič, gledališki in filmski igralec Vlado Novak in bobnar Marko Soršak Soki. Več v prispevku Nataše Rižnar.
4: Odlomek šolske himne, ki so jo pripravili posebej za 100. rojstni dan Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. Poskrbeli pa so in še bodo za številne dogodke skozi vse leto. Organizatorica dogodkov, sicer profesorica na tej šoli, Margit Berlič-Ferlinc.
5: Začeli smo z otvoritvijo razstave, pa predaja ključa, pa spominska knjiga. Načrtujemo dan jezikov, pa seveda izdajo zbornika.
4: Šola se lahko pohvali z bogato zgodovino. Ravnateljica Andreja Zverdo.
6: Tradicija izobraževanja z področja trgovine sega tja v leto 1876, ampak 19. avgusta leta 1926 je šola postala državna, torej 4-letna.
4: Da šola ostaja zanimiva za mlade, dokazuje tudi omejeni vpis. Ponujajo številne programe in sodelujejo v mednarodnih projektih. Velik poudarek pa dajajo tudi humanitarnemu delu. Profesor zgodovine in znani mariborski humanitarec Boris Krabonja.
7: To je tisto, mene tako vedno znova jezi, ko slišim, kakšna je današnja mladina. Kakšna? Takšna, da bo prva v vrsto se postavila, ko treba nekomu pomagati. Na šoli zbirajo za živali, za brezdomce, za starostnike.
4: Dijaki se vključujejo v mnoge dejavnosti na šoli, med drugim imajo glasbeno skupino, po drugi strani pa poudarjajo pomen profesorjev in njihov trud, brez katerih vse to, kar šola ponuja, ne bi bilo mogoče.
8: Zdi se mi, da nam profesori zelo dostikrat pomagajo razvijati neke kompetence, ko nam bodo pomagale v življenju naprej.
4: Pa je spostavil dijak te šole Roko Godič.
3: Naravanje je projekt, ki so ga zagnali v Zgornji Savinjski dolini z namenom spodbuditi pristnejši stik z naravo. Namenjen je tako domačim kot obiskovalcem, njegov glavni cilj pa je aktivno varovanje narave in krajine. V okviru projekta so danes v Grošovljah v občini Rečica ob Savinji pripravili tudi festival. Obiskal ga je Matija Mastnak.
9: Kako zakuriti ogenj brez vžigalic je le nekaj osnovnih veščin, ki so jih danes poznavali udeleženci festivala Naravanje.
10: Partizani, ko so tukaj po gošah se skrivali, so radi brezo kurili, ker ne vdaja dima. Brezo uporabljamo tudi za pitje brezove vode spomladi, je zelo zdravilna.
11: Super izkušnja za otroke, bi rekla mečkan boljši vpogled, kaj lahko vse narediš.
12: Rada delam bunkerje v goši.
9: Pa se ti zdi, da odrasli znamo skrbeti za naravo?
12: Kakor kdaj.
9: Obiskovalci so spoznavali divje rastline in metulje, se seznanjali s fotografijami narave, ustvarjali z volno, lesom, glino.
2: Tukaj predstavljam zadrečko lončarstvo, ne? Oziroma kokarski klobuk. So delali lončarji, ne? Še pred prvo svetovno vojno. Ne?
9: Projekt so sicer razdelili na tri vsebinske sklope. Eden je namenjen izobraževanju, eden turistični interpretaciji narave, eden aktivnostim v naravi za domačine, pojasni Urša Zgojznik.
13: Tukaj se nam zdi še pa posebno pomembno, da v resnici v teh časih, ko je tudi narava malo napadena, a ne, predvsem pa zelo ogrožena, ljudi opolnomočimo na način, da naravo doživijo kot prijetno izkušnjo.
9: Festival, na katerem so se obiskovalci lahko med drugim preizkusili v ribiških, alpinističnih ter skautskih veščinah, so poimenovali tradicionalni, čeprav so ga pripravili prvič.
3: V cistercijanskem samostanu v Stični na Dolenjskem danes poteka že 45. festival Stična mladih. Osrednja tema letošnjega dogajanja je ljubezen. Festival zaznamuje tudi 30. obletnica prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Stično mladih bodo v katoliški cerkvi v Sloveniji končali teden mladih, katerega namen je po navedbah katoliške mladine med drugim spodbuditi družbo, da prepozna pomen mlade generacije, ji prisluhne ter jo omogoči prostor za druženje in poglabljanje vire. Prihodnje minute bodo športno obarvane. Štafetno palico predajam Jakobu Kuharju in vam želim prijeten večer.
14: Na evropskem prvenstvu odbojki se je v Sofiji Poljska po zanesljivi zmagi nad Latvijo s 3-0 v osmini finala kot prva uvrstila med najboljših 8. V drugi današnji tekmi se pravkar merita Bolgarija in Nemčija. Novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze je postal Tim Farčnik. 47-letni Kranjčan je tako prvi Slovenec, ki na svetovni ravni vodi katero od športnih zvez olimpijskih športov. Nasledil je Šveda Dalina, ki je zvezo prevzel po obdobju zaznamovanim s podkupovanjem in prikrivanjem ruskega dopinga. V zadnjih 4 letih pa je Farčnik deloval v izvršnem odboru.
15: Mislim, da v tem zadnjem obdobju tistih repov ni bilo več mogoče čutiti. Ključno je k temu seveda pripomoglo vzpostavitev enote za integriteto, ki ima popolnoma avtonomen položaj znotraj Mednarodne biatlonske zveze. Prav gotovo pa je nekaj prostora, da dvignemo prihodke na strani marketinških pravic oziroma trženja. Sigurno bo prioriteta ta tekmovalni del, tako da zmanjšanje tekmovalnih zaostankov med 5 vodilnimi nacijami in tistimi med 6 in 15 mestom. Druga prioriteta bo tudi na področju organizacije samega delovanja Mednarodne biatlonske zveze.
14: Sezona svetovnega pokala, direktor ostaja Borut Nunar, se bo začela konec novembra, karavana pa bo takoj v novem letu po slabih 2 znova zavila tudi na Pokljuko. V dvorani Tivoli v tretjem kolu rokometne lige prvakinj Krimovke gostijo Esbjerg. Tam je tudi Marko Pangerc.
16: Polčas je v mali tivolski dvorani, 4 naskoka za Esbjerg, ki vodi z 20-16, Krimovke so povedle z 2-1, v vseh ostalih minutah, pa torej odlična danska zasedba, vse skozi v prednosti, največja prednost je znašala +5 v 23 minuti, ampak tudi z golom Lane Purcer v nadaljevanju so Krimovke več kot razpolovile ta zaostanek, vse skozi dihale torej za ovratnik zveneči zasedbi danskega Esbjerga, ki se lahko pohvali tudi 4 nastopi na zaključnih turnirjih najboljše četverice. V obeh ekipah zelo razpoloženi zunanji vrsti. Pri Ljubljančankah kapetanka Nina Zulič 5, Ana Abina 4. Prav tako 4 natančna Alberte Madsen-Kilstrup, to je desna zunanja, Dajla Rušfeld in tudi ena izmed najboljših igralk tega obdobja, Heni Rajstad, pa sta s po 6 najučinkovitejši pri Esbjergu, obesta zunanji srednji igralki, kar veliko golov v tem prvem polčasu, čeprav je bila Maja Vojnovič v tisti pravi formi, v tistih uvodnih minutah, ko ni bilo tako veliko golov, obrnila je tudi 2 7-metrovki, a ima tudi konkurenco na drugi strani pri Silji Sol. Torej po prvem polčasu Krim proti Esbjergu zaostaja z 20-16.
14: Slovenska teniška reprezentanca je zmago 4-0 nad Izraelom napredovala v prvo skupino Davisovega pokala. Za konec je v tekmi dvojic po 3 zmagala dvojica Dominko Šeško. Po porazu v prvem s 3-6 je bilo potem 7-6 in 6-4 v korist Slovencev. Po zmagi in uvrstitvi med najboljših 54 kapetan Grega Žemlja.
17: Kapo dol, Žigu pa Sebastijanok sta, jaz mislim, da prikazala nasploh res super igro dvojic in na koncu mi, da je bila kvaliteta favorita cele tekme, da je bila na visokem nivoju. Na koncu sem seveda super zadovoljen, da se je takole vse skupaj šlo relativno mirno, rutinsko in gladko.
14: Tekmovanje v Davisovem pokalu se bo nadaljevalo februarja prihodnje leto. V regionalni ligi so hokejisti Olimpije zabeležili še drugo zaporedno zmago. Za začetek sezone so na še drugem gostovanju pri Fehervarju slavili 6-2.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Lijan Matič. Vreme. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, jutri sončno, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, jutranje temperature 7-16, dnevne 24-28 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo, torek sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zaprta od 19. do 10. ter jutri od 20. do ponedeljka do 4:30. Zaprt je tudi uvoz Trojane. Obvoz je po regionalni cesti. Promet je urejen po enem prometnem pasu. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka zjutraj. 18:47.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Sobotni glasbeni večer na prvem.
2: Nocoj v 20.
1: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenele bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Nocoj ob 20.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ob bližajoči se 800. obletnici smrti svetega Frančiška ponavljamo oddajo o šolskih sestrah svetega Frančiška v Mariboru. Tone Petelinšek se je pogovoril s pripadnico tega reda, ki se zgleduje po svetem Frančišku, Polonco Majcenovič.
2: Sledi večnosti.
3: Torej, dober dan in prav lepo zdrav vsem poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat tele duhovne verske oddaje, ki se zdaj le dogaja tule v Mariboru, kot smo rekli, na sedežu družinskega centra Mir, kjer je naša in vaša sobesednica, šolska sestra svetega Frančiška Polonca Majcenovič. Gospa Polonca, dobrodošli na valovih nacionalnih radijskih horizontov.
4: Dobar dan, lepo zdrav vsem poslušalcem Slovenskega radija.
3: Torej, gospa Polonca Majcenovič, zaupajte nam v uvodu, smo rekli, da ste vi v redu šolskih sester svetega Frančiška. Kako dolgo ste že v tem redu, v tem posvečenem življenju?
4: Ja, v samostan sem prišla pred 25 leti, prve zaobljube sem pa naredila 4 leta kasneje.
3: Drugače pa ste Ptujčanka, ne? Tam ste končali gimnazijo?
4: Ja, tako, sem Ptujčanka, ponosna Ptujčanka na svoje mesto.
3: In kako se je potem zgodilo, kako je to življenje speljalo, to vašo pot, da ste se znašli med članicami posvečenega življenja, med nunami?
4: O tem načinu življenja nisem razmišljala nikoli, recimo pri 16-17 niti slučajno. Potem pa sem se pri 20 letih srečala z duhovnostjo svetega Frančiška Asiškega v Asiziju. In takrat je srce zagorelo, začela sem razmišljati, poslušati pravzaprav sebe, kaj želim, nekako bolj vstopati v globlji odnos z Bogom. In takrat sem zelo jasno prepoznala, da si želim biti redovnica, ne mama, poročena žena, ampak da je redovništvo pot zame, po kateri želim hoditi.
3: Ampak vendarle, to ni klasično redovništvo, vi ste končali teologijo, ste diplomirana teologinja in tudi delujete kot svetovalka na družinskem centru Mir tule v Mariboru.
4: Pravzaprav je klasično redovništvo, ker v okviru apostolskega reda, v katerem sem, se pravi šolske sestre, imamo sestre možnost pridobiti eno izobrazbo ustrezno, da lahko potem delujemo v apostolatu na različnih področjih, lahko tudi v medicini, lahko učimo katehezo, se pravi smo katehistinje, mogoče v šoli kot učiteljice. No, moja pot je bila ta, da sem najprej končala teologijo, teološko fakulteto, potem so mi sestre ponudile tudi možnost izobraževanja v Montessori pedagogiki, za kar sem tudi hvaležna. No, nazadnje sem pa se potem vpisala na magisterij zakonske in družinske terapije in takoj po končanem študiju začela delati kot terapevtka v Kranju.
3: To ste študirali pri doktorju Gustinčiku, ne?
4: Tako, to je ta študij na teološki fakulteti po diplomski.
3: In je kar pravilo, 10 sester vas dela v okviru tega reda tule v Mariboru šolskih sester svetega Frančiška in vsaka ima še kakšno dodatno izobrazbo poleg, ali vse večina, ne?
4: Nekatere ja, druge ne, to je zelo odvisno od okoliščin, v katerih so tudi sestre vstopile. Tukaj nas je 10, od teh 10 sester sem jaz edina tukaj v družinskem centru, druge pa imajo različne zaposlitve, od vezenja, skrbi za gospodinstvo, hišo, katehistinje, potem ena sestra je odgovorna za študentski dom, ki je tudi tukaj v naših prostorih v Mariboru. Malo je odvisno od talentov, ki jih ima dekle, ko pride v samostan, od okoliščin, pač od potrebno, kar prepoznajo predstojnice, da bi bilo dobro.
3: Pred 2 letoma, leta 2018, ste tule v Mariboru pri vas praznovali 200-letnico rojstva vaše ustanoviteljice Margarete Puhar. Namreč ona je bila ustanoviteljica te samostojne kongregacije in to je bila menda prva kongregacija, ki je imela sedež na Slovenskem in je v tem planetarnem smislu.
4: Tako, to je prva kongregacija ustanovljena v Sloveniji, tukaj v Mariboru in na to smo sestre zelo ponosne, zato smo hvaležne Bogu in poskušamo iti po tej poti naprej, ki jo nam jo je začrtala.
3: In vse do prihoda nemških okupatorjev leta 1941 je bil sedež te kongregacije tule v Mariboru, ne?
4: Tako, tukaj je bil sedež vrhovne uprave, ker v tem času, se pravi leta 1941, ko so nas nacisti oziroma sestre takrat izgnali iz materne hiše, materna je zato, ker se je prav tukaj na Štrosmajerjevi začel ta red, takrat so bile sestre že tudi po drugih državah, v Hercegovini, v Bosni, v Splitu, šle so čez lužo za našimi izseljenci v Južno Ameriko, Severno Ameriko in sedež vrhovne uprave celotne kongregacije bil tukaj v Mariboru. Potem pa se je preselil v Rim po tem izgonu.
3: In zanimivo je tudi to, da so vaše predhodnice ustanovile tudi tole znano visoko šolo za gospodarske poklice v Šempetru, v Rožu, v Rožni dolini v Avstriji.
4: Ja, tako, to je tudi ena od šol, ki so jih sestre ustanovile še v času, ko je bila ta šolska dejavnost razvita tudi pri nas, se pravi do druge svetovne vojne. Podobnih zavodov, šol, vrtcev, sirotišč, različnih ustanov je bilo na Slovenskem kar nekaj, precej.
3: Smo pred časom govorili z ravnateljem te šole v Šempetru, magistrom Štefanom Šelandrijem in je zelo, zelo pohvalil angažma šolskih sester, da dobro sodelujejo.
4: Ja, tako. Sestre, šolske sestre smo pač s srcem nekako zavezane, zvezane z mladimi, z vzgojo. Naša prvotna dejavnost je vzgoja. Zdaj pa lahko se pa izraža na različne načine, na različnih delovnih področjih. Ostaja v, to je srčika, no? Vzgoja je srčika. Zdaj pa gre tudi za različne starosti, vse od malčkov do upokojencev, razteza se ne glede na starosti.
3: Takole se mi zdi, da ste pa šolske sestre, gospa Polonca Mecenovič, nekako res drugačne od ostalih redov posvečenega življenja. Da ste nekaj posebno komunikativne, radostne, zgovorne, kar v središču življenja. Spominjam se, da smo kdaj tudi vabili v podobne oddaje vašo predhodnico Veroniko Verbič, ki je prav tako delovala kot terapeutka in svetovalka. To je se znašla pred mikrofonom in znala odgovarjati na še tako zahtevna vprašanja z področja tovrstnega svetovanja zakonskega in družinskega.
4: Ja, me veseli, da nas tako vidite. Gotovo je, da ima vsaka redovna ustanova eno svojo posebnost. Glede delovanja, povezano z delovanjem, pa tudi sam način, nam veliko pomeni, da imamo en pristen stik z ljudmi, ne glede na to, kdo pristopi do nas. Želimo biti ljudske sestre. Zdaj mi prihaja na misel, ker sem romala ta petek od Maribora do Kapele pri Radencih, peš 48 km. In vmes med tem romanjem sva z mojo soromarko prebirali tudi knjigo Po sledeh matere Margarete in tam piše, lepo je opisano, koliko enega stika so imele te naše sestre s preprostimi ljudmi, jih razumele, se pogovarjale z njimi in jaz upam, da ohranjamo to dediščino naprej, no, tudi v sedanjem času.
3: Kako vam pa v vsakdanji govorici denimo pade in sede beseda nuna, kaj je ljudski izraz za vas? Ki ste v posvečenem življenju, gospe.
4: Ja, odkar sem ponovno v Mariboru in me zanima zgodovina in sem začela malo brskati po zgodovini, se pogovarjati s starejšimi ljudmi, sem ugotovila, da je nuna pravzaprav en izraz, ki so ga Mariborčani navajeni. Vse naše sestre pred drugo svetovno vojno so bile nune, so jih klicali nune in v časopisu smo bile nune. Tako da meni osebno je to en lep izraz, naziv, je pa seveda odvisno od tega, no, tudi kdaj kdo s kakšnim čudnim prizvokom izreče nuna. Takrat vem, da ni spoštljivo, ampak običajno pa je to lepo. Ne rečejo redovnica ali pa sestra, rečejo pa nuna.
3: Vaša kolegica, prej omenjena svetovalka, terapeutka, sestra Veronika Verbič ni več v Mariboru, ne da?
4: Ne, trenutno je v Ljubljani, je provincialna predstojnica, odgovorna za našo provinco.
3: Smo rekli, da vi ste zaposleni tule na družinskem centru Mir v Mariboru. Pred 15 leti je vaš red šolskih sester svetega Frančiška to ustanovil. Neko okroglo obletnico imate letos, ne?
4: Ja, tako je. Leta 2005 so sestre zbrale ta pogum, so se odločile, da v teh prostorih, ki smo jih dobile nazaj, namenijo prostor družinskemu centru, se pravi tej terapevtski dejavnosti, da bi nekako pomagali družinam, ki so v stiski. To željo, to je prepoznala sestra Veronika Verbič, predlagala to sestram in je prišlo do tega, da se je dalo ustanoviti. Začeti s to dejavnostjo tukaj v Mariboru.
3: Vi tale center, družinski center Mir, vodite, ste edini zaposleni strani sester tule v tem zavodu, drugače imate pa še kar nekaj profi sodelavk, ne?
4: Ja, v tem letu nas je delovalo v družinskem centru Mir 6 in smo imeli vse polne roke dela. Sem pa od sester, od šolskih sester sem edina tukaj trenutno. Druge so pa laične sodelavke s potrebno izobrazbo, nekatere tudi strokovne delavke pri socialni zbornici.
3: Izhodiščno imate tu v okviru tega svetovalnega centra, tega nepridobitnega zavoda, menda dva programa, ne?
4: Tako sta dva programa, ki sta bolj specifična in sicer en je namenjen otrokom, mladostnikom, njihovim družinam. Tega v celoti financira Ministrstvo za delo. Sofinancira pa Ministrstvo za delo še en program in sicer za žrtve nasilja, kamor se pa vključijo osebe, ki doživljajo različno nasilje v družini ali pa kje drugje, ali pa tudi zelo trpijo kot odrasli zaradi nasilja v otroštvu in potem nekako imajo težave, znajo se v odraslem življenju. No, ta drugi program je sofinanciran, del sredstev pa moramo zbrati same, tako da kar lep kos našega dela je namenjen zbiranju sredstev, donacij, potem raznoraznim poročilom, česar ne bi bilo potrebno delati, če bi naši programi delovali samo od prispevkov uporabnikov, ki pridejo k nam. Podpira nas tudi mestna občina Maribor, smo hvaležni za to. No, nekateri programi, predvsem reševanje zapletov, pa so namenjeni osebam, ki pa lahko poravnajo stroške terapije in iz tega denarja se potem tudi financiramo.
3: Drugače ste že omenili delovno in izvedbeno in plačniško v tesni navezi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.
4: Tako zelo lepo sodelujemo z njimi, vse same imamo občutek, da nam zaupajo in preko tega kot ustanova, ki se prijavlja na razpise, ki tudi dobiva na razpisih, lahko tudi poskrbimo za osebe, ki si terapevtske pomoči ne morejo privoščiti. In v povezavi s tem zelo dobro sodelujemo tudi s centri za socialno delo, z nekaterimi psihiatri, z univerzitetnim kliničnim centrom, nam kdaj pošljejo koga, osebni zdravniki. Včasih smo kar presenečeni, odkot vse pridejo ljudje k nam. To je pač ena referenca, da zavod dobro dela, ker morajo biti stvari res urejene.
3: Ste rekli, da delate tudi z žrtvami nasilja. Verjamem, da ste kdaj tudi kot človek osebno prizadeti in zgroženi, kaj se prav dogaja med nami, med štirimi stenami, tudi v družinah.
4: Ja, kdaj si mislim, zdaj pa sem že navajena, zdaj pa že imam trdo kožo, pa vseeno zajokam, ker poslušam strašne stvari, poslušam trpljenje, ki ga je težko opisati, no, ga tudi ne spem tukaj, kaj vse se dogaja, da ne bi razkrila koga, ampak seže v srce, kaj vse se dogaja po nekaterih družinah in koliko časa so pravzaprav tiho leta in leta in ne poiščejo ene strokovne pomoči. Ljudje sploh ne vejo, da to ni prav in da obstaja nekje nekdo, ki jim lahko pomaga.
3: Včasih se mi zdi, da smo bili takole v vsakdanjem življenju, kristijani, zlasti katoličani, kar pod neko pezo, da je pač treba za vsako ceno potrpeti, bo že nekak, pa ne bo kar nekak.
4: Ja, to bi jaz rekla, da je tudi kar povezano z zgodovinskimi obdobji, ko je bil način vzgoje, način življenja v družbi tudi drugačen, ko je bila vrednota potrpet. Ne, ko je bil lahko sveti zakon ena krinka za stvari, ki se danes dogajajo in jim jasno rečejo, to je zloraba, jim rečemo, jih jasno poimenujemo, to se ne sme dogajati nikomor, da tako nespoštljivo, grdo ravnamo drug z drugim. Pa zdaj govorim o vseh vrstah nasilja, o besednem, o psihičnem, o spolnem, o fizičnem, o ekonomskem, o vseh vrstah.
3: Gostja naše današnje oddaje je spoštovana gospa, diplomirana teologinja Polonca Majcenovič in magistra družinske svetovalne terapije, ki dela v obnebju šolskih sester svetega Frančiška v Mariboru na družinskem centru Mir, prav tako v Mariboru na Štrosmajerjevi. Se kdaj pri kom znajdete mogoče v dilemi, dovolite, da vas tole vprašam, kako pa vi kot nula, kot šolska sestra, ki nimate družinskih izkušenj, last niste poročeni, nimate otrok, toliko veste o teh življenjskih zgodbah?
4: Najprej sama sem živela v družini, tudi ne v idealni družini, v družini, kjer so tudi bile stiske. To je ta prva stvar, a ne? Ampak jaz si nikoli nisem čutila, recimo, ko pride en par zakonski s svojimi težavami, da ne bi bila tu zaradi svojih pomankanj, se pravi zaradi pomankanja izkušenj z družinskim življenjem nekompetentna ali pa da tega ne bi zmogla, ker gre za to, pomembno je, da sem jaz v vlogi terapevtke, ki poskuša dva, ki se doma ne zmorete pogovarjati, povezati. Da se začneta pogovarjati, da začneta govoriti o tem, kaj so njune resnične težave, česar pa doma ne zmoreta. A ne? Ker ko stiska v družini, no, zdaj sem bolj pri paru, naraste, takrat so mi kot vaješka. Ne? Rad bi si prišel blizu, ampak ko si pa prideš preblizu, se pa zbodeš in potem gre spet na razen. In po nekaj časa, ko preteče nekaj časa, je v nas že toliko strahu, da se več ne upamo približati drug drugemu. In to, predvsem to, je moja naloga, da sem tukaj kot tretja oseba, ki vstopi v ta odnos, ki poskuša najti povezanosti, ki poskuša najti ene razjasnitve, kdaj pa kdaj tudi svetujem, ampak predvsem sem terapevtka. Ne? Sam izraz terapevtka izhaja iz... Se pravi, sam koren je zdraviti. Ne? Nekdo, ki poskuša pomagati zdraviti odnos, ampak par je pa tisti, ki se odloča. Ker če en v zakonskem odnosu ni pripravljen narediti koraka, 10 terapij tukaj ne pomaga, jaz teh čudežov tukaj ne morem narediti. Lahko pa pomagam vzpostavljati pogovor, pojasnjevati stvari, pojme, jasno reči temu, poglejte, to je to in to, to je spoštovanje, to ni zloraba, predvsem pa z enim sočutjem popeljati ljudi v globino, it globlje.
3: Sestra Polonca, statistike medosebnih približevanj v medzakonci so na slovenskem kar porazne, pa tudi širše, ne? Kar je verjetno prevelik procent zakoncev se loči, ne? Kapitulira pred to nalogo, kako povezati niti počenega zakona skupaj. Nekateri pravijo, da pa tisti, ki pa sicer ostanejo skupaj, da je pa kar veliki procent takih, ki bi tudi naredili ta korak, če bi si upali.
4: Ja, je zelo različno tako enega posploševanja tukaj, zakaj se nekaj dogaja, zakaj ne. Temu se zmeraj nekako poskušam izogibati. Sploh, ko vidim iz tega vsakdanjega spremljanja, kako posebni je vsak človek, ki pride sem. Gotovo so pa ločitve, ki jih seveda ni malo v našem prostoru, ne samo za me osebno, ampak mislim, da za družbo kar en velik problem, sploh ko vemo, da tu ne gre samo za dva, ampak da gre tudi za otroke, ki zelo, zelo trpijo.
3: In otroci so praviloma žrtve tovrstnih neuspešnih ločitev, ne da?
4: Zmeraj. Tu pa z gotovostjo rečem zmeraj, ker kar mi tukaj terapevtke doživljamo, ko gledamo, kako otrok poskuša povezati svoje starše, pa lahko star 4 leta, on prime mamico za roko, atija za roko, ki se sovražita, mrzita, videti se ne moreta, podtikata si stvari, na sodišču tečejo procesi, celi kupi enih papirjev, mali otrok pa prime roko enega drugega in jo poskuša dati skupaj. Tako doživlja otrok svoja starša. Oba ima rad. In žal se dogajajo tukaj prav žalostne stvari. Ne morem reči drugače, ko so tudi tukaj otroci potem zlorabljeni kot eno sredstvo maščevanja, ker recimo mami ve, ko ima ati rad otroka, kako bo najbolj ranila atija. Ja, če ne bo prav čas pripeljala otroka nazaj, če bo grdo govorila o atiju in nasprotno. In v tej bolečini ne želim obsojati, vem, da je težko, vem, da zelo boli ločitev. Sploh potem to čustveno ločevanje, ko sicer že so narazen, je zelo težko tukaj postaviti ene meje. Jaz sem odrasla oseba, to je pa otrok. Poskušamo otroku olajšati te prehode, mu lepo razložiti čim bolj, ne pa ga uporabljati kot eno sredstvo te najine vojne. In to se dogaja mnogim, mnogim družinam razpadlim.
3: Jaz verjamem, sestra Polonca Majcenovič, da se vam je kot svetovalki vašem notranjem habitu se zjedril v teh letih ta občutek, da po toliko in toliko poizkusov v tej terapevtski vlogi prijete do neke točke, ko veste, ko lahko si upate reči, se bojim, da ne bo šlo, da bo treba narazen.
4: Prav pomislila sem zdaj, če sem že kdaj to rekla, razen mogoče takrat, ko je res šlo za nasilje in ko sem prepoznala, da oseba pravzaprav tega ne vidi, da je res v nevarnosti. To je podobno kot pri malem otroku. Če jaz vidim, da mi bo stekla tam nečakanja pod avto in ne bom rekla, joj, a se boš ti zdaj odločila?
3: Ja, pa se igra z ognjem, recimo.
4: A se boš odločila, kako boš ali ne boš? Ne, prijela jo bom in jo bo potegla nazaj. Mogoče v takem primeru, drugače pa priznam, da se izogibam takemu svetovanju, ker si ne upam prevzemati odgovornosti na svoje rame, ker vem, da vsak odgovarja zase in da so najboljše rešitve tiste, ki pridejo iz osebe. Da se odloči, da prevzame odgovornost in da kasneje, ko tudi pridejo posledice, tega lahko stoji. Nikoli ne bo potem rekla, aha, si to pa meni rekla sestra Polonca, tam, tista v družinskem centru Mir. Ne. Sama sem sprejela to odločitev. In če treba dolgo hoditi to pot, da se mi odločimo, pa jo hodimo. Je boljše kot pa ene instant rešitve, dajte se ločiti, to pa več tako ne gre. A ne vidite tega, a ne? Tega si jaz kar ne upam, res.
3: Poglejte, gospa Polonca, svoje delo kot strokovnjakinja na tem svetovalnem področju morate opravljati z neke distance in profesionalno, ampak vendarle, ob vsem ste tudi šolska sestra, a ne? Ko zaznate, da je stranka, da sta mož in žena pri vas verna, probajte kdaj skupaj pomoliti.
4: Če želijo, če kdo želi recimo moliti, potem lahko skupaj zmolimo. Ampak sam prostor tukaj terapevtski, se pravi prva je tista, ki je terapija. Ne? Gotovo je pa zelo dobrodošlo, ko par moli, ne samo tukaj. Ne dogaja pa se mi pogosto, da bi kdo res želel tukaj zmoliti. Bolj se mogoče želijo pogovarjati tudi o svojem duhovnem življenju, tudi o svojih izkušnjah, ampak predvsem so pa odnosi, se pravi stiska v odnosih. V terapiji začnemo kar hitro tako zaznavati oboji in naši uporabniki in terapevti, kdaj je čas, ko je pa tukaj samostojna pot. Se pravi, da lahko grejo sami naprej, ko terapija več nima tistega učinka, no? Ko smo prišli do cilja.
3: S tem pa smo tole našo današnjo oddajo pripeljali k kraju. V njej smo gostili šolsko sestro svetega Frančiška Polonco Majcenovič, ki je zaposlena na družinskem centru Mir v Mariboru kot svetovalka. Mi se vam zahvaljujemo za tale pogovor z željo, da bi počenjali še naprej to, kar počenjate, s takšnim ognjem in s takšno radostjo v vaše lastno in naše skupno dobro. Hvala vam za pogovor, našim poslušalcem pa za pozornost.
4: Tudi vam hvala, dodala bi še to, da sem hvaležna Bogu, da lahko darove, ki mi jih podarja, dajem naprej.
2: Sledi večnosti.
1: To je bila oddaja o šolskih sestrah svetega Frančiška. Pripravil jo je Tone Petelinšek. Oddaji lahko ponovno prisluhnete v spletnem arhivu Radio Televizije Slovenija. Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 20, Potoroš Sečovlje jasno 24, Cerklje ob Krki jasno 21, Maribor Slivnica jasno 20, Ljubljana Brnik pretežno jasno 19 stopinj. Rateče Planica 15, Rudno Polje 11, Krvavec 10, Jezersko 13, Rogla 11, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Hrastnik 19, Maribor 20, prav tako Dobliče pri Črnomlju, Krajinski park Goričko in Ptuj 21, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 19, Koper 26. Bovec 20, Dolenje pri Ajdovščini 23, Regijski park Škocjanske jame 21, Vogel 10, Slovengradec jasno 17, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 20, Lisca jasno 15, Postojna jasno 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 24, in Triglav Kredarica pretežno jasno 5 stopinj Celzija, severozahodnik 18 km/h.

0: zjutraj na prvem.
1: Sobotni dan se je prevesil večer in na prvem že gledamo v nedeljski jutranji program. Preglejmo, kaj vse smo pripravili za naše druženje med peto in osmo, ko bom z vami Aleš Ogrin. Jutri ob 5.30 se bomo ozrli nazaj v tednu na eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. Še enkrat bomo prisluhnili ponedeljkovi jutranji rubriki Prvaki tedna, v kateri smo gostili režiserja nove slovenske nadaljevanke Trezor Matevža Luzarja. Gre za napeto mešanico kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanja družbene neenakosti, moči in odgovornosti. Prvi del si bomo na našem prvem televizijskem programu lahko ogledali jutri zvečer. Drugo uro našega nedeljskega druženja bomo začeli z jutranjim koledarjem, v katerem bomo povedali nekaj več o stvarih, ki so v zgodovini zaznamovale 20. september. Ob 6.45 pa bo čas za novo epizodo napotkov.

0: imamo tukaj še odlično igrišče za kolesarje, ker so radi na makadamskih poteh skozi vinograde, ne, in mogoče naredijo še kakšne postanke pri kakšnih vinarjih oziroma dobrih restauracijah.
1: Turistični vodnik Jani Pelhan in Ana Skrt sta izbrala kolesarsko naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. Na njej se s pomočjo učnih tabel obiskovalci seznanijo s podrobnostmi obrečnega življenja in ohranjanjem ogroženih vrst. Kot boste slišali jutri 15 pred sedmo, nova epizoda napotkov prinaša tudi kar nekaj zanimivosti iz zgodovine in iz družabnega življenja ljudi v Vipavski dolini. Po pol osmi bomo pogledali še med knjižne platnice. V nedeljski ponovitvi oddaje Sedma stran bomo znova prelistali delo z naslovom Psihologija neumnosti. Zbirko razprav in razmislekov o neumnosti, ki so jih napisali zelo pametni ljudje, je uredil Jean-François Marmion. Kritiki so zapisali, da je to simpatično, cinična in vse skozi zabavna knjiga, ki spodbuja k razmišljanju. Vse to in še več boste slišali v nedeljskem jutru na prvem. Začnemo zgodaj, v imenu jutranje ekipe vas vabim v našo družbo.

0: Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.
1: Mestni hrup in vrvež je meščane pregnal iz mesta na travnik. A zanj niso lepo skrbeli. Kako so uničili čudovit travnik, to nam bo v nocojšnji zgodbi za lahko noč razložil igralec Jernej Kuntner.

Jutri je nedelja in morda se boste tudi vi odpeljali kam iz mesta, tako kot gospod Tim Tim in njegovi someščani v zgodbici nemškega pisatelja Wolfa Haranta. Prisluhnimo ji.

0: Ob nedeljah se meščani vozijo na deželo. Če zagledajo prijeten kotiček, se ustavijo. Kakšen čudovit travnik, reče gospod Tim. Dober zrak je tu in von po rožah, senčnata drevesa in oblaki za sanjarjenje, kosi, metulji in deževniki. Ja, mu pritrdijo so meščani. Kakšen ljubek majhen travnik, kar tukaj bomo ostali. Nobenih avtomobilov in nobenih cest, reče gospod Tim. Nobenih sivih hiš in nobenih smrdečih tovarn. Ne, mu pritrdijo so meščani. Tu ni ničesar razen travnika in tako mora ostati. Ampak, reče gospod Tim. Toliko ljudi na enem mestu, to ni praktično, drug drugemu hodimo po nogah. Kaj naj storimo? Že vem, ograje moramo postaviti. Da, mu pritrdijo so meščani, ljubke majhne ograje, ograje so praktične. Vsak naj dobi svoj prostor, na vse zadnje je travnik dovolj velik. Ampak, reče gospod Tim, to nenehno plezanje čez ograje, to ni praktično. Kaj naj storimo? Že vem, ceste moramo zgraditi. Ja, mu pritrdijo so meščani. Ljubke majhne ceste, ceste so praktične, da bo vsak z lahkoto prišel do svojega prostora. Na vse zadnje je travnik dovolj velik. Zdaj pa je tukaj res lepo, reče gospod Tim. Zdaj se lahko, da sem pripeljemo celo z avtomobili. Ja, mu pritrdijo so meščani. In prinesemo s seboj vse, kar potrebujemo na travniku. Zložljivo mizo in ribo, ki se napihne, nekaj odej in plastični bazen, prenosno stranišče in radijski sprejemnik. Vsak naj si uredi tako, da mu bo prijetno. Na vse zadnje je travnik dovolj velik. Ampak, reče gospod Tim, kadar dežuje, smo do kože premočeni. To ni praktično. Kaj naj storimo? Že vem, hiše moramo zgraditi. Ja, mu pritrdijo so meščani. Ljubke majhne hiše, hiše so praktične. Vsak naj ima svojo hišo. No, vse zadnje je travnik dovolj velik. Zdaj pa je tukaj res lepo, reče gospod Tim. Zdaj lahko ves konec tedna preživimo na travniku. Ja, mu pritrdijo so meščani. In prinesemo s seboj vse, kar na travniku potrebujemo. Zmrzovalno skrinjo in posodo za kurilno olje, ražen in računalniško igrico, kosilnico in barvni televizor. Vsak naj si vrt uredi po svoje, na vse zadnje je travnik dovolj velik. Ampak, reče gospod Tim. Ubogi avtomobili še vedno stojijo pod milim nebom in rjavijo. To ni praktično. Kaj ne storimo? Že vem, garaže moramo zgraditi. Ja, mu pritrdijo so meščani. Ljubke majhne garaže, garaže so praktične. Vsak naj ima svojo garažo, na vse zadnje je travnik dovolj velik. Ampak, reče gospod Tim, še vedno moramo hoditi na delo v tisto trapasto mesto. To ni praktično. Kaj ne storimo? Že vem, tovarno moramo zgraditi. Ja, mu pritrdijo so meščani. Ljubko majhno tovarno, tovarne so praktične. Vsak naj si tukaj prisluži svoj denar, na vse zadnje je travnik dovolj velik. Ampak, reče gospod Tim, še vedno moramo kupovati v tistem trapastem mestu. To ni praktično. Kaj ne storimo? Že vem, zgraditi moramo veleblagovnico. Ja, mu pritrdijo so meščani. Ljubko, majhno veleblagovnico. Veleblagovnice so praktične. Vsak naj dobi tukaj tisto, kar potrebuje. Na vse zadnje je travnik dovolj velik. In ko se zidejo šolo, pa tudi pošto, in železniško postajo, in poslovno stolpnico, rečejo ljudje iz mesta. Zdaj je tukaj lepo. Zdaj nismo več meščani. Zdaj smo končno travničani. Ampak, rečejo nenadoma otroci, kje se pa naj zdaj igramo? Nikjer ni prostora za nas, na cesti je prenevarno. Prej je bilo tukaj mnogo lepše.
1: Tiho, rečejo travničani. Ne bodite nehvaležni. Vsega ne morete imeti, tako velik pa naš travnik spet ni.
0: Ampak, reče nenadoma gospod Tim. Brenčanja čebel sploh ne slišim več, samo še brnenje avtomobilov. In rož tudi ne vonjam več, samo še zadušljiv zrak odihujem. Prej je bilo tukaj res veliko lepše.
1: Nehaj no, mu rečejo drugi travničani. Ne bodi nehvaležen, vsega ne moreš imeti. Tako velik pa naš travnik spet ni.
0: V nedeljo se k travničanom pripeljajo na obisk meščani iz mesta.
2: Prisrčno dobrodošli, reče gospod Tim. No, kakšen se vam zdi naš travnik?
1: Nikakršen, odvrnejo meščani.
0: Kje pa sploh je? Pri vas ni nič drugače, kakor pri nas.
2: Ampak,
0: reče gospod Tim-Tim. Ampak, reče še drugi travničani.
2: Kaj ne stoji. Že vem. Nekaj moramo... Pridite.
0: Vsi skupaj posedajo v avtomobile, ter se vozijo in vozijo. Dokler se ne pripeljajo do prelepega travnika.
2: Izvolite, prosim, reče gospod Tim-Tim. Kakšen čudovit travnik!
0: Hvala, rečejo otroci. Potem se odločno zazrejo v odrasle in dodajo. Ampak tokrat pazite in premislite, kaj počnete. Ne polomite ga še enkrat, nikar spet ne uničite travnika. Nimamo ga, vendar pa ga potrebujemo, odrasli in otroci. In tokrat?

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je oddaja Sobotni glasbeni večer. Čez nekaj trenutkov se vključimo v neposredni prenos koncerta iz radijskega studia 26. Tam bo nastopil Big Band Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Večer bo vodila glasbena urednica Alja Kramar. Prijetno poslušanje!

Spoštovani obiskovalci v studiu 26, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na radijskem koncertu Big Banda RTV Slovenija, ki ga nocoj vodi Tadej Tomšič. Večer prinaša skladbe iz zakladnice našega bogatega radijskega arhiva, skladbe, ki se ne znajdejo pogosto na notnih stojalih našega nacionalnega džezovskega orkestra. Tako bomo nocoj slišali dela Silva Štingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Vsi ti avtori so nekdani sodelavci našega orkestra. Nekateri so zanj pisali, večina pa je ure, dneve in leta presedela v radijskem studiu 14 kot člani orkestra. Tako so kot posamezniki ter kot orkester v našem glasbenem prostoru pustili neizbrisljiv pečat. Big Band RTV Slovenija, nekoč plesni orkester, ima namreč v slovenski glasbeni zgodovini izjemno pomembno mesto, saj vse od začetka spremlja in soustvarja razvoj slovenske zabavne oziroma popularne glasbe in džeza. Tudi danes ni nič drugače. Z deli članov orkestra in njihovimi izvedbami še vedno bogatimo radijski arhiv, ki je mimo grede največji zvočni arhiv pri nas in hkrati seveda tudi dokument časa. No, nekaj del iz tega arhiva v izvedbi Big Banda RTV Slovenija bomo spoznali tudi nocoj. In kot rečeno, orkester nocoj vodi Tadej Tomšič.

Poslušajmo najprej festivalsko temo Jureta Robežnika, za njo pa skladbo Andreja Endija Arnola. Big Band RTV Slovenija.

Big Band RTV Slovenija je v radijskem koncertu takole živo izvedel skladbo Andrea Endija Arnola, sicer dolgoletnega saksofonista našega orkestra, še prej pa smo slišali festivalsko temo Jureta Robežnika. Solisti so bili saksofonist Lenart Krečič, pozavnist Matjaž Kafol, kitarist Primož Grašič, flatist Primož Fleischmann in basist Aleš Aubel. Big Band RTV Slovenija je lani praznoval že 80 let delovanja in Mojmir Sepe ter Ati Sost sta bila člana skoraj od samega začetka. Oba sta se plesnemu orkestru pridružila že leta 1950. Sepe je kot trobentač igral v orkestru do leta 1970, Sost pa še dobro desetletje dlje in čeprav oba morda bolj povezujemo, slovensko popevko sta ustvarila tudi zelo zanimiv džezovski opus. Poslušajmo zdaj skladbe Skok čez kožo Mojmirja Sepeta ter temo za porl in klarinetud Atija Sosa. Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča.

Spremljate sobotni glasbeni večer, neposredni prenos radijskega koncerta iz studija 26, v katerem za vas živo igra Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Slišali smo dela Skok čez kožo Mojmirja Sepeta ter temo Zaporl in klarinetist Atija Sosa. Solisti so bili saksofonist Lenart Krečič, trobentač Dominik Krajnčan, klarinetist in saksofonist Aleš Suša ter bobnar Aleš Rendla. Za nocojšnji program smo se torej zakopali v naš bogat radijski arhiv in izbrskali skladbe nekdanjih članov in sodelovcev našega nacionalnega džezovskega orkestra. Delo v plesnem orkestru oziroma Big Bandu RTV Slovenija nikoli ni bilo samo igranje, temveč za večino članov pomeni tudi izziv pisanja skladb in aranžmajev. Ob Adamiču, Privšku, Sosu, Rjevcu, Sepetu in Kodru in še nekaterih drugih članih orkestra sta nekaj del za orkester napisala tudi Silvo Štingl ter Tone Janša. Tako bomo zdaj slišali deli Mr. Blail, Silva Štingla ter 13. Toneta Janše. Potem pa bo na vrsti skladba Pritisk Jožeta Privška. Za konec tega cikla pa bomo poslušali še skladbo Uncertain Janja Goloba. Solisti bodo Blaž Jurjevčič, Primož Flajšman, Adam Klem, Tomaž Gajšt ter Primož Grašič.

Big Band RTV Slovenija je zdaj pod vodstvom nocojšnjega dirigenta Tadeja Tomšiča odigral skladbe Silva Štingla, Toneta Janše, Jožeta Privška ter Janija Goloba. Solisti so bili Blaž Jurjevčič, Primož Flajšman, Adam Klem, Tomaž Gajš ter Primož Glašič. Nocojšnji sobotni glasbeni večer pa bomo sklenili skladbo Final Connection Emila Spruka, ki nocoj tudi z nami tukaj v studiu 26 in ga prav lepo pozdravljam. Skladbo Final Connection Emila Spruka sicer zaokružujemo nocojšnji program, vsekakor pa ne tudi dela in sezone Big Banda RTV Slovenija. Sezona se je namreč s tem koncertom šele dobro začela. Naj vas ob tej priložnosti povabim na koncert Poklon velikanom, ki bo ta četrtek v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, prav tako z neposrednim prenosom na našem prvem programu Radija Slovenija. Takrat se bo Big Bandu na odru pridružil tudi naš simfonični orkester. Vabljeni pa ste tudi k vpisu abonmaja Big Banda v City teatru. Prvi koncert bo na sporedu 10. oktobra. Seveda pa spremljajte tudi naš program, na katerem lahko glasbo v izvedbi Big Banda RTV Slovenija slišite prav vsak dan. Zdaj pa še enkrat živo, nocoj zadnjič, Big Band RTV Slovenija in dirigent Tadej Tomšič.

Spremljali ste neposredni prenos koncerta Big Benda Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča iz našega studija številka 26. Za prenos so skrbeli tonski mojster Mihal Cvirk, glasbeni producent Žiga Stanič ter asistenta Cole Moretti in Matjaž Šercel. Prenos je vodila glasbena urednica Alja Kramar, urednik oddaje sobotni glasbeni večer je Jane Weber, urednik uredništva pa Matej Jevnišek.

0: je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Združene države so z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim po lastnih navedbah zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na tem arktičnem otoku. Ameriški predsednik Donald Trump si je že nekaj časa prizadeval za večji ameriški vpliv na Grenlandiji. Večkrat je celo omenil, da si bodo ZDA prej ali slej priključile otok, to pa so v Kebenhavnu ustrajno zavračali. Danska in Grenlandija sta dosegel dogovor potrdili, podpisali naj bi ga prihodni teden. Blaž Ermenc.
2: Podrobnosti dogovora še niso znane, po trditvah Washingtona pa ta zagotavlja Združenim državam Amerike trajni dostop do Grenlandije. Hkrati naj bi preprečeval državam, ki niso članice Zveze NATO, da vzpostavijo vojaška oporišča na tem arktičnem otoku. Prav tako naj bi omejeval nekatere naložbe ameriških nasprotnikov. Po ameriških trditvah naj bi dogovor veljal trajno, tudi v primeru, če bi Grenlandija v prihodnje postala neodvisna država. Oglasil se je tudi ameriški zunani minister Marco Rubio in dogovor označil za veliko zmago. Po njegovih besedah bo Grenlandija zavedno del strateškega obrambnega območja Severne Amerike. Dogovor pa naj bi z otoka in okoliškega območja izključil ameriške nasprotnike. Po besedah danske premijerke Mette Frederiksen dogovor krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika. Hkrati pa priznava suverenost in ozemelsko celovitost kraljevine Danske, pa tudi pravico Grenlandcev do samoodločbe. Oglasil se je tudi grenlandski premier Jens Frederik Nielsen in dogovor označil za dobro novico. Po njegovih besedah zagovarja interese Grenlandije in krepi njen položaj v mednarodnem okolju. Pogovori so potekali vse od januarja in skrajni čas je bil, da smo dosegli dogovor, pa je povedal grenlandski zunani minister Mute Egede. Dogovor naj bi ZDA, Danska in Grenlandija podpisale prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov.
1: Novinari medijev CNN, MS Now in Politika danes niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Trump včeraj sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem teh medijev, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Posameznih primerov domnevno lažnega poročanja ni navedel. Iz CNN-a so v odzivu sporočili, da ameriška ustava novinarjem zagotavlja pravico do izvajanja poklica brez vmešavanja vlade, zato da je prepoved nezakonita. Iran je Pakistanu in Katarju posredoval svoje pogoje za vnovično vključitev v pogajanje za končanje vojne z Združenimi državami. Kot še poroča Al Jazeera, ti vključujejo končanje vojne na vseh frontah in pomorske blokade ter odmrznitev iranskih sredstev. Jemenski hutijevci so medtem sporočili, da so iz zraka napadli občutljive lokacije v Rijadu in enega od obratov naftne družbe Aramco na zahodu do Saudske Arabije. V Ljubljani je potekala slovesnost ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov, da je v tem obdobju zrasla pomembna organizacija, ki povezuje bolnike z rakom in njihove svojce, je v nagovoru poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot posebno moč društva je izpostavila prostovoljce, ki jih je približno 2800.
3: Za to številko so posamezniki, ki so pripravljeni podariti nekaj svojega, svoj čas, izkušnjo, znanje in bližino. Ja, delujete na etični pogon, iz notranje potrebe pomagati in iz prepričanja, da lahko svojo prisotnostjo nekomu olajšate.
1: Današnji jubilej je med drugim priznanje vsem, ki so v preteklih 40 letih pomagali spreminjati odnos družbe do raka in budili zavedanje, da ob diagnozi nihče ne sme ostati sam s svojimi strahovi in številnimi vprašanji, je še dodala predsednica. Še šport, rokometašice Krima so tudi na tretji tekmi lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37 proti 31 boljše igralke danskega Esbjerga. Prečkali smo ciljno črto zrcala dneva. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Lijan Matič. Ponoči se bo povsod razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, jutri sončno. Proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, jutranje temperature 7 do 16, dnevne 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo, v torek sončno in razmeroma sveže, piha bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Šmartno proti Jesenicam, obvoz je prek priključka Brod. Štajerska avtocesta bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani zaprta do 10. ter jutri od 20. do ponedeljka do pol petih. Zaprt je tudi uvoz Trojane. Obvoz je po regionalni cesti. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka zjutraj. 22 in 6 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Nasporiduje kratka radijska igra Draguljarji, ruske autorice Muze Pavlove. Njena dela se opirajo na tradicijo literature absurda, tako nas bo tudi ta njena burka vodila od realističnega srečanja dveh znancev v svet absurda. Z elementi črnega humorja, parodije in satire sta se leta 1990 interpretativno poigrala Majda Potokar in Janez Hočevar Rifle.
1: Pozdravljeni, Olga Matvejevna.
2: Kaj bi radi, gospod?
1: Gospodična Olga, rekel sem pozdravljeni.
2: Gospod, z nekom ste me zamenjali.
1: Ja, šalite se, gospodična Olga. Saj veste, da vas nikoli z nikomer ne zamenjam. Z zaprtimi očmi bi vas poznal.
2: Gospod, to je nesporazum, jaz vas ne poznam.
1: Kaj ne to pomeni? Me ne poznate? Jaz sem vendar Pal Palič, vaš sosed, skoraj 6 let že živiva skupaj, v isti ulici, 2 hiši
2: naraz. Lahko da, ampak jaz vas ne poznam.
1: se vendar vsak dan vidiva, v pekarni, pri zelenjadarju, se pozdraviva, pogovoriva o vremenu, o vaših boleznih.
2: Gospod, z nekom ste me zamenjali. Bolje poglejte.
1: Dobro vas vidim, gospodična Olga Matvejevna. Ne bi se mogel zmotiti, predobro vas poznam.
2: Ampak jaz vas ne poznam.
1: Ne poznate me? Saj smo vendar ravno včeraj skupaj šla iz špecerije. Jaz sem vam še pomagal nesti cera.
2: Nesporazum. Res sem bila včeraj v špeceriji, ampak vas nisem videla tam.
1: Aha, torej zanikate, da ste bili v trgovini?
2: Zakaj bi pa zanikala? Nikoli ne lažem, gospod. Seveda sem bila včeraj v špeceriji.
1: Bilo je med 12 in 1.
2: 15 čez 12.
1: Ja, 15 čez 12. No vidite, kako naj bi vedel, da ste bili v trgovini 15 čez 12?
2: Ja, res, na to vam težko odgovorim.
1: Pozdravila sva se. Vprašali ste me za mojega nečaka, ki je zdravnik in me prosili, če bi lahko dobil pri njem za vas malo špirita.
2: Za masažo.
1: Ja.
2: Noge me bolijo, posebno zvečer, ko grem spati. Včasih bi kar upila.
1: No, vidite, vse to ste mi rekli včeraj in me prosili, če bi lahko dobil pri nečaku malo špirita.
2: Veste, obstaja recept. Najprej namakati v vroči vodi, potem pa masirati s špiritom, v katerega je treba nekaj dati. Pa sem pozabila.
1: Ja, ste se zdaj spomnili?
2: Ne, pozabila sem. Ah, zdi se mi, da limon in sok.
1: Ne, vprašal sem, če ste se spomnili, da ste mi vi včeraj pravili vse to. Rekli ste tudi, da ste si prehladili noge med vojno, ko ste živeli na deželi nekje blizu Taškenta.
2: Ne, blizu Alma-Ate.
1: Ja, Alma-Ate. Tam je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prehladili ste se, od takrat vas bolijo noge, prosili ste me, če bi lahko dobil pri nečaku malo špirita.
2: Za masažo, da.
1: Ja.
2: Kaj je treba dati ven, sem pa pozabila.
1: Ste se zdaj spomnili?
2: Ne, pozabila sem. Mogoče je lipov med.
1: Ne, kakšen med. Ste se spomnili, da ste mi vse to povedali, pa še to, da ste pred vojno živeli v Moskvi. Vaš oče je imel delavnico, bil je graver, ne?
2: Draguljar.
1: Draguljar. V Moskvi je imel svojo delavnico, pozabil sem v kateri ulici.
2: Gledališki.
1: V gledališki. Potem pa je bil prisiljen delavnico opustiti in se preseliti z družino v Taškent.
2: V Alma-Ata.
1: V Alma-Ata. Na to pa se je začela vojna, odšli ste na deželo, tam je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prehladili ste se, od takrat vas bolijo noge, prosili ste me, če lahko dobim za vas pri nečaku malo špirita.
2: Za masažo.
1: Ja.
2: Van je treba nekaj dati in potem masirati.
1: Se spomnite?
2: Menda limon in sok. Nekje imam zapisano, to zdravilo je rabil moj pokojni oče. Strašansko so ga bolele noge. Bil je draguljar, veste. Draguljarje pa vedno bolijo noge, razumljivo. Tudi očka je zvečer zmeraj masiral noge s špiritom. Nekaj je vlival van.
1: A ste se spomnili?
2: Da, zdi se mi, da lipa umet.
1: Ne mislim tega. Ste se spomnili, da ste mi to pripovedovali? Rekli ste, da se je vaš oče vženil z vašo materjo, da se njeni starši dolgo niso sprijaznili s to poroko. Potem so bili pa zelo srečni, kajti vaš oče je bil tak zapečkar.
2: Seveda, se so ga bolele noge.
1: Ja, rekli ste še, da je vaša mati nekoč za božič spekla zavitek, v katerega je namesto olivnega olja dala ribje olje. Se spomnite?
2: Ne, spomnila sem se.
1: No, na zadnje.
2: Ja, ribje olje. Je da ja, očka, špirit, dobro se spominjam, na božični večer je bil grozen poplah. Ko bi morali masirati očka, smo začeli iskati ribje olje, pa se je pokazalo, da ga je mama pomotoma dala v testo namesto olivnega.
1: To ste mi pripovedovali včeraj, ko sva šla iz trgovine in sem vam nesel cehar. Pripovedovali ste tudi o otroških letih, ko ste sestro kradli slane kumarice iz kadice in je ena od vaju padla noter.
2: Sestra.
1: Ja, vaša sestra. Potem ste obe začeli upiti in njokati, v klet je pritekel oče.
2: Mama.
1: Ja, mama. Potegnila je vašo sestrico iz kadice, kjer se je skoraj zadušila.
2: Se ve, v kumaričnem rasolu.
1: No. In potem je sestra še dolgo dišala po kumaricah. Vaš stric se je vedno smejal, ko je spil kozarček za mizo, je nagovoril vašo sestro in jo prosil za dovoljenje, če lahko na mesto prigrizka ponjuha njeno kitko.
2: Stric je bil velik šaljivec. Bil je draguljar kot oče, tudi njega so bolele noge. Očka je naučil masirati špiritom.
1: Ja, vse to ste mi povedali včeraj. Pa kako je stric sklenil, da bo odšel iz Moskve. Naselil se je na deželi, se tam poročil s frizerko.
2: Šiviljo.
1: Ja, šiviljo. Potem pa vas je pregovoril, da ste prodali delavnico.
2: Ne, ampak mojega očeta.
1: Ja, se razume, vašega očeta. Dolgo je umahoval in se posvetoval z materjo, nato pa se je odločil prodati delavnico, prodal jo je, preselili ste se v Alma Ato, malo se je začela vojna, znašli ste se na deželi, tam je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prehladili ste se, od takrat vas bolijo noge, prosili ste me, da bi dobil za vas pri mojem nečaku malo špirita.
2: Za masažo. Ampak vam je treba še nekaj dati.
1: Saj ste že rekli. Ribje olje.
2: Ne, motite se. Ribje olje je treba dati v jabočni zavitek, v špirit pa nekaj drugega. Nekje imam zapisano.
1: Ste se že spomnili?
2: Zdi se mi, da vendarle lepo umeti.
1: Ne, ste se spomnili, da sva šla včeraj iz trgovine in ste mi pripovedovali, kako je vaša babica zbežala od hiše. Hotela je postati igralka in jo je njen oče, se pravi vaš praded, preklel in kako se je potem potikala po svetu, stradala, staknila jetiko, potem pa se je njen zdravnik, ki jo je zdravil, zaljubil vanjo, se z njo oženil, imela ta sida, vašega očeta, ne? Na to pa so se vsi trije, on, ona in dojenček, v zimski zmrzali odpeljali skočijo k staršem vaše babice in kako je potem oče, se pravi vaš praded, ni hotel niti videti. Vaša prababica pa se je vrgla pred njim na kolena in ga jokaj je rotila, naj odpusti lastnih čiri in kako se je omehčal in še sam zajokal. Potem pa namesto rutice pograbil prtiček si obrisal solze. Vaša babica je tako rada pripovedovala, kako si je vaš praded v tistem znamenitem trenutku obrisal solze s prtičkom in ne z rutico. In kako so na to vašega očeta vzgajali v družini dedka, se pravi vašega pradedka. In ga je dedek dal v uk k silovitemu draguljarju. Potem pa je zrasel, se uženil z vašo materjo, njegovi starši pa se dolgo niso mogli sprijazniti s to poroko, potem pa so bili tako srečni in kako ste živeli v Moskvi, potem pa so se preselili v Alma Ato, začela se je vojna in mi ste se znašli na deželi, kjer je bilo vlažno, ceste neasfaltirane, prehladili ste se, od takrat pa zbolijo noge, zato ste me prosili, če bi lahko dobil pri nečako malo špirita.
2: Za masažo. Van je treba dati.
1: Ste se spomnili?
2: Menda kljub vsemu limonin sok.
1: Hudiča! Pa ta limonin sok! Se me spominjate ali ne?
2: Rekla vam že, da vas ne poznam.
1: Spominjate se me pa?
2: Spomnila sem se.
1: Končno.
2: Masira se z ribjim oljem. Šperit se pa pije.
0: To je bila kratka radijska igra Draguljarje, ki jo je napisala ruska avtorica Muza Pavlova, prevedel pa Drago Bajt. Kratko radijsko igro sta interpretirala Majda Potokar in Janez Hočevar Rifle, glasbeni oblikovalec Peter Čare, tonski mojster Jure Culiberg, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Mojca Kavaca, dramaturg Pavel Lužan, režiser Aleš Jan. posneto v studiih Radio Slovenija aprila 1990. Vse kratke radijske igre lahko po predvajanju poiščete na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskal razstavni prostor ministrstva, kjer se obiskovalcem predstavljata Slovenska vojska ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudaril je, da varnost države temelji na ljudeh in njihovem znanju ter usposobljenosti in pripravljenosti. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene za skoraj 10 centov na liter se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. Oborožene sile pod vodstvom Saudske Arabije so se odzvale na trditve jemenskih hutijevcev, da so z raketami in droni včeraj napadli občutljive lokacije v Saudski Arabiji. Zatrdili so, da so uničili balistično raketo, ki so jo uporniki izstrelili proti Rijadu in preprečili poskuse napadov na civiliste in civilno infrastrukturo v več mestih. Napadi proiranskih hutijevcev se stopnjujejo. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomerjansko in v Berlinu bodo jutri deželne volitve. Te bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred 2 tednoma. V predpomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati, v Berlinu naj bi slavila levica. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Najnernje v občini Ljubljana se je dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot poroča Center za obveščanje, so ognjeni zublji gospodarski objekt v celoti uničili, stanovanski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči povsod razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, jutri sončno. Proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, jutranje temperature 7 do 16, dnevne 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, nekoliko hladneje bo, v torek sončno in razmeroma sveže. 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Literarni nokturno nocoj namenjamo pesniku, pisatelju, esejistu in zdravniku Gottfriedu Bennu, enemu najopaznejših nemških pesnikov 20. stoletja. Njegova prva pesniška zbirka Mrtvašnica in druge pesmi, ki je izšla leta 1912, je v javnosti sprožila polemike zaradi nazornih prikazov razpadanja človeškega telesa. Benn je postal ključna osebnost nemškega literarnega ekspresionizma. 5 je bil nominiran za Nobelovo nagrado. Tokratni izbor predstavlja avtorjevo poezijo iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja, po izrazu je mehkejša, po tonu otožna. Pesmi po večini razpirajo bivansko tematiko in so pisane v vezani zunanji obliki. Prevod in izbor: Brane Senegačnik.

le dve stvari. Skozi toliko je že oblik prešlo, skozi jaz in mi in ti, a vse boleče ostalo tu v vprašanju večnem je, čemu? To je otroško vprašanje, a pozno bilo je tvoje spoznanje, da tu je le eno. Ti moraš nositi, naj bo smisel, sla ali miti, svoj daljno določeni ukaz. Vrtnice, sneg ali morska ravnina. Vse, kar je vzcvetelo, zbledi skozi čas. Le dve stvari sta še tu. Praznina in označeni jaz.

Melodie. Da, melodije, tu spraševalec prebledi, zdaj nič več sitimen s številkami v glavi. Nad taborom njegovim v oblakih se praši, a daleč spodaj bučijo oceani. Večkrat zebre ali antilope v grmičju njase v bek se zapode. Vse mehko lahko nogo je. Iz daljave tropske priplava čat in boben. Zvok neke daljne sle. Erupcija snovi in elementov, ki mislijo že mnogo, mnogo dlje. Vseh pet slovitih kontinentov samo ovira snovna morju je. Prezgoden nisi, nisi zakasnel. Pa sej verjetno tebe sploh več ni. In zdaj si Belius, v etru finski spev, vals trist. Vse v molu, v konsordino, sproščen pogled, sproščen korak. Od Palavaza v Portofino, vzdolž čudežnih obal. Da, melodije, pradavne bitnosti, neskončnosti, prinašajo ti vse. Vals trist, vals ge, vals nikdaršnjosti, vse teče v oceanu.

Нигдар самотнейший. Нигдар самотнейший, как у Августа, о бури исполнитве, по дежели пожари рдече злато успламенели. А кие сласт твоих се вртов окуша? Jezera svetla, mehko nebo, očiščenih niv tihotno sijanje, a kje so zmage in dokazi zanje iz kraljestva, ki predstavnik si njegov, kjer vse se srečo dokazuje v stvari opoju, v vinskem vzduhu pogled in prstane si izmenjuje. Ti služiš proti sreči.

Na tvoje veke spuščam spanec. Na tvoje veke spuščam spanec, na ustnice poljub pošiljam svoj, a noč, a skrb, a svoje sanje nositi moram sam skozi nespokoj. V poteze tvoje žalost utiskam in vanje rišem črte sle, a v dolgi noči smrtna stiska skozi moje prsi tke in tke. Ti, prešipka, da bi dala se globoko, ti se ne slepi, kakšen sem. Zato zvečer povzdignem se visoko in pošljem ti poljub in sen.

Dan, ko poletje premine. Dan, ko poletje premine, znamenje v srcu zašlo, plamen in igra, val plime, zdaj je odposlano vse to. Slike bledijo, izmikajo času se, odsevi še vedno drhte, v neki se vodi svetlikajo. Tudi ta voda pa daleč je že. Bitko si skusil, napade, naskoke viharne in beg, trume, krdela, armade, v tem dalje drvijo vse vprek. Vrtnice, lok in puščice, plameni že daleč od tod, prapor je umahnil, mrači se. Nepovrnljivost je to.

lo cito. Polniš me kot križe svežo rano, tu spodaj puščaš njeno temno sled, kot noč se širiš v uri, ko pred mano s sencami se barva travnik bled. Cvetiš kot težke rože po vrtovih vseh, ti samota, iz starosti in izgube stkana, ti preživetje, ko sanje osute so na tleh. Preveč trpljenja je bilo, preveč spoznanja. Tuj prevari stvarnosti od mladih dni, na hitro danemu se svetu izmikaš, utrujen od prevar, malenkosti, ker se nobena te globoko ne dotika. V globino moraš nedotaknjeno, na dno, ki ne izdaga ne beseda in ne znak, da tam svoj molk zajameš, najdeš pot do žalosti in poznih rož, v mrak. Večkrat misliš nase, lastne bajke. Si to bil ti? Kako si se pozabil? In to tvoj lik. In tvoje to vprašanje, tvoja ta beseda, tvoj nebesni sijaj. Nekoč beseda moja, moj nebesni si, beseda moja, moj nebesni si, zgubljen. Pozabiti se mora, komur se to zgodi. Ta davnih ur se ne dotika več. Zadnji dan, pozni žar v širjavah, neka voda vodite na daljni cilj, visoka luč krog starih debel poplesava in v senci proti igro si kroji. Nič ni s plodovi, iz klasja ni nobene krone in še poleti ni ne vprašate. On svojo igro igra v svetlobi svoji. Tone brez spomina. Povedano je vse.

V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj izbrane poezije Gottfrieda Benna v prevodu Braneta Senegačnika in interpretaciji Aleša Valiča. Oddajo smo posneli v studiih Radia Slovenija leta 2023.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na tem arktičnem otoku. Po njegovih besedah bodo nemudoma začeli priprave za povečanje ameriške vojaške navzočnosti na otoku. Dogovor naj bi podpisali prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Medijske hiše CNN, MS Now in Politico so obsodile odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je njihovim novinarjem prepovedal vstop v Belo hišo, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Primerov domnevno lažnega poročanja sicer ni navedel. CNN je prepoved označil za nezakonito. Iran je mirovnima posrednikoma Pakistanu in Katarju posredoval svoje pogoje za vnovično vključitev pogajanja za končanje vojne z Združenimi državami. Ti vključujejo končanje vojne na vseh frontah in pomorske blokade ter odmrznitev iranskih sredstev, še poroča Al Jazeera. Oborožene sile pod vodstvom Saudske Arabije so medtem sporočile, da so uničile balistično raketo, ki so jo jemenski hutijevci izstrelili proti Rijadu in preprečile njihove poskuse napadov na civiliste in civilno infrastrukturo v več mestih po državi. V Ljubljani je potekala slovesnost ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov. Da je v tem obdobju zrasla pomembna organizacija, ki povezuje bolnike z rakom in njihove svojce, je v nagovoru poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Dodala je, da je jubilej med drugim priznanje vsem, ki so v preteklih 40 letih pomagali spreminjati odnos družbe do raka in bodili zavedanje, da ob diagnozi nihče ne sme ostati sam s svojimi strahovi in številnimi vprašanji. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar.
2: Na evropskem prvenstvu odbojki imamo prva dva četrtfinalista. V Sofiji je Nemčija po preobratu s 3-2 izločila Bolgarijo, Poljska je brez izgubljenega niza premagala Latvijo. Tim Farčnik je postal novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze. 47-letni Krančan je nasledil Šveda Dalina, ki je zvezo prevzel po obdobju zaznamovanim s podkupovanjem in prikrivanjem ruskega dopinga. Farčnik je v zadnjih 4 letih deloval v izvršnem odboru. Slovenska teniška reprezentanca se je zmago 4-0 nad Izraelom vrnila v prvo skupino Davisovega pokala. Za končno zmago je poskrbel dvojec Dominko Šeško, ki je izgubil vodni niz, nato pa dobil naslednja dva. Rokometašice Krima so v tretjem krogu Lige prvakinj še tretjič izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Najučinkovitejše pri Krimovkah so bile s po 5 goli Abina, Johansen in Vukovič. Za rokometašice zdaj sledi reprezentančni premor. Hokejisti Olimpije so na drugi tekmi regionalne lige zabeležili še drugo zmago v gosteh na Madžarskem, pri Fehervarju so slavili 6-2. Jesenice pa so v vodni tekmi Alpske lige izgubile s 3-2, je bil boljši Sisak. V nogometnem državnem prvenstvu je v 10. krogu Koper z 2-0 premagal Nafto, zadela sta Manseri in Berič. Maribor je rešil točko v 97. minuti, z najstrožje kazni je za 2-2 z Aluminijem zabil Zahovič. Za Mariborčane je bil uspešen že prej Čipamba, za Kidričane pa Petriško in Težak.
1: Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo obeležili 51. rojstni dan kanadskega pevca z italijanskimi koreninami Michaela Bubleja. Najprej pa oddaja Intelekta, v kateri Iztok Konc izpostavlja posledice vojne, ki ostanejo dolgo potem, ko se zacelijo telesne rane.

0: Ema, Tomo, Mevludin in Amna. Vsi so vojno videli od blizu. Amna je stara 21 let. V napadu z brezpilotnikom je izgubila levo nogo.
1: I get injured in 22 of January 2024.
2: Ranjena sem bila 22. januarja 2024. Bila sem na vrtu hiše, ko me je zadela raketa. Napadli so nas dronom. Mi mu rečemo kvadrokopter. To je majhen brezpilotni letalnik, v katerem ni nikogar, ampak ga nekdo upravlja oddaleč. Amputirati so mi morali del noge. Levo nogo so mi amputirali nad kolenom. Izgubila sem še prst na drugi nogi in prst na roki. V tistem trenutku sem se vsega zavedala. Bila sem pri zavesti. Pri zavesti sem bila tudi med operacijo. Takrat bolečine pravzaprav nisem čutila. Zaradi bombardiranja sem bila v šoku. Takrat ničesar ne čutiš, izgubljaš kri, v šoku si. Poskušala sem razumeti, kaj se je zgodilo. Ko sem prišla v bolnišnico, pa sem začela čutiti bolečino. Dali so mi anestezijo, ampak na začetku še ni prijela, ker sem zelo krvavela in je bilo moje življenje ogroženo, so operacijo začeli še preden je anestezija pričela delovati. Začeli so in na začetku sem čutila vse, kar so počeli, vse sem čutila. Potem sem izgubila zavest. Po operaciji je nastopila neka druga bolečina. Ne vem, tega res ne znam opisati. Bolelo me je tako zelo, da sem pomislila, da bi bilo morda bolje, če bi umrla. Bilo je res neznosno. In ni bilo dovolj protibolečinskih zdravil. Niso mi jih mogli zagotoviti dovolj.
0: Amna je preživela. Najprej so jo oskrbeli v jordanski poljski bolnišnici v Gazi. Nato so jo preselili v srednjo Nasserjevo bolnišnico. Po 2 mesecih so jo poslali na zdravljenje v Egipt, od tam pa na rehabilitacijo v Slovenijo, na Sočo v Ljubljani. Amna danes živi in študira v Italiji. Fizične rane se celijo, kaj pa psihične? Grozote vojne in nasilje ostro zarežejo v človeka in pustijo globoke sledi. O svojih izkušnjah bodo v oddaji spregovorili 21-letna Amna iz Gaze, kirurg Tomo Potokar, psihiater Mevludin Hasanović in psihologinja Ema Randl. Gaza, Bosna in Hercegovina, Ukrajina. Profesor Mevludin Hasanović je psihiater in raziskovalec. Pravi, da je 30-letja po koncu vojne v Bosni in Hercegovini med ljudmi še vedno mogoče zaznati veliko negotovosti in strahu. Mnogi se bojijo, da se bo vojna ponovila.
3: Anksioznost je uvijek tu prisutna i ona je, znači...
4: Anksioznost je ves čas prisotna in postane del osebnosti. Veliko je depresije. Številni razmišljajo o samomoru, nekateri ga tudi naredijo. Število ljudi, ki so storili samomor, je veliko. Vojni veterani, ki so na tak način končali svoje življenje, niso več videli perspektive. Glede na to, da je bila v Bosni in Hercegovini služba psihiatrične pomoči med vojno prekinjena, razen v velikih mestih, mnogi niso dobili ustrezne pomoči. Nekateri so psihiatrično pomoč tudi zavračali, da ne bi dobili nalepke, da so nori. Tudi zato niso pravočasno poiskali pomoči. Ostali so brez diagnoze. Tudi dela, služb ni bilo. Slabo psihično stanje vojnih veteranov se je preneslo tudi na člane njihovih družin, ki so prav tako živeli v nemogočih razmerah. Žene so doma čakale, da se možje vrnejo. Nekatere so med tem dobile novico, da je mož ranjen, da je umrl, da je pogrešan. Tisti, ki pa so se vrnili, so bili polni vojnih podob in traumatičnih dogodkov. Podob tovarišev, ki so jih razmesarile bombe, tovarišev, ki so jih reševali z druge strani vojne linije. Reševali so ranjence, To so zelo hudi travmatični dogodki. Ti spomini so z bojišča odhajali z njimi domov. Veliko vojnih veteranov zdaj sedi doma, kadijo, mnogi tudi pijajo. Otroci, ki so rasli v takih domovih, niso mogli razviti zdravega odnosa z očeti. Odraščali niso s staršem, ki bi se z njimi pogovarjal in igral. Ti otroci so zapostavljeni. Veliko očetov in mam pa je med vojno tudi izgubilo življenje. Zato je v Bosni in Hercegovini veliko vojnih sirot.
3: Se je desilo, je mnogo ljudi, muškaraca poginulo, tako da imamo ratnu siročad.

0: Ljudje so izgubili upanje. Psihično in fizično so popolnoma izčrpani. O stanju v Gazi poroča kirurg slovenskih korenin, ki se je specializiral za zdravljenje hudih poškodb in opeklin, dr. Tomo Potokar.
1: The most painful, let's say, are when it involves children, you know, and just walking past.
2: Lahko pa rečem, da me najbolj boli, kadar so vpleteni otroci. Že samo, ko greš na urgenci mimo otroške posteljice in v njej vidiš 18-mesečnega dojenčka, ki mu manjkata obe nogi. Že samo ta podoba je dovolj, da se človek vpraša, kaj smo postali, v kakšno družbo nas je pripeljalo ravnanje nekaj posameznikov. Nedvomno gre za kolektivno kaznovanje prebivalcev Gaze. Vsakdo obsoja to, kar se je zgodilo 7. oktobra 2023, vendar to ne more biti izgovor za vse, kar se je zgodilo po tem dnevu.
0: Sogovornik je v zadnjih 9 letih, od leta 2018, območje Gaze obiskal že približno 20-krat. Zdravil je v tamkajšnjih bolnišnicah.
1: I mean, when I was last there in April, you know, well over a million, I think, somewhere in the region of
2: Ko sem bil tam aprila letos, je več kot milijon in pol ljudi živelo, bodi si v šotorih, bodi si v bivališčih prekritih s plastiko. Zelo malo zasebnosti, zelo malo možnosti za ustrezno vzdrževanje osnovne osebne higiene. Živeli so v zelo težkih razmerah. Če k vsemu temu dodamo še posledice nasilja, bomo imeli opravka s populacijo, ki bo trpela še zelo dolgo potem, ko bodo, če sploh bodo, na nje nehale padati bombe.
0: Obupali so in povsem opustili misel, da bodo sploh še kdaj izšli iz te situacije in živeli kakršnokoli normalno življenje. V bolnišnici se posledice vojne pokažejo tudi tam, kjer jih sprva ne vidimo. Dr. Tomo Potokar je med svojim delom v Gazi od blizu videl odzive otrok, ki so ranjeni preživeli napade.
1: You see both extremes. You see, you know, children that scream even when you just approach them and you haven't touched a dressing.
2: Vidiš lahko obe skrajnosti. Na eni strani vidiš otroke, ki začnejo kričati že, ko se jim samo približaš. Sploh se jih še ne dotakneš, tako zelo so prestrašeni. Dihajo pospešeno, kar je znak hudega stresa. Na drugi strani pa so otroci, ki samo strmijo mimo tebe in se na nič ne odzovejo. Lahko jim odstraniš oblačila, pregledaš rane, pa se sploh ne odzovejo. Tudi to ni normalno vedenje. Normalno je nekje med tema dvema ekstremoma. V Gazi pa trenutno obstajata predvsem ti dve skrajnosti. Seveda človeka statistika manj prizadene. Toliko in toliko otrok je sirot, toliko in toliko jih je bilo ubitih, ampak za vsako tako številko je otrok. Kaj čutiš, ko imaš zjutraj še 5 ali 6 bratov ali sester, očeta in mamo, potem pa si v naslednjem trenutku opečen, imaš odprt zlom kosti, nimaš več bratov in sester, ostal si brez mame, brez očeta, brez hiše, brez prihodnosti. Taka je realnost, ki se v Gazi dogaja že zelo dolgo.
0: S tem, ko zdravnik oskrbi poškodbe in rane, ko reši življenje in ko naposled izpolni še papirje, je svoje delo opravil. Pacient pa mora s posledicami živeti naprej. Kako živi? Kako preživi?
1: That's difficult to answer because a lot of the times so.
2: Na to je težko odgovoriti. V evropski bolnišnici in Naserjevi bolnišnici, obe sta stali na jugu Gaze, kjer sem delal, smo morali zaradi potreb po prostih posteljah in zaradi napadov paciente večkrat evakuirati ali jih poslati drugam. Spraševal sem se, kaj se je z njimi zgodilo, ali so še živi. To so bili pacienti z odprtimi ranami, ki so bile že polne črvov. Pred 7. oktobrom leta 2023 smo zdravili veliko pacientov s kompleksnimi in obsežnimi poškodbami nog. Vsakih nekaj mesecev smo se vrnili in jih ponovno pregledali. Vmes so zanje skrbeli lokalni zdravniki. Ko smo se vrnili, smo lahko videli, kaj se je z njimi zgodilo. Njihovo zdravstveno stanje in njihovo življenje smo spremljali več let. Videli smo, kako so se njihove obsežne in odprte rane zacelile in so lahko po nekaj letih spet hodili. Nekateri so prišli na pregled in nam povedali, da so se vrnili v službo. Zdaj je to veliko težje. Za večino ne vemo, kaj se jim je zgodilo. Še tega ne vemo, ali so sploh še živi.
1: To know even if they're you know still alive.
0: Enaindvajsetletna Amna je bila ranjena 22. januarja 2024 na jugu Gaze. Ko je bila na vrtu hiše, je nanjo streljal brezpilotni letalnik. Izgubila je levo nogo, prst na desni nogi in prst na roki. Najprej so jo oskrbeli v jordanski poljski bolnišnici v Gazi, nato so jo preselili v osrednjo Naserjevo bolnišnico. Po 2 mesecih so jo poslali na zdravljenje v Egipt, od tam pa na rehabilitacijo v Slovenijo, na rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Amno sem poklical v Italijo, kjer danes živi in študira. To je njena zgodba. Zgodba s srečnim koncem.
3: Just 2 days ago my parents arrived to Italy, so we are all now in Italy.
4: Pred 2 dnevoma sta moja starša prišla v Italijo. Zdaj smo vsi v Italiji, vsa moja družina. Zelo sem srečna, da sem se po 2 letih in 7 mesecih spet srečala s staršema. Še vedno imam občutek, kot da sanjam. Nikoli si nisem predstavljala, da se bo to zgodilo.
0: Pot do Italije je bila dolga. Prva 2 meseca leta 2024 po napadu se je Amna zdravila v Gazi.
3: I have 3 sisters and 1 brother.
4: Smo 7-članska družina. Imam 3 sestre in 1 brata. Na začetku je bila z mano na intenzivni negi moja starejša sestra. Ker je zdravnica, je 3 dni skrbela zame. Potem so območje evakuirali. Preselili so me v Naserjevo bolnišnico, ki je bila približno 5 minut oddaljena od jordanske poljske bolnišnice, kjer sem bila prej. Moji se niso mogli prosto gibati, ker bi jih lahko ustrelil kvadrokopter ali bi jih bombardirali. Zato je bilo za mojo družino zelo težko priti v bolnišnico na obisk. Niso vedeli, kako sem. Oče je tvegal življenje, da me je prišel obiskat.
3: To come and see me how I am.
0: Amna je zaprosila za dovoljenje, da zapusti Gazo in odide na zdravljenje v Egipt.
3: When I left Gaza and I went to Egypt, I entered one of my darkest periods in my life.
4: Ko sem zapustila Gazo in odšla v Egipt, sem vstopila v eno najtemnejših obdobij svojega življenja. Veliko stvari se je dogajalo hkrati in vse so bile med seboj povezane. Takrat sem bila popolnoma izčrpana. Dobesedno sem imela občutek, da sem izgubila samo sebe. Dobesedno. Tudi moj pogled na svet se je spremenil. Postal je zelo temačen. Čutila sem veliko jeze. Ves čas sem bila jezna. Tega se najbolj spominjam. Nisem hotela iz sobe, nisem šla ven, nisem hotela videti ljudi. V bolnišnici sem ostala 6 mesecev, ne da bi v resnici dobila kakršnokoli psihološko podporo, ki sem jo tako zelo potrebovala. Imela sem občutek, da sem iz vojne pobegnila, hkrati pa je bila vojna še vedno v meni. To je bilo zame najtežje obdobje.
0: Amna je bila daleč od svojih najbližjih. Njena družina je ostala v Gazi, sama pa je bila v bolnišnici v Egiptu. Ves čas je bila negotova, kaj se z njimi tam dogaja.
3: Fortunately that I was able to connect them, but the situation there was becoming like worse and worse and worse, so
4: na srečo sem lahko bila v stiku z njimi. Ampak razmere so postajale vse slabše in slabše in slabše. V Gazi ni bilo hrane. Stradali so. Večkrat so jim ukazali, naj zapustijo neko območje. Mama je izgubila dva svoja brata, dva člana svoje družine. Jaz pa sem ves čas dobivala samo slabe novice o tem, kdo je umrl, kdo je bil ranjen, koga so evakuirali. Toliko stvari se je dogajalo. V Egiptu se nisem počutila dobro, ker je bila moja družina še vedno v Gazi. Trpeli so zaradi lakote in niso bili varni.
3: From hunger and danger. I felt a lot of pain knowing that my people were suffering while I was somewhere safe.
4: Zelo me je bolelo, ker sem vedela, da moji ljudje trpijo, medtem ko sem bila jaz nekje na varnem. Imela sem hrano. Počutila sem se kriva. Res sem se počutila kriva, ker sem imela vse te stvari. V nekem trenutku nisem mogla več jesti. Nisem hotela jesti. Tudi če sem poskusila, nisem mogla. Nisem imela apetita. Po noči? Imela sem nočne more. Veliko nočnih mor. Ko sem se zbudila, pa sem vse pozabila. Ničesar se ne spomnim. To vem samo zato, ker mi je sestra povedala, da sem med spanjem jokala. Rekla mi je, da sem na nekoga kričala. Rekla mi je tudi, da sem škripala z zobmi. To počnem med spanjem še danes.
3: And making, I don't know how it's called, it's, yeah, I bite my teeth. The first small hope comes to me when I was, when the idea of returning to university
4: Ponovno sem nekaj malega upanja začutila, ko se je pojavila možnost, da bi lahko nadaljevala študij in se vrnila na univerzo. Sestra mi je rekla, naj nadaljujem študij veterine. V Gazi sem namreč študirala veterinarsko medicino. Takrat sem začela čutiti, v redu bo, imam upanje. Ampak hkrati sem vedela, da bo to pomenilo novo finančno breme za mojo družino, torej. Imeti upanje, potem pa razmišljati o družini, čutiti krivdo in vsa ta čustva. V istem obdobju, potem ko sem zapustila bolnišnico v Egiptu, pa sem dobila klic. Ponudili so mi, da lahko nadaljujem zdravljenje v Sloveniji. Seveda sem rekla da. Takrat se mi je vse skupaj zdelo kot sanje. Takrat so se stvari začele zares spreminjati. Čeprav nisem imela psihološke podpore, sem pa imela zdravstveno podporo. Mislim, da je bilo to res pomembno. Zelo mi je pomagalo.
0: Amno so jeseni leta 2024 sprejeli na Rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani. Pri nas je spoznala nekaj ljudi, ki so ji pomagali in ji bili v oporo. Ti so ji povedali za možnost, da življenje in študij nadaljuje v Italiji. Amna se je prijavila in bila sprejeta.
4: Resnično sem zelo dolgo trpela. Bolje sem se začela počutiti, ko je k meni v Italijo najprej prišla moja sestra. Ko sem bila z njo, sem se počutila veliko, veliko bolje. Pomagalo mi je tudi to, da sem imela upanje. Mislim, da mi je najbolj pomagalo to, da sem lahko izstopila iz začaranega kroga, občutka krivde. Spoznala sem, da sama ne morem ničesar storiti za svojo domovino in za svoje domače. Vojne ne morem ustaviti, bombardiranja ne morem ustaviti. Ne morem poskrbeti, da bi hrana lahko prišla v Gazo. To ni bilo v moji moči. Potem pa sem začutila, da lahko nekaj storim za svojo družino. Da jih lahko pripeljem na varnejše mesto. Ko sem imela cilj, sem se počutila veliko bolje. Imela sem cilj in dobila sem občutek, da nekaj lahko naredim. To mi je najbolj pomagalo. In ko je to zares uspelo, vsa moja družina je zdaj na varnem.
0: Amna pravi, da zdaj skupaj vstopajo v novo obdobje. Zavedajo se, da ne bo lahko. Mama je v Gazi za sabo pustila starejše sorodnike. Ne vejo, če jih bodo lahko sploh še kdaj videli. Vseeno so srečni, da so skupaj. Skupaj se bodo lažje soočili z izzivi, ki so pred njimi. Skupaj bodo poskušali zgraditi novo življenje. Gaza, Bosna in Hercegovina, Ukrajina. V Gazi je do oktobra 2023 živelo okrog 2 milijona 200 tisoč ljudi. V Bosni in Hercegovini je pred letom 1992, po dostopnih podatkih, živelo okrog 4 milijone 300 tisoč ljudi. V Ukrajini pa pred letom 2022 41 milijonov 100 tisoč ljudi. Humanitarka in psihologinja Ima Randl v okviru slovenske filantropije in ustanove za krepitev človekove varnosti ITF, ki jo je leta 1998 ustanovila slovenska vlada, vodi projekt psihosocialne pomoči otrokom in družinam v Ukrajini.
5: V Ukrajino sem jaz v bistvu prvič odpotovala, mislim, da januarja leta 2024. Od takrat sem bila v Ukrajini kar ene parkrat, mislim, da skoraj sedemkrat, osemkrat, ker v bistvu za sodelavko in strokovnjakinjo Katjo Čibej-Fras na vsake nekaj mesecev potujeva dol in imamo potem usposabljanja. Naše delo v Ukrajini je povezano predvsem z psihosocialno podporo otrokom, mladim in odraslim, ki so z njimi vsak dan. Predvsem učitelji, šolski svetovalni delavci, psihologi in lokalni trenerji, ki jih potem mi usposabljamo. Projekt deluje oziroma se odvija predvsem v južni Ukrajini, v mestu Izmailu, kjer je tudi centrirala naša lokalna organizacija Živa Ja. Seveda delamo pa tudi z obrobnimi šolami, tako da nekako pokrivamo celo to odeško regijo.
0: Mesto Izmail na jugu Ukrajine, ob meji z Romunijo, skozen teče reka Donava, je bilo dolgo časa varno mesto, pravi Ema Randl.
5: Tudi v samem mestu je za časa vojne tja pribežalo ogromno, temu se reče IDPs, torej internally displaced people, skratka ogromno nekih žensk z družinami je migriralo proti Izmailu, ker je zelo blizu romunske meje in je to nekako predstavljalo kakorkoli neko varnost. Ne? Moram pa reči, da v zadnjih časih, v zadnjih mesecih, tudi nazadnje, ko so bile sodelavko dol, se je pa to že kar zelo, zelo spremenilo, ker pa je v Izmailu tudi eno izmed zadnjih funkcionalnih pristanišč, kar pa pač predstavlja močno in zelo pomembno strateško tarčo. Tako da so redno bombardirani, naše sodelavke in učitelji, ki učijo v tem mestu in otroci, absolutno niso zaščiteni pred tovrstnimi stvarmi. Ne moram pa reči, da je celo mesto v ruševinah. To pa absolutno ne. Stavbe in infrastruktura okoli pristanišča ja, sicer je mesto, na prvi pogled v bistvu zgleda mesto normalno, potem se pa pač v bistvu poglobiš v neke take specifikacije in detajle, pa v bistvu ugotoviš, da je blazno malo moških. Da če so moški, ki se sprehajajo po cestah, ogromno njih je pohabljenih, torej brez rok, brez nog. Vidiš, da se zelo, zelo trudijo nekako hranjati neko normalo, torej so določene restauracije odprte, določeni kafiči odprti, ma ko še enkrat pogledaš, vidiš, da v bistvu večino mesta ne dela in storitve so zaprte. No. Ampak da bi pa zdaj jaz rekla, da so to same ruševine, tako ni.
0: Sogovornica pri svojem delu prihaja v stik z učiteljicami ter strokovnimi in svetovalnimi delavkami v šolah. V pogovorih z njimi spremlja, kako vojna, strah in negotovost vplivajo na njihova življenja in delo. Kakšna so njena opažanja? Kakšen je vpliv vojne na ljudi?
5: Treba se zavedati, da je vojna, kar se tiče nekega psihološkega odziva pri ljudeh, da je to veliko več kot samo neposredna nevarnost, alarmi in bombardiranje, bežanje v zaklonišče in podobno. Ne? Tle je glavna poanta je to, da je to v bistvu nekaj dolgotrajno življenje v negotovosti. Učitelji, trenerji, torej zdaj govorim bolj v odrasli populaciji, v teh ženskah, s katerimi mi sodelujemo, one večino časa ne vedo, ali so njihovi bližnji, govorim zdaj o bratih, možovih, nekatere tudi sinovih, ne vejo, a so varni. Da bi zdaj rekla, da konstantno govorijo o nekih stiskah, redko kdaj te učiteljice govorijo o stiskah, zato ker je to v bistvu, kako je ta izraz, v bistvu metanje soli na odprto rano, pač nekako so sprejele, da je to njihova situacija, njihova realnost in ne rade dajejo prevelikega fokusa na anksioznost, PTSD in to vrstne diagnoze. Bolj se to kaže v temu, da ne spijo, da ko imamo usposabljanja v učilnicah in če pade flaša, 130 učiteljic poskoči, ker se vidi, da so popolnoma vedno v nekem stanju pripravljenosti. Ko se pa pač pogovarjamo o otrocih, se pa to kaže na predvsem skozi vedenje, nemir, razdražljivost, umikanje vase, težave s koncentracijo in učenjem, jeza, te neki izbruhi in izpadi jeze. In je res zelo, zelo pomembno, da tako vedenje, predvsem učitelji in starejši ljudje, da tako vedenje razumejo in ga ne prehitro zapakirajo pod neko razvajenost ali slabo vzgojo, ampak da razumejo, da nemiren otrok v tovrstnih okoliščinah nosi veliko, veliko strahu. Otrok, ki se ne more zbrati, morda ne živi doma v okoliščinah, kjer bi se njegov živčni sistem sploh lahko umiril do te točke, kar je zelo, zelo pogosto dan danes v Ukrajini.
0: Ima Randl razume Amno, ko pravi, da je združitev z družino in možnost nadaljevanja študija povrnila upanje v prihodnost.
5: Pač smisel ni, ko se pogovarjamo o tovrstnih razmerah, to ni neka abstraktna beseda, ampak je pogosto se smisel ali pa nek smisel do življenja, pa neka stabilnost se vrne ravno skozi to vrstne konkretne stvari, skozi študij, to, da hodiš vsak dan v šolo, to, da kot učitelj vsak dan imaš

0: temelji in ga je oblikovala in vzpostavila dr. Anica Mikuš-Kos, ki, če si smem drzniti to reči, je na to vrstnem področju, ne samo v Sloveniji, ampak mislim, da kar na svetu, ena izmed vodilnih strokovnjakina. Ne. In ona si je že leta nazaj, za časa balkanskih vojn, v bistvu, ko je opazovala celo situacijo, postavila eno ključno vprašanje. Odraščala je za časa druge svetovne vojne in je nekako ugotovila, da takrat mi teh nekih inštitucij na psi v bistvu sploh nismo imeli. Mi nismo imeli, takrat ni bilo dano dejstvo, da imaš ti psihologe, psihiatre, terapeute, s katerimi se bo šel pogovarjati in bojo pač bili neki tovrstni primeri obravnavanja. Ne? In se je začela blazno ukvarjati, zakaj pa je takrat njim pomagalo. Ne? In tako smo tako je nekako prišla do tega naravni veri pomoči in velik, velik poudarek na skupnosti. In ko mi znotraj tega našega pristopa psihosocialne pomoči govorimo o skupnosti, mi tukaj ne mislimo nekaj abstraktnega. Mislimo na mrežo ljudi, in okolji, v katerih otrok živi, torej družino, učitelji, sošolci, prijatelji, sosedi, športni trenerji, različna kulturna društva, nevladne organizacije. In zato je v bistvu naš cilj s tem pristopom in projektom, da aktiviramo tudi te naravne vere, podpore v skupnosti, ki otrokom pomagajo in jim nekako vračajo neko normalnost in koristnost v tako nepredvidljivih časih.
1: S projektom želijo med udeleženkami spodbuditi pogovor in samorefleksijo v varnem prostoru. Gre za izmenjavo izkušenj in možnost pripovedovanja o življenjskih preizkušnjah. V skupini želijo vzpostaviti občutek pripadnosti in zaupanja.
0: Ena izmed naših trenerk je punca, ki je v bistvu stara toliko kot jaz. Torej, punca je stara 28 let in že 2 leti ne ve, kje je njen oče. Oče še je šel boriti na fronto in že 2 leti nima absolutno nobene povratne informacije, razen tega, da se je na neki točki njuna komunikacija prek WhatsAppa, ki pa tudi poteka ne sporočila in telefonski klici, ampak bolj pluski in minuski v smislu plusek v redu sem, minusek nisem v redu. Skratka, že 2 leti ne ve, kaj je z njenim očetom. Ne ve, a je živ, ne ve, a je mrtv, nič ne ve. Ampak ona vsakič pride na usposabljanja, razmišlja, pomaga otrokom, kljub temu, da se vidi doskrat, ko imamo usposabljanje in se pogovarjamo o nekih temah, ki so njej blizu, potem gre ven in se malo zjoka, si obriše solze in odkoraka nazaj v učilnico in zaradi lastne izkušnje, ker ve, čez kaj grejo tudi njene sodelavke, potem še toliko bolj učinkovito pomaga ostalim. To je recimo, in ni to izoliran primer, ogromno imamo tovrstnih situacij.
1: Beseda travma pomeni rano oziroma poškodbo. Travmatičen dogodek ogrozi posameznikov občutek varnosti, zato se v telesu sprožijo različni mehanizmi. Ti sicer omogočijo preživetje, vendar pa hkrati lahko prispevajo k razvoju številnih psihosomatskih motenj, med katere uvrščamo tudi posttravmatsko stresno motnjo. Vendar podatki kljub vsemu kažejo, da je le ta zelo redka. Veliko več ljudi se namreč travmi uspešno zoprstavi. Druga svetovna vojna, vojna v 90-ih, v Bosni in Hercegovini ni časa, da bi se rane zacelile. Travma se prenaša iz roda v rod.
2: Tako da je nakon 30, znači, evo, jednu godinu nakon Daytonskog sporazuma...
3: Po 30 letih od Daytonskega sporazuma mnogi pravijo, da pravici še ni zadoščeno. V Bosni in Hercegovini še vedno nismo dosegli, da bi bil vsak prebivalec vedno in povsod varen. Velika negotovost podžiga strah, da se bo vojna ponovila. Ker se vojna ni končala na bojišču z zmago v vojni, imamo zdaj nekakšen edinstven politični sistem. Država je kot nekakšen Frankenstein, sestavlja tajo 2 entiteti, Federacija Bosne in Hercegovine ter Republika Srpska, 10 kantonov. Imamo velik državni aparat, ki pa ni funkcionalen. Predsedstvo je troglavo. Ustvarjajo se sovražnosti, namesto da bi gradili varnost in prihodnost za mlajše generacije. Naj povem primer. V federaciji sta pod isto streho 2 šoli. V enem delu so Hrvati, v drugem Bošnjaki. V enem delu se učijo hrvaški jezik, v drugem bosanski.
1: Profesor Mevludin Hasanović iz Tuzle v Bosni in Hercegovini je psihiater in raziskovalec. Med vojno, ki se je začela leta 1992, je bil pripadnik vojske Bosne in Hercegovine. Na bojišču ga je ranil ostrostrelec. V domovino

0: se je vrnil po zdravljenju v Združenih državah Amerike. Zaradi poškodbe je danes 70-odstotni invalid. Profesor Hasanović poudarja, da lahko občutek življenjske ogroženosti in hkrati nemoči pusti v duši globoke sledi. Prizadeti doživlja strah, zaskrbljenost, močan občutek krivde, jezo. Posledica travmatičnih dogodkov je lahko posttravmatska stresna motnja, ki človeka popolnoma ohromi.
1: Koji je izuzetno težak poremećaj.
2: Posttravmatska stresna motnja je izjemno težka motnja. Prizadeti podoživlja travmatične dogodke, ki se v obliki tako imenovanih flashbackov vedno znova vračajo v spomin. Pogoste so tudi motnje spanja. Ljudje se izogibajo pogovoru o tem, nočejo govoriti, izogibajo se krajem, kjer so se jim strahote zgodile, izogibajo se ljudem, ki so bili takrat zraven, izogibajo se vsemu, kar bi jih spominjalo na grozljive dogodke. Gre za skupino simptomov, ki v človekovem telesu sprožijo velik nemir. Poviša se krvni sladkor, poskoči krvni tlak. Človeku se zdi, kot da bi se ponovno znašel na tistem kraju in v tistem trenutku, ko se je travmatičen dogodek zgodil, ko bi lahko celo umrl. Posttravmatska stresna motnja se ne razvije pri vseh ljudih. Najprej nastopi akutna stresna motnja, ki običajno traja nekaj dni. Posttravmatska stresna motnja pa lahko nastopi približno 6 mesecev po travmatičnem dogodku in traja do 2 leti. Če se v tem obdobju motnja ne razreši, preide v trajno motnjo. Ta je v klasifikaciji duševnih bolezni poimenovana kot kompleksna posttravmatska stresna motnja oziroma bolezen.
1: Nazvano kompleksni posttravmatski stresni poremećaj. Kada imamo da ta osoba ima znači problem.
2: Človek ima težavo s samospoštovanjem. Zelo ga je strah, da se bodo travmatični dogodki ponovili. Prekine stike z drugimi ljudmi, saj nikomor več ne verjame. Postaja nesamozavesten, vedno bolj paranoiden in osamljen. To vse vpliva na njegovo življenje. Tako rekoč ne more več normalno živeti. Rušijo se družinski odnosi, odnosi s sodelavci v službi. Človek nima več rad svojih družinskih članov, ki jih je prej imel rad. Ne mara tudi dela, ki ga je prej z veseljem opravljal. Kompleksna posttravmatska stresna motnja se neizbežno razvije, če se oseba ne zdravi. Če živi v normalnih življenjskih razmerah, se jo lahko prepreči, če pa ne, če je nevarnost ves čas prisotna, pa enostavno ne more izstopiti iz začaranega kroga.
0: Travma ostaja v središču zanimanja zdravnikov in raziskovalcev. Ti preučujejo medgeneracijski prenos travme in razmišljajo o možnih pristopih pomoči in zdravljenja. Profesor Mevludin Hasanović.
1: Prvo, da svoj problem prijave stručnoj osobi.
2: Moj nasvet je, naj se svojo težavo najprej obrnejo na strokovnjaka ali strokovnjakinjo. Lahko je psihoterapeut, lahko psihiater, psiholog, vendar pa mora biti nekdo, ki zna zdraviti psihično travmo. Morajo se javiti tudi zato, da dobijo ustrezno diagnozo. Tako bomo tudi vedeli, koliko ljudi ima posttravmatsko stresno motnjo, depresijo, disocialno motnjo ali katero drugo psihološko motnjo. Vse so lahko posledica vojne. Še posebej učinkovita je skupinska terapija. V skupini sodelujejo ljudje različnih nacionalnosti in se pogovarjajo o tem, kar so doživeli med vojno. Take skupine delujejo v delu Bosne in Hercegovine, kjer živimo Bosanci. Za Republiko Srbsko in za področja, kjer živijo večinoma Hrvati, pa ne vem, kakšne oblike pomoči imajo na voljo. Etično in strokovno je, da imajo to vrstno pomoč, vendar pa sam teh informacij nimam. Vse to je še vedno velik tabu. Ljudje se med seboj družimo, vendar pa nihče ne odpre vprašanja vojne. Vendar bi o tem morali govoriti. O tem moramo govoriti. Vsak bi moral spregovoriti o svoji izkušnji. Sodeloval sem pri projektu. K nam so prišli mladi iz Republike Srbske in smo skupaj odšli v Srebrenico. Bili so povsem šokirani, ko smo jim povedali, kaj se je v Srebrenici zgodilo. Ničesar niso vedeli o tem. Moramo pa vedeti, da prav zarota molka omogoči, da se ista travma travma, isti dogodki ponovijo. Ljudje ne vejo, kaj se je dogajalo. Rane se lahko zacelijo, vendar morajo biti vse strani, ki so sodelovali v konfliktu, pripravljene, da se soočijo s tem, kar se je zgodilo. Pogovoriti se moramo. Zavrniti moramo tisto, kar se je izkazalo za zločin. To človeštva ne bo rešilo.
1: Zločin kao kriminal, kao nešto, što ne dolazi kao perspektiva človečanstva,

0: Duševne rane so veliko krat skrite in težje ozdravljive kot telesne, ugotavlja kirurg slovenskih korenin dr. Tomo Potokar. Pravi, da pristopi za zdravljenje psiholoških motenj zahtevajo veliko časa. En obisk ne reši ničesar. Kaj pa sogovornika najbolj prizadene? Kateri trenutki so za najtežji?
1: It's always children that, I mean, having children myself, I mean, they're grown up now, but you know, being a parent.
2: Sam imam že odrasle otroke, vendar kot starš, otroci so nedolžni. Prav ničesar nimajo s tem, kar se trenutno dogaja. Dejstvo, da je bilo ubitih toliko otrok, žal, rad bi vam podal bolj natančen odgovor. Ko v bolnišnici vidiš otroka, ki je dan ali dva z 20 ali 30-odstotnimi opeklinami preživel pod ruševinami, potem pa izveš, da je njegova celotna družina mrtva, da nima niti enega sorodnika več. Ko v bolnišnico pripeljejo mamo, ki potrebuje nujno operacijo in ne ve, da njene celotne družine ni več. Ko zdravniki, tvoji kolegi pridejo v službo in izvedo, da so bili ubiti njihovi bratje, sestre ali starši. Toliko žalostnih in strašnih dogodkov sem videl, da bi bilo krivično, če bi izbral samo enega.
0: Kljub vsemu pa se med temi zgodbami sem in tja pojavi tudi kakšna drugačna. Takšna, v kateri je mogoče začutiti žarek upanja.
1: I remember one child who I operated on who
2: Spomnim se otroka, dečka, ki sem ga operiral. Njegova zgodba je naravnost grozljiva. Izgubil je 10 sorojencev in očeta, sam pa je bil hudo poškodovan. Na srečo so ga evakuirali v Italijo, kjer je bil deležen zdravljenja in rehabilitacije. Z njim sem v bolnišnici v Gazi na hitro govoril, preden sem ga operiral in po operaciji. Ponovno sva se slišala, ko je bil v Italiji. Tekoče je govoril angleško, saj je zelo pameten fant. Kar pa me je ganilo do solz, je bilo to, da je bil tako zelo hvaležen. Vsem se nam je zahvaljeval. Govoril nam je, kako zelo je hvaležen in kako veliko srečo je imel. V takem trenutku vidiš, zakaj so napadi na otroke tako zelo odvratni in nemoralni. Ta otrok, ta deček, je izgubil vse brate in sestre, ostal je brez očeta, brez domovine. Moral je živeti v tuji deželi z drugim jezikom in drugačno kulturo, s poškodbo, ki ga bo spremljala vse življenje. Pa je bil vseeno vsem tako hvaležen. Bil je srečen, da je preživel. Iz reakcij otrok se lahko veliko naučimo. Ključno je, da ugotovimo, kako lahko podpremo otroke, da ne bi v prihodnosti sami ponovili nasilja, maščevanja.
1: Stop this cycle of violence in some way.
0: Za zaključek oddaje se vrnimo k zdaj 21-letni Amni. Z mamo in očetom, s tremi sestrami in bratom, zdaj živijo v Italiji. Za njimi je vojna, pred njimi pa življenje, ki ga skušajo in morajo začeti znova.
3: Well, during the war, after I get injured, I was still in the survival mood, so I was...
4: Med vojno, potem, ko sem bila ranjena, sem bila v nekakšnem načinu preživetja. Popolnoma sem se zavedala, kaj se dogaja, ampak te travme v resnici še nisem mogla predelati. Zato ni bilo časa. Bila sem zaposlena s tem, kako bom preživela, kako bo preživela moja družina. Takrat preprosto ni bilo časa, da bi zares predelala vsa različna čustva. Vse sem vedela. Vedela sem, kaj se dogaja okoli mene, ampak hkrati so vsa moja čustva ostala nekje v meni in se z njimi nisem mogla ukvarjati. Včasih ti travma preprosto ne dovoli, da bi jo začutil, ker jo še vedno živiš. Poskušaš se prebijati skozi vse to.
0: Amni so psihološko pomoč prvič zares ponudili šele na univerzi, ki jo obiskuje v Italiji.
4: Rekla sem, ja, prosim, mislim, da jo potrebujem. Imela sem nekaj srečanj, ne veliko. Nekajkrat sem se pogovarjala z zdravnico. Kaj naj rečem? Bilo je v redu, ampak nisem imela občutka, da je to zame najboljši način. Mislila sem, da mora obstajati še kaj boljšega. Nisem se počutila zares dobro. Nisem imela občutka, da mi to res pomaga oziroma da stvari kaj spreminja.
3: Comfortable. Oh, it's really helping me. I didn't feel that it's really making any difference or helping me. I said that I tried psychological help.
4: Rekla sem, da sem v Italiji poskusila s psihološko pomočjo in da mi ni bila zares všeč, ampak to ne pomeni, da psihološka pomoč ni potrebna, nasprotno. Zelo je pomembna, zelo je potrebna, samo ko sem iskala psihološko pomoč, sem imela občutek, zdravila me je italijanska zdravnica. Ko sem ji razlagala, kaj vse se je v vojni zgodilo, se je včasih ustavila in me vprašala, kaj to pomeni. Ko me je to vprašala, sem pomislila, v redu, ona nikoli ni živela v vojni, teh stvari ni nikoli doživela, nikoli ni živela v takšnih razmerah. V tem trenutku sem imela občutek, da nekaj manjka. Ampak mislim, da če najdeš ustrezno psihološko pomoč, je ta zelo, zelo, zelo koristna. Da ti lahko pomaga, da hitreje okrevaš. Če se kdo res počuti, da ni v redu, da ne zmore normalno živeti vsakdanjega življenja, mora prositi za pomoč. Ni nujno, da je to psihiater ali psihoterapeut. Morda je dovolj prijatelj, ki je pripravljen slišati in poslušati, ali družinski član. Vedno, vedno, vedno prosi za pomoč. Če ne prosiš, nihče ne bo vedel, da trpiš. Nihče ne more vedeti, kaj čutiš, če ne spregovoriš. Prav to pa je tisto, kar najbolj pomaga.
0: Amna s previdnim upanjem gleda v prihodnost. V svojo in v prihodnost svoje družine. Mnogo je preživela. Ali je ob vsem tem ostalo še kaj solza? Ali sploh še kdaj zajoka?
3: I do cry. But I was trying to not to cry front my family.
4: Seveda jokam. Ampak pred družino sem se poskušala zadržati, mislim. Oni so bili zelo prizadeti, ko so me videli trpeti. Mislim, da jih je bolelo še bolj kot mene, ko so videli mojo bolečino. Nisem jih želela še dodatno prizadeti. Ko so me videli, da jokam, so začeli jokati tudi oni. Zato sem se solze skrivala. Spominjam se Egipta. Sestro sva bili ves čas v isti sobi in nisem mogla jokati pred njo. Potem pa sem začutila, da teh solz ne morem več zadrževati. Zato sem počakala do večera, ko se je stemnilo in je sestra zaspala. Šla sem iz sobe. Šla sem ven iz bolnišnice in se zjokala. Ja, jokam, ampak ne pred ljudmi.
3: Yeah, but I do cry. Not in front of people.
0: Vojna se je za Amno končala. Njene posledice pa ostajajo. Za sodelovanje v oddaji se zahvaljujem Amni, psihologinji Emi Randl, profesorju Mevludinu Hasanoviču in kirurgu Tomu Potokarju. Prevode so brali Ajda Soklar, Jure Franko in Bernard Stramič. Glasbo je izbral Rudi Pančur. Za zvok so poskrbeli Franci Modar, Janez Ahlin in Miha Klemenčič. Oddajo sem pripravil in vodil Isto Konc.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V irski prestolnici Dublin se je včeraj zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov držav Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj, je bila konkurenčnost evropskega bančnega sektorja ter njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem evropskem trgu. V Rusiji se bo danes končalo tridnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah. Večino v Dumi si bo po napovedih najverjetneje vnovič zagotovila vladajoča enotna Rusija, saj resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim spregovoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Na evropskem prvenstvu odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomirili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkari se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomirili s Srbijo. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo pogovarjali s Srđanom Kovačevićem, režiserjem filma Kar je treba storiti o delovanju delavske svetovalnice v Ljubljani. Urban Zorko pa bo spregovoril o nastajanju svojega igranega celovečernega prvenca Jutro s hudičem. Posvetili se bomo tudi dokumentarcu Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu, ki je nastal ob ponovni združitvi legendarne britanske skupine ob svetovni turneji leta 2025. Film je bil premierno prikazan pred dvema tednoma na Beneškem filmskem festivalu, zdaj pa si ga lahko ogledamo že pri nas. Poleg tega bomo predstavili letošnjo edicijo festivala migrantskega filma.
2: Ovdje je delavska svetovalnica, radničko savjetovalište. Zvao se ovaj kolega, razgovarao sa tobom. Kako se isplati tebi raditi? I što, u čemu je problem da ne kažeš kako se zove firma?
1: V Art Kino mreži se je ta teden zavrtela hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija režiserja Srđana Kovačevića Kar je treba storiti. Film je bil prikazan že marca na festivalu dokumentarnega filma, tudi prejšnji petek v Mariboru v okviru festivala Dokodok. Prikazuje pa delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani, ki vsakodnevno pomaga delavcem pri sporih z delodajalci in uveljavljanju osnovnih pravic. Dokumentarni film z govornim naslovom Kar je treba storiti je postavljen v največji meri kar v pisarno Ljubljanske delavske svetovalnice, ki ima 3 zaposlene. Režiser Srđan Kovačević je 2,5 leta snemal boj te majhne ekipe za ozaveščanje delavcev glede njihovih pravic. Prav pomankanju ozaveščenosti je namreč pogosto ključ do tega, zakaj jih njihovi delodajalci uspejo izkoristiti. Poudarek filma je na službenem vsakdanu majhne ekipe, ki pa iz dneva v dan s svojim delom doseže veliko. Režiser je prav to želel prikazati.
3: Čini mi se, da v svetu ima dovoljno kolektiva.
4: Zdi se mi, da na svetu obstaja veliko kolektivov in njihovih borb, ki bi jih v filmskem mediju morali prikazati. Kar zmoremo kot skupnost je v javni sferi nekako potisnjeno na stran. Mene pri mojem delu zelo zanimajo kolektivi, tako da se je delavska svetovalnica odlično vklopila v moje področje zanimanja.
3: V temu interes.
1: Kljub temu, da je dogajalni prostor pisarna, je film, ki 3-članski ekipi zaposlenih namenoma ne sledi zunaj njihovega delovnega časa, napet.
3: Pa zapravo pisarna nekako daje okvir radu.
4: Pisarna pri njihovem delu predstavlja nekakšen okvir. V času, ko sem snemal film, je v prostor velikosti 10 kvadratnih metrov, v katerem so bili zaposleni 3 ljudje, dnevno prišlo po pomoč 20 ali 30 delavcev. To prostorsko omejitev sem za film izkoristil tako, da sem jo uporabil za gradnjo napetosti in za zbliževanje gledalcev z ljudmi, ki sem jih snemal. Sam sem bil s kamero ves čas zelo blizu vseh, ki sem jih v tej pisarni snemal. Zelo sem vzljubil ta prostor. Danes se z veliko naklonjenosti spominjam obdobja, ko sem snemal ta film. To je bil zame lep čas.
3: To mi je baš bil neki lep period života.
1: Film je kljub temu, da opozarja na krut trg dela, v katerem je izkoriščanje šibkejših očitno del sistema, optimističen. Pokaže, da lahko ljudje, če se povežejo med sabo, veliko dosežejo. In pričujoči film pokaže eno tako veliko zgodbo o uspehu delavcev v Luki Koper.
3: Pa uspeh, ko je prikazan na kraju kroz zadnje 2-3 scene, je nekako...
4: Uspeh, ki je v filmu prikazan v zadnjih 2-3 prizorih, je bistven. Brez njega bi narisal zelo depresivno podobo. Hotel sem pokazati, da ima delavska svetovalnica pomembno vlogo in da so pri svojem delu uspešni. Na festivalu Human Rights v Zagrebu, ki so ga odprli z mojim filmom, so se gledalci na to zgodbo o uspehu z konca tega filma zelo dobro odzvali. Na nazadnje ima 95% primerov, ki jih rešujejo pri delavski svetovalnici, pozitiven izid.
3: Kojima se bavi delavska svetovalnica, imajo pozitiven izhod.
1: Sedemnajsti festival migrantskega filma bo med 21. in 25. septembrom potekal v Ljubljani in Mariboru ter do 7. oktobra še v 5 drugih mestih po Sloveniji, Logatcu, Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju in Metliki. Festival, ki ga že od leta 2010 organizira Slovenska filantropija, s projekcijami in spremljevalnimi dogodki osvetljuje različne obraze migracij, azila in življenja begunk in beguncev. Prispevek Jolande Fele.
0: Slovenska filantropija od leta 2010, Svetovni dan beguncev, ki je 20. junija, zaznamuje s festivalom migrantskega filma. Leta 2024 so ga prestavili v jesenski čas, letošnji bo že 17. Festival ostaja eden izmed redkih tovrstnih dogodkov na svetovni ravni, ki v ospredje postavljajo teme povezane z migracijami, azilom in begunci. Izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar.
5: Glavni pomen festivala je v osveščanju javnosti o sodobnih migracijah, ampak skozi neke življenjske zgodbe migrantov, ljudi, ki k nam prihajajo, ki prihajajo v Evropo, in ne skozi neke politične debate, skozi neke statistike, skozi neke predstavitve, mogoče tudi stereotipne migracije, ne, kar se pogosto dogaja. Tako da nekako mi želimo skozi te filme dati glas migrantom samim, ki nekako predstavijo te svoje zgodbe. Pogosto so to zgodbe nekih težkih poti, nekih razlogov, zakaj so morali zapustiti svojo državo, povezane s kršitvami človekovih pravic, vojnami in nekako drugimi nekimi okoliščinami, zaradi katerih pač ljudje morajo migrirati, v današnjem času so to prisiljeni.
0: Festival migrantskega filma torej odpira prostor za razmislek o omenjenih tematikah.
5: Vsekakor, ne, mi želimo, da bi festival nekako odprl prostor za razmislek tudi pri tistih, ki imajo mogoče nek negativni pogled ali pa nekako negativno spremljajo te sodobne migracije. Zdaj nekako želimo priti tudi neka okolja, ne, recimo kot so naše hiše sadeži družbe, kjer prihaja več neke take populacije, ki je tudi mogoče manj pozna te sodobne migracije. To se nam zdi še posebej pomembno.
0: Letošnji 17. festival migrantskega filma bo tako kot prejšnja leta osvetlil problematiko migracij, azila in integracij priseljencev v novo družbeno okolje. Na ogled bo 16 filmov z dogodki spremljevalnega programa z 8 gosti in gostjami. Filmi so različnih žanrov, različnih dolžin iz različnih držav, en igrani in 15 dokumentarnih, članica festivalske ekipe Marina Uzelac.
6: Letos je izbor potekal na nekoliko drugačen način, ker nismo šli v javni poziv, ampak smo dejansko program sestavili v sodelovanju z različnimi partnerji, tako da smo v bistvu glede na aktualnost posameznih tem in seveda možnost pridobitve določenih filmov se odločili za program kakršen je.
0: Kakšne so letošnje teme festivala?
6: Tudi leto se bomo dotaknili aktualnih zgodb, kakor so ženske v migracijah, izkoriščanje migrantskih delovk in delovcev, integracija v slovensko družbo ter genocid in sistemsko nasilje nad palestinci in palestinkami. Osvetlili bomo tudi 30. obletnico genocida v Srebrenici in kot sem že rekla, pomen integracije v slovensko družbo.
0: Predstavitve aktualnih zgodb priseljencev in priseljank, beguncev in begunk, migrantov in migrantk s projekcijami in pogovori bodo na različnih prizoriščih.
6: Zdaj začenjamo ponedeljek z predogodkom v sodelovanju z Zavodom APIS in Pritličem, kjer bomo imeli dogodek Begunke heronje našega časa, kjer bomo prikazali 3 kratke zgodbe 3 begunskih žensk, ki so iz Kameruna, Ukrajine in iz Irana in v bistvu pripovedujejo o svojih razlogih, zakaj so pravzaprav morali zapustiti svoje domovine, svoje domove in kaj jih je pripeljalo v Slovenijo in tudi osvetljujejo ta postopek integracije v slovensko družbo. V Pritliču bo tudi na ogled fotorazstava portretirank teh 3, Olene, Šive in Rose, plus 3 drugih begunskih žensk. V projekciji filmov bo pa sledil pogovor, ki ga bo moderirala Kristina Božič. Potem nadaljujemo v torek z otvoritvenim filmom Svoboda še biti na usoda in smo zelo veseli, ker se nam bosta na projekciji pridružili tudi protagonistka filma Ševit in režiserka filma. In smo zelo veseli, da bo po projekciji sledil tudi pogovor z njima, zato ker sama vsebina filma naslavlja zelo pomembno temo, ki je pomembna tudi za našo organizacijo in sicer situacija tako imenovanih otrok oziroma mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo v Evropo.
0: Poleg pogovora po projekciji ob odprtju Marina Uzelac poudarja tudi
6: pogovor na četrtkovem dogodku, kjer bomo prikazali film Dežela Kanan in Šoluci zgodba o ukradenem otroštvu, katerega avtorica je Ruvaida Amer, ki nas bo obiskala v Ljubljani in v Sloveniji, ker jo bomo gostili tako v Ljubljani kot v Mariboru. Torej gre za palestinsko filmsko stvaralko, novinarko in učiteljico iz Gaze.
0: Na 17. festivalu migrantskega filma, ki spet potuje po različnih mestih po Sloveniji, filmske zgodbe predstavljajo tudi slovenski avtorji Meta in Jakob Krese ter Nika Avtor. Podrobnosti programa najdete na spletni strani Festivala migrantskega filma.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, ne ozri se v gnevu, je dokumentarec o ponovni združitvi skupine Oasis po razpadu leta 2009. Razlog zanj je bil spor med bratoma Gallagher. Film je bil premierno prikazan na Beneškem filmskem festivalu. Scenarij je napisal vsestranski Steven Knight. O tem, kako si je zamislil koncept za ta svoj prvi dokumentarni film, je povedal.
7: As opposed to writing fiction where you're in control of the structure and in control of the three acts and the happy ending and all of that.
8: V nasprotju s fiktivnim filmom, kjer imaš pod nadzorom strukturo s tremi dejanji, srečnim koncem in vsem drugim, si pri dokumentarcu odvisen od dogajanja v resničnosti, od resničnih ljudi, njihovih odnosov. Nismo vedeli, v katero smer bo vse skupaj zavilo. Prvič, ko je Liam Gallagher stopil v sobo za vadbo, morate vedeti, da je bilo to prvič po veliko letih, ko sta z bratom spet skupaj igrala. Predtem se dolgo nista pogovarjala drug z drugim in to sta moška iz britanskega delavskega razreda, tako da smo vedeli, da se ne bosta raznežila, je rekel, kaj je to na bobnih? Nekdo je tisto odstranil in potem so rekli, ena, dve, tri in so začeli igrati. Tako se je vse skupaj začelo in njun odnos se je začel razvijati v novo smer. To pa smo ujeli s kamerami. Skupaj sta šla na turnejo. Njuni otroci so se spoprijateljili, spet so bili družina. Imeli smo srečo, da se je dogajanje razpletlo tako. Želeli smo si namreč, da bi se zgodilo prav to, kajti želeli smo posneti film o spravi, odrešitvi in odpuščanju.
7: From the beginning we wanted to make this a film about reconciliation, redemption and forgiveness.
1: Več o filmu Oasis Don't Look Back in Anger pa v besedilu Igorja Harba.
8: Skupina Oasis je bila ena od največjih rokovskih zasedb 90-ih, znana tako po glasbi kot po nenehnih sporih med vodjema skupine bratoma Gallagher. Njuni nesporazumi so tudi privedli do končnega konflikta na rokovskem festivalu v Parizu leta 2009, ko so člani zasedbe Block Party pred koncem svojega dela obiskovalcem sporočili žalostno novico, da skupina Oasis ne bo prišla na oder, ker ne obstaja več. To je tudi istočnica tega dokumentarnega filma. Takoj potem v vodu film preskoči na predlansko napoved vnovične združitve skupine in lanske v hipu razprodane turneje. Film, ki nosi ime po eni največjih uspešnic zasedbe, ni samo zbirka koncertnih in dokumentarnih posnetkov, temveč je skrbno sestavljena celota, ki postopno gradi razpoloženje in predstavlja izgradnjo odnosov tako med bratoma kot skupino in občinstvom. Še posebej dobro je to izpeljano skozi kratke perspektive oboževalcev z različnih delov sveta, od Južne Koreje do Brazilije in seveda njihove domače Severne Anglije, kjer jih spoznamo, ko turneja obišče njihovo mesto. Dokumentarec je poseben tudi zato, ker je njegov scenarist nominiranec za Oskarja Steven Knight, sicer avtor priljubljene serije Birminghamske tolpe, scenarija za prihodnjega Bonda, tudi filma Marija o operni divi Mariji Callas in celo kviza Kako postati milijonar. Film sicer ne odstopa pretirano od priljubljenih formatov tovrstnih glasbeno-koncertnih dokumentarcev, vendar je rezultat vseeno bolj izpiljen in bi lahko prepričal tudi gledalce, ki pred ogledom niso bili veliki oboževalci skupine Oasis. A primarno je seveda namenjen tistim, ki jo spremljajo skozi leta. Medtem ko se osredotoča na posamezne uspešnice, prizorišča, koncertov in oboževalce, spotoma predstavi brata Gallagher burno zgodovino in v kontrastu skoraj neverjetno normalnost njunega trenutnega odnosa, vse skupaj pa začini z nemalo humorja. Ta odlično uravnoteži razpoloženje, ki predvsem pri zgodbah oboževalcev nekoliko zajadra v sentimentalnost, dodatno pa popestri tudi prikaz bratov Gallagher. Čeprav film stopnjuje napetost, ali se bo zgodil nov spor, se Liam in Noel v skupnih scenah izkažeta kot skoraj dolgočasno uravnotežena, razumevajoča in profesionalna. Prav ta pridevnik je najprimernejši tudi za celoten film. Ponudi namreč vse, česar bi si lahko oboževalec Oasis želel. Glasbo, izpovedi bratov, pričevanja oboževalcev o tem, kaj jim skupina pomeni, posnetke rajajočih množic z vsega sveta. Ob premišljeno vključenih koščkih nostalgije in energičnosti rokovske glasbe bi človek lahko hitro spregledal tisto, kar je izpuščeno. Le na eni točki se Liam namreč opraviči obiskovalcem za cene vstopnic, pa še to v šali. Lanska turneja se je namreč pokazala kot primer najslabše prakse, saj so bile zaradi izkoriščevalskega, dinamičnega določanja cen vstopnice marsikomu nedostopne. S tem so Oasis na cedilu pustili svoje v filmu večkrat poudarjene korenine v delavskem razredu. Položaj s cenami vstopnic je sicer boljši na njihovi napovedani turneji za prihodnje leto, a to je druga težava filma Don't Look Back in Anger, ne ozri se v gnevu. Z napovedjo nove turneje takoj po premieri filma ta še bolj očitno deluje kot dveurni oglas in to ne samo za plošče in pretakanje glasbe, temveč tudi povsem neposredno za prihodnjo turnejo. To je past, ki so se ji številni odmevni glasbeni dokumentarci izognili, pri čemer velja omeniti Oasis bližnje člane zasedbe Pulp s filmom o življenju, smrti in supermarketih, ki prav tako odlično vklopijo oboževalce, ali pa skupino The National, ki v filmu Mistaken for Strangers precej bolj izvirno preučuje bratske spore v bendu.
1: V filmskem studiu Viba Film se je tik pred koncem avgusta začelo snemanje celovečernega igranega filma Jutro s hudičem. Filmska pripoved o karizmatičnem radijskem zvezdniku v zatonu, ki si prizadeva, da bi spet postal priljubljen. O tem, kako poteka snemanje, je Petra Meterc povprašala režiserja Urbana Zorka.
9: Scenarij za tragikomično dramo z naslovom Jutro s hudičem, prvi celovečerni igrani film Urbana Zorka, ki ga je režiser napisal skupaj s sodelavci, je navdihnila njegova lastna izkušnja dela na radijski postaji. Kot so zapisali pri Slovenskem filmskem centru, pa film razkriva mehanizme družbe, ki se hrani s človeško tragedijo ter odpira vprašanje, ali je sprememba sploh mogoča. Urban Zorko.
10: V bistvu idejo sem dobil že mnoga leta nazaj, ko sem tudi sam delal na televiziji, pa nekaj tudi na radiju. In v nekem momentu sem dobil povabilo na nek določen komercialen radio, ki se mi je res vtisnil v spomin, zato ker je bil malo drugačna delovna izkušnja zame kot ostali. Poln malce drugačnih likov, tudi drugega načina dela, zelo taka, kaj pa vem, korporacijska logika je vladala tam po zaslužku, po tem, da je v bistvu humor vedno v vlogi tega, da se dela denar pravzaprav. In cel ta ekosistem takrat mi je bil tako nekako zanimiv, pa se mi je vtisnil v glavo. Potem pa mnoga leta kasneje sem v bistvu imel neko idejo za scenarij, ki je bil takrat še sestavljen iz treh zgodb. In sem to nekako dal na papir in prijavil na scenarnico Društva režiserjev. In potem v bistvu razvijal prvi draft tega scenarija tam. Kaj se je zgodil temu prvemu draftu je to, da je zgubil ostali dve zgodbi in je ostala ta ena zgodba o radijskem voditelju, ki naredi neko napako in potem gre počas odplačevati ali pa nekako po poti te napake.
9: Kako poteka snemanje in koga vse bomo videli v glavnih vlogah?
10: Ja, snemamo v veliki meri na Vibi, ker je to film, ki se v kar veliki meri pravzaprav snema v studijih. V studijih zato, ker deloma se dogaja dejansko v radijskem studiju, ki smo ga zgradili, deloma pa zato, ker smo naš koncept dvignili na malce bolj, recimo temu ali metaforično ali pa nadrealistično raven, v smislu, da naš junak ne živi v čist navadni Ljubljani, ampak pravzaprav to mesto zgleda kot nek ogromen metropolis. In ta metropolis smo zgradili na Vibi, tako da verjetno je to trenutno največje mesto v Sloveniji in zgleda kar fascinantno. Mene včasih malo spomne na Sao Paulo, ampak je pa anonimen metropolis, ker je v resnici nek svet, v katerem on sam živi z svojim pogledom na svet in mogoče tudi svojim egom. Neki deli snemanja bojo potekali tudi v gozdovih, globoko v Kočevju. Take lokacije so na nekaj tudi naravnih, na Kraškem robu. Kar se zasedbe tiče, je pa protagonist, se pravi glavnega junaka igra Primož Bezjak, stransko vlogo igra Judita Frankovič-Brdar, neke vrste sidekick glavnemu junaku, potem pa je tukaj tudi Katarina Stegnar, pa Suzana Krevh in gospodična oziroma punca, ki ima ta nek konflikt v studiju z Primožem, je Klara Kuk. Potem pa je tukaj še Marko Mandič, ki je človek, ki ga Primož sreča bolj proti koncu filma.
9: Kaj pa so bili največji izzivi pri snovanju glavnega lika, ki se zdi večplasten in nenujno všečen?
10: Veliko je izzivov pri snovanju tazga lika, sploh zato, ker je na nek način antijunak in jaz sem se najprej mogel z osebnim izzivom soočiti in to je, da ga pravzaprav mogoče, da sem ga na začetku malo obsojal zaradi svojih izkušenj, zaradi celega sveta, v katerem se ta moj lik znašel oziroma v katerega sem ga postavil. In to sem, moram reči, rabil kar nekaj mentalnega procesa, da sem ga začel nanj gledati kot na človeka in ga v bistvu gledati iz vseh kotov in tudi seveda cel njegov svet. To je bila prva zadeva, druga pa potem je pa seveda to, do kakšne mere ta naš svet, in s tem je seveda lik povezan, stilizirati in ne stilizirati, ker do neke mere je stiliziranje premaknjeno neko metaforično raven, pa na drugi strani pa seveda ta lik dela nekaj iz čist jasno razumljivih človeških vzgibov in čustev. Tako da tukaj je bilo ful ene debate, dramaturške debate tudi s producenti oziroma producentko, ki je sicer v paru sta Sonja Prosenc pa Rok Sečen. Sonja, ker je tudi režiserka, je precej dramaturško prispevala tudi tukaj s svojimi uvidi, pa tudi pravzaprav cela ekipa. Da ne govorimo o Primožu, ki ga seveda vidi na svoj način in potem so tukaj bile meseci debat, ja, pravzaprav.
9: Urbana Zorka poznamo po njegovem dokumentarnem filmskem ustvarjanju, med drugim po filmih Zelena utopija, Betonske sanje in Zgodbe s prepiha. Za svoje delo je med drugim prejel nagrado Butenskala za izvirnost in inovativnost v filmu, ki jo podeljuje AIPA, ter Vesno za najboljši dokumentarni film na lanskem festivalu slovenskega filma za film Mož s slamnikom. Kakšen pa je zanj proces ustvarjanja celovečernega igranega filma?
10: Ja, zame je čist drugačen svet. Sej sem že prej delal igrane forme, ampak krajše, a ne? Tako da, ko si enkrat v tem nekem maratonu celovečernega filma, ugotoviš, da pravzaprav je to res kar drugačen svet. In najprej sem precej hvaležen za to, da imam ekipo, v kateri res zaupam, pa se mi zdi, da je res absolutno nadarjena. Zame osebno je pa drugačen ta način, da se včasih sprašujem, zakaj za nek preprost kadar rabimo 30 ljudi, ki laufajo naokoli in nekaj počnejo, ker če si iz dokumentarnega sveta vzameš kamero, pa postaviš ta kader, ne. Ampak seveda ima vse svoj razlog in s časoma se navadiš na to, je pa kar proces. Se navaditi na ritem, se navaditi tudi na specifičen način priprav in tudi razmišljanja, da vse pravilno planiraš, ker tukaj je planiranje verjetno vsaj zame 97% vsega skupaj, a ne?
9: Kdaj pa lahko pričakujemo, da bo film zaključen in si ga bomo lahko ogledali na velikem platnu?
10: Glede na to, da smo že zdaj zelo disciplinirani in da se držimo naših urnikov in da bomo verjetno to snemanje, če ne bo vreme kaj zakompliciralo, končali do začetka oktobra, potem domnevam, da bo film v kakšnem letu narejen. Verjetno bo prej šel na kakšen rough cut, neko delavnico, naredil še kakšno pot, tako promocijsko ali pa delavniško, pa potem bil tudi narejen, no, finaliziran. Se pravi, domnevam, da je to kakšno leto, tako nekako.
9: Pri filmu Jutro s hudičem sodelujejo tudi direktor fotografije Mitja Ličen, scenograf Miha Knific, kostumografinja Tina Bonča in oblikovalka maske Lija Ivančič, montažerka Ivana Fumič, oblikovalec zvoka Juli Zornik ter drugi. Film nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in programa Media Ustvarjalna Evropa.
11: Zadnji del letošnjega igralskega filmskega festivala Kraft bo namenjen Jerneju Šugmanu. Ne le njegovim filmom in vlogam, ampak tudi spominom ljudi, ki so z njim ustvarjali. Od danes do nedelje bo tako v Slovenski kinoteki pod naslovom Filmske sledi Jerneja Šugmana potekala retrospektiva 5 filmov iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Nočno življenje, Predmestje, Kratki stiki, Zvenenje v glavi in Skupaj. Nocoj se dogajanje začenja z okroglo mizo, ki jo vodi Petra Pogorevc, na kateri sodelujejo režiserji vseh 5 filmov. Marko Šantič, Damjan Kozole, Vinko Medrendorfer, Janez Lepajne in Andrej Košak.
12: Na 11. Gorniškem filmskem festivalu v Južni Koreji, ki bo potekal med 18. in 22. septembrom, bo letos v ospredju Slovenija. Festival bo imel poseben program Guest Country Julian Alps Slovenija, v katerem bo s filmi, glasbo in spremljevalnimi dogodki predstavil slovensko filmsko ustvarjalnost, gorsko kulturo ter bogato tradicijo alpinizma. V programu države v fokusu bo prikazanih 8 filmov. V mednarodni tekmovalni program festivala pa se je uvrstil dokumentarni film Gora se ne bo premaknila, režiserke Petre Seliškar.
11: Celovečerni film Mila Marija, koroška

0: položaja poveljnice svoje enote. V boju za svobodo pa mora sprejeti odločitve o življenju in smrti. V glavnih vlogah večjezične igralske zasedbe nastopata Doroteja Nadrah in Oskar Hak, ki upodobita brata in sestro.
1: Dva meseca pred iztekom mandata je odstopila direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, ki je to funkcijo opravljala 10 let. Razlogi naj bi bili karierne narave. Zelo dejavna je bila pri podpori nacionalne filmske produkcije, tudi pri ustvarjanju ženskih ustvarjalk, ki so v zadnjih 10 letih doživele velik preboj. Veliko je naredila za promocijo slovenske kinematografije v tujini ter za krepitev položaja Slovenije v evropski in svetovni filmski industriji. Razpis za novega direktorja Slovenskega filmskega centra je Ministrstvo za kulturo objavilo junija.
0: Bliža se 29. izdaja Festivala slovenskega filma. Na odprtju 13. oktobra v Portorožu bodo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo za izjemni prispevek k slovenski kinematografiji podelili scenografu in producentu Janezu Koviču. V več kot 40 letih ustvarjanja je pomembno zaznamoval slovensko kinematografijo.
1: Med 21. in 23. septembrom bodo v madžarskem Sombotelu potekali 9 dnevi slovenskega filma, na katerih bodo letos na ogled 3 slovenski celovečerni igrani filmi. Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, Kajti je deklica režiserke Urške Đukić in Igrišča ne damo režiserja Klemna Dvornika.
2: Slušali ste oddajo Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brali so Eva Longika Marušič, Matej Rus in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Damjan Rostan. Lep pozdrav, do prihodnje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. Skube, ki se spopada z ameriško blokado dobave goriva, so sporočili, da je več milijonov ljudi v petek ostalo brez električne energije. To so sicer še isti dan obnovili na prednostnih območjih, med drugim blizu bolnišnic in v vodnih črpalkah v Havani. Gre za najmanj šesti letošnji delni ali popolni električni mrk, ki je prizadel to otoško državo. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve. Te bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saška-Anhaltu pred 2 tednoma. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Rokometašice Krima so tudi na včerajšnji tretji tekmi lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37-31 boljše igralke danskega Esbjerga. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor. Po njem bodo Krimovke četrto tekmo lige prvakinj odigrale v gosteh pri močnem Brestu na severozahodu Francije. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.